Haya, shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Muda huu nenda kuwatakia siku njema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie mahali kote mnapatikana. Muda huu ni matangazo kipindi cha saizi. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Ildefonse Chizungu inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba yao Ildefonse Chizungu. Defo amefariki siku ya kwanza tarehe 31 pa Mugogo kutokana na ajali ya gari iliyofanyika kilo kinafungwa nyumbani kwake pa Kabuye Chai. Mazishi itafanyika pa Chirano siku ya 3 tarehe 2 Septemba, na kilo kinafungwa pa Bukavu kwake kunyumba Kabuye Chai siku ya 4 tarehe 3 Septemba. Habari fikie watu wafatao: ndugu zake wanaopatikana pa Bukavu, Goma na Chirano, papa Tutu pa Edapa, Bongisi pa Bugabo, Chiringui pa Bugabo, papa Vincent de Paul pa Mungu, papa Mwarabu pa Bolo 2, papa Fidel pa Essence, papa Sherda pa Panzi, na pia papa Avigi pa Panzi na watoto wake na wote wote wale mtu marehemu huyu. Imetoa sana naye Balamage Claude kwa niaba ya jamaa ya Luhiriri Kashagariru. Jamaa ya Luhiriri Kashagariru Herman inahuzuni kuwa kutangaza ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate yao Luhiriri Kashagariru Herman. Amefariki toka siku ya pili tarehe 1 Septemba pasta 3 ya asubuhi 9h kunako hospital clinic ya UB Bukavu. Habari mbaya ifikie wa ndugu wote wafuatao: jamaa ya Ludungi Kashagariro Pagoma na Bukavu Chimpunda, jamaa ya Nyamuhinda Pachidao, jamaa ya Nkuru pa Burale, jamaa ya Shabade Luhiriri pa Uvira Mulungwe, jamaa ya ifikie pia Bienfait Lionel Luhiriri pa Kasongo. Kwa wamambre wote wa soko Kisea, ndugu na marafiki wenye kupatikana malikote wale mjamaremu huyu mzee Luhiriri Herman, bila kusahau jamaa ya Kakoma pa Luinja Ifendula. Programu ya mazishi siku ya 4 tarehe 3 Septemba pa saa 2:30 kondoa mwili kwenye morgue ya klinik ya UB Bukavu. Pa saa 5 misa ku paroisse ya Saint Mathieu ya Mugogo. Pa saa 8 mazishi kulupango ya jamaa pale pa Mugogo, imefanyika pa Bukavu, inasainiwa na Bonane Luhiriri mtoto wa marehemu huyu. Jamaa kubwa ya Babulinzi mlango ya Luaga Kajamba ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na mtoto wao aliyejulikana kwa jina la Migani Kianguzirwe Bonro Kajamba. Amefariki nyumbani kwake pa Essence Kimbangu 3 chini ya masomo ya Nyanja. Ilikuwa tarehe 1 Septemba baada ya magonjwa ya muda mrefu. Habari mbaya ifikie ndugu na marafiki unaopatikana Malikote, hasa jamaa kubwa ya Babulinzi kwenye inaopatikana Malikote, Bukavu, Mwenga, Lwindi, Salama, Bila, Uvira, Kolwezi, Goma, Kisangani, Kinshasa, Kigali, Uganda, Amerika, Canada, Norvège na penginepo. Kwa mlango wa Luaga popote unaopatikana, na pia Banyamuganga na pia na Mujamba ambao wanapatikana mali kote, yani Banyamuganga na Mujamba ambao wanapatikana hapa na pale, wale kwa wajumba wa maremu, na pia kwa wakaji wote wa ressortissant na wabideka Sodebi Solidarité pour le développement de Bideka et ses environs, kwa kanisa la 5e cell pa Bideka, kwa Kristo wote wa kanisa la Yesu Kristu ulimwenguni pa pote ama Eglise Universelle de Jesus Christ, na pia kwa wote wa mbali na karibu ambao walimjua marehemu huyu. Mpango wa mazishi ni siku ya tatu tarehe 2 Septemba pa saa 6 za mchana 12h kwenye shamba la wafu la Ruzizi Kansayo. Kwa niaba jamaa ya Luaga Kajamba ni Baleke Lukausa Manix na Bulizi wameweka sahihi kwa tangazo hili. Les familles Bonané Burchumasa et Chirebe et Chiberegi ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fille et petite fille Florida Ngomora Bonané, mort survenue dans la matinée de lundi 31 août au centre hospitalier de Kavumu à Kavumu. Que cette nouvelle parvienne aux familles Bahizi, Bonané, Chiberegi, Kazibaziba, Mukendi, Chofi, Kasinde, Maskilizano, Rukara et Mazambi, partout elles se trouvent, à Bukavu, à Goma, Lumbashi, à Kinshasa et partout ailleurs, ainsi qu'aux amis, frères et connaissances. Le programme des obsèques se présente comme suit.
Mardi 1er septembre, veille mortuaire dans l'enceinte de la famille Tiberegui à Kavumu-Karanda. Mercredi 2 septembre, à 8h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de la Fomla Katana. Et puis à 9h30, messe de requiem dans l'enceinte de la famille Tiberegui à Karanda. À 11h30, départ pour la mise en terre à Kavumu-Tirato. À 13h, levée de deuil et mot de la famille. Puis partage d'un verre de rafraîchissement fait à Bukavu pour la famille Tiberegui bien d'âge. Joseph a signé le présent communiqué. La famille Mwezi Munyangali a l'immense regret de vous annoncer la mort de leur enfant, Gervais Balibuno Mwezi Bababintu, survenu à Missisi. C'était le matin du 31 août. Que cette nouvelle parvienne à toute la famille et toutes les connaissances, également tous les amis se trouvant à Bukavu, à Kavumba, à Nyantende, à Kinshasa et partout ailleurs. Le 2 septembre à Kavumba, localité Igaza, programme d'enterrement sera communiqué ultérieurement pour la famille. Moussado Mwezi a signé le présent communiqué. Jamaa ya Mula Zoi natangazia wandugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mtoto na baba yao Baizire Mugabe Nestor. Amefariki pa Bukavu siku ya Mungu kwa mkia siku ya kwanza tarehe 31. Habari mbovu ifikie jamaa ya Mula Zoi pa Mwimbi Chiruma. Wandugu na marafiki wote kwenye kupatikana mu groupement ya Irongo Ngweshe Bukavu wa Maza Kinshasa Kalemie na Goma. Mula marehemu nalaza kwenye morgue ya clinique universitaire ya Bukavu. Mazishi itafanyika siku ya tatu pa Mwimbi kwa Masongo 8h kutoa mwili kunako morgue ya clinique na kwenda zika Mwimbi ku village natal. Mwenye kusani tangazo ni Safari Innocent Patrice, mtoto wa marehemu. Jamaa ya Mwezi Munyangali ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Gervais Balibuno Mwezi Bababintu. Amefariki asubuhi ya pale pa Misisi. Habari fikie wa ndugu na marafiki wanaopatikana mahali kote Bukavu, Kavumba, Nyantende, Kinshasa na penginepo. Kilio kinafungwa hapa Kavumba. Mipango ya mazishi itajushwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Moussado Mwezi ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Jamaa

Saa nane na nusu baada ya muda mrefu wa magonjwa, habari fikie watu wote wafuatao washimwe ndama yupo pote walipo Mwenga na Bukavu, Adolphe Mazombo kaka wa Maremu paka Mituga, Bashilwango David paka Mituga, wachuruzi wote wa parking paka Mituga, mtoto wake Kabwana Karinda paka Mituga, Wabiwa Karinda paka Mituga, familia ya Juma Alobe pa Bukavu na penginepo, familia Milinganyo Munyololo pa Bukavu, familia Munene pa Bukavu na Goma, familia Kambuya pa Bukavu na Mwenga pia Kamituga, jamaa ya Mukungilwa Edmond pa Bukavu, jamaa ya Mulamba Sene pa Kamituga na Kitutu, bila kusahau wajomba yake Wakeshi pa Bukavu, jamaa ya Buloso pa Uvira na wengine. Kilo kinafungwa pa Kazaro ku antenne ya kwa Lukausha. Mwenye kuleta tangazo ni mtoto wa kaka yake, jina lake ni Mishumbi Mune. Mipango itajusha baadaye kwa niaba ya jamaa ni ndio amekaa sahihi kwa tangazo hili. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Pune kidogo itakuwa ni matangazo mbalimbali.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
1: Mama

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa rasmi mjini Bukavu siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Wanafunzi na walimu wamejitokeza shuleni, wakati milango ya shule inabaki kifungwa katika eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini ambako kumejitokeza mapigano. Mapambano yamejitokeza kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 siku ya pili tarehe 1 Septemba katika eneo zimoja jimboni Kivu Kusini, zaidi Pamwenga na Uvira, hali iliyoleta hofu miongoni mwa wakaji. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Inawajia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027

0: Umeanza rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 katika shule za hapa mjini Bukavu na eneo jirani. Omer Mudekereza kwa ripoti.
1: Tangu asubuhi wanafunzi wengi walionekana katika barabara mbalimbali ya hapa mjini Bukavu wakiwa wamevala sare zao za shule. Wengine walikuwa wakisindikizwa na wazazi wao, hasa watoto wadogo wa shule za Kipusi, huku wengine wakielekea shuleni pamoja na wenzao. Katika shule zilizotembelewa na Radio Maendeleo, walimu pia walifika kazini na baadhi yao walikuwa tayari wameanza kufundisha madarasani. Hali ilikuwa ya furaha, wanafunzi wakikutanana tena baada ya likizo na kuanza kuzoea walimu wao wapya. Hata hivyo, wanafunzi wanatamani mwaka huu wa masomo uendelee bila tatizo yoyote ya usalama wala ya mgomo wa walimu. Wanaomba amani na usalama vitawale ili vita isivuruge elimu yao kwa mwaka huu wa masomo. Wanafunzi hawa wanaomba pia viongozi kuhakikisha walimu wanalipwa kwa wakati, wakisema mgomo inaweza kuvuruga masomo na kuathiri maendeleo yao. Mwanafunzi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe ametoa wito kwa wahusika katika mzozo kuacha shule na sekta ya elimu mbali ya madhara ya vita. Aeleza:
2: tunasema asante na tunafurahi tena kuona tumefungula mwaka mpya.

0: amani ya usalama.
1: Tufahamishe ya kuwa wanafunzi wanabaki wakitegemea kuwa mwaka huu wa masomo utaendeshwa bila tatizo yoyote.
2: Shukrani kwako Mheshimiwa kwa ripoti hiyo. Na katika mtaa wa Kamanyola wilayani wa Lungu, mwaka mpya wa masomo umefunguliwa ila katika hali ya kibaridi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka wa 2026. Shule za kiserikali na shule za kipekee ziliweza kuwapokea wanafunzi na walimu kulingana na kalendari ya uchaguzi, ila shida ni kwamba idadi ya wanafunzi imeonekana kuwa chache kwenye shule ambazo ziliweza kufungua milango, huenda ni kutokana na hali ya ukosefu ya wazazi. Maelezo kamili pamoja na maandishi yote ya habari katika bonde la Mto Ruzizi, Wendo Jue.
3: Shule za umma pia za serikali tulizotembelea hii siku ya pili tarehe 1 Septemba jini Kamanyola tarafani Walungu zimeanza shughuli za masomo kama ilivyokuwa mpango wa serikali, ingawaje katika hali ya kibaridi. Idadi kubwa ya walimu wameripoti kazini tofauti na wanafunzi ambao walikuwa wachache. Tulipomhoji bwana Mulike Dosuka, sisi wa shule la sekondari Kashenyi, anaomba wazazi kutuma watoto ijapokuwa hali ya kiuchumi wanayopitia.
4: Tulifungua, walimu walifika presque wote, ila wanafunzi ndio wangaliki wanafika wachache sana, labda mmoja wanakuwa na mashida za vitu ya kutumikisha makaye mauniforme. Me tunawaambia wazazi watume watoto kwa masomo, sababu siku watapoteza wataipata tena. Kama kungepatikana wale wafadhili wataweza wasaidia watoto kupata nusu za kaye na uniforme.
3: Kwa upande wake Mwilibert wa muungano wa jamii husika na ukingo wa watoto pa Kamanyola, hali iko ngumu zaidi na inaweza sababisha baadhi ya watoto wasisome.
5: Hapa kwetu Kamanyola vraiment maisha iko ngumu sana, watoto wanafungula masomo mu condition mwenye ku difficile. Watoto wengi wanafungula masomo hawana hata uniforme, hawana buku, hawana kalamu, sababu ya ukosefu wa wazazi. Mashamba ndio tunategemea kama hapa Kamanyola, hatukuvuna kitu kutokana na hali ya ngombe. Tulikuwa obligé kuvuna tu kene kitunaweza pata vile juu kusema tusovie hata kidogo hiyo angalau ya chakula ya watoto. Ile tulikuwa tunavuna miogwa ya komala, mihindi haikomali, kila mtu grenier yake hamuna tena hata kitu. Mzazi atauzisha nini poke mtoto asome?
3: Kwa mjibu wa duru yetu, sekta ya elimu jini Kamanyola inapitia mazingira magumu. Baadhi ya shule zilizobomolewa na bomu tangu Desemba hazijakarabatiwa, wazazi hawana makazi, na zaidi ujio wa ngombe kwa wingi toka bonde la Ruzizi iliyo zuru zaidi kilimo. Toka Kamanyola, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
2: Shukrani Wendo Jowe kwa ripoti hii. Wakati huu katika mji wa Uvira, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa pia, ila katika hali ya kibaridi katika eneo la madibisho ya kwanza na ya tatu. Uchunguzi ulioendeshwa na mwandishi wetu wa habari katika eneo hiyo umeonyesha kwamba shule za serikali na za kipekee ziliweza kufungua milango na walimu walionekana kujitokeza kwa wingi, ila kwenye shule zimoja zaidi kwenye shule za kipekee wanafunzi walijitokeza kwa idadi ndogo, sababu darasa nyingi zilibaki bila wanafunzi wao, amejulisha mwandishi wetu aliyefanya uchunguzi huo. Na katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini kama vile Ijwi, Kabare, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi, Walungu na Kalehe, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa kwa namna tofauti kama vile tuliweza kujulishwa na duru zetu za mahali. Kuna ripotiwa kuanzishwa kwa hali ya kibaridi kwa shughuli za shule katika shule nyingi katika wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, ni kama vile kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Kabare, Walungu, Ijwi, Kalehe na Mwenga. Katika eneo hizi viongozi wa shule waliweza kutumia mikusanyiko ya wanafunzi asubuhi mapema kwa kuweza kuambia kuwajulisha wenzio kujitokeza shuleni, sababu mwaka wa masomo umesha anzishwa katika eneo ambako wakaji waliweza kukimbia sababu ya mapigano, na pia katika eneo ambako wakimbizi waliweza kujitokeza sababu ya mapigano. Hali imeonekana kuwa tofauti, ni kama vile katika groupement Ziralo wilayani Kalehe, ambako wakaji wengi wamekimbilia msituni na wengine katika eneo jirani kama vile Masisi na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, na wengine kujielekeza kwenye vijiji ambako wanadhani kuishi katika usalama zaidi, vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega PNKB. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hizo wanasema kwamba wananchi wanapitia maisha ya shida, huku wakitaka kuona amani inarejeshwa ili wakaaji waweze kurudi katika vijiji vyao mbalimbali. Mmoja wao Ezekiel Bahati Christian toka Jumuiya ya Miungano wa Shirika la Raia MCCO Ziralo anaeleza:
6: tunapana hii ombi kwa wakuu viongozi wa gouvernement na wakuu viongozi wa masomo na wa partenaire humanitaire ya kwamba waone gisi wanaisaidia population ya groupement Ziralo ya kurudisha sécurité mu groupement Ziralo, waone kama population nezirudia na itwale tena watoto wasome gisi walikuwa wanasoma juu ya insécurité.

0: te iko ndani na kuna population nyi iko mu groupement sai wote washakimbilia mu ma groupement fulani fulani kome waloa Rwanda Ufamandu, wengine walienda Bunyakiri, Hombo, wengine wako Walikale, wengine wako Minova, wengine wako Nyabibwe, donc population ilitawanyika juu ya vita.
1: Na katika eneo zilizopokea wahami wa vita upande mwingine ni shule nyingi ndizo zinabaki zikimilikiwa na wahami wa vita, ni kama vile Pachofi na Limera wilayani Kalehe na pia pa Mabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Pa Mabingu kwa mfano shule mbili, tukitaja shule ya msingi Kalimabengi na shule ya sekondari Lemerai, zinabaki zikimilikiwa hadi leo. Licha ya kujitokeza kwa wanafunzi, inakuwa vigumu kujielekeza katika darasa zimoja, amejulisha bwana Zairwa Mupanda Landi akiwa moja kati ya viongozi wa kanisa za mahali. Huyu anataka kuona

0: kurahisishia watoto wasome pasipo shida. Naomba kwa wale wa humanitaire wenye kupana misaada waje kimsaada kwa hawa wakimbizi. Pia kwa ngambo ya masomo, masomo nayo yamekuwa katika magumu sababu viti vya masomo vimetumikiwa na hawa wakimbizi kwa sawa vile makuni, hata na mbao zimoja zimoja ambazo zilikuwa kwenye manir, yani choo za masomo zimekuwa deborde.
1: Na katika groupement ya Mulamba wilayani Walungu, mwaka mpya masomo haukuweza kufunguliwa siku ya pili, kajulisha shirika la raia la mahali. Mamia ya jamaa zinabaki ukimbizoni tangu juma inaokwisha kutokana na mapigano ya vita, na wanafunzi ambao waliweza kurudi katika vijiji vyao hawakujitokeza shuleni kutokana na kukosewa na vifaa vya shule, imejulisha duru yetu inaojulisha kwamba kuna hata walimu ambao hadi sasa hawajarudi katika vijiji vyao kutokana na hali ya usalama. Na mapambano mapya yameripotiwa kati ya wapiganaji wazalendo na jeshi wa AFC-M23 siku ya pili tarehe 1 Septemba katika mkoa wa asili wa Lwindi katika wilaya Mwenga, hususan kwenye barabara inayopelekea upande wa Kigogo. Kazi zilionekana kuzorota katika eneo hiyo ambako raia wengi wamebaki katika uga mkali zaidi Pakasika na Kalambi, zakamilisha duru zilizohojiwa na Radio Maendeleo. Duru hizo zajulisha kwamba wapiganaji wametumia silaha nzito nzito na yawezekana kuna raia waliouawa kwa risasi wakati wa mapambano yenyewe. Hali ya aina hii imeripotiwa pia katika vijiji Kahungu, maeneo ya Chibati na Mulangala, vijiji vinavyopatikana kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Penkabe katika groupement Irambi Katana na Bugore wilayani Kabare. Silaha nzito nzito zimesikika eneo hizo bila kuzorotesha kazi kwenye senta kubwa za eneo hiyo za kamilisha duru huko, ingawaje jaribio za wakulima waliohitaji kujielekeza kwenye shamba zao. Na maeneo ya wilaya Fizi, Mwenga na Uvira, hali inabaki kuwa ya heka heka. Mapambano ya ngani ya nchini yanaendelea kando kando na kijiji kubwa Point Zero na hata katika sekta ya Itombwe. Jeshi la taifa FARDC na wenzio waliweza kuzuia AFC-M23 kuzogelea ngome zao. Chochote kile cha kusema kwa muda huu ni kwamba hali inabaki kuwa tete, ila kwa siku za usoni habari kamilifu na sanifu zitatangazwa za kamilisha duru toka eneo hiyo. Na kwa muda wa siku mbili kumeripotiwa hali ya usalama mdogo katika wilaya ya Uvira kulingana na shirika nyipe la raia upande huo. Siku ya kwanza tarehe 31 Agosti, mwili bila uhai ulionekana kwenye maji ya ziwa Tanganyika upande wa Kavimvira katika mji wa Uvira. Tarehe 13 Agosti, bwana mmoja anayekadiriwa kwa na miaka 60 ya kuzaliwa aliweza kuuawa na watu wenye kumiliki silaha paka Bunambu katika bonde ya mto Ruzizi. Shirika nyipe la raia upande huo inalaani mauaji hayo, ikihisi kwamba huenda usalama mdogo unaendelea kuripotiwa huko kutokana na kuwepo kwa watu wengi wanaomiliki silaha, ikitoa mwito kwa viongozi kuweza kuboresha usalama wa raia na mali yake. Na muungano wa kiraia Machozi ya Raia katika mji wa Uvira unalaani hali mbovu ya huduma zenye kutolewa na kampuni za nyumba za mawasiliano kwa faida ya wakaji zaidi wilayani Uvira na Fizi. Muungano wa kiraia Machozi ya Raia unaeleza kwamba hali ya mtandao wa internet na mawasiliano kwa njia ya simu inaendelea kuzorota siku baada ya siku, na kuzorotesha hivyo shughuli za wakaji wengi katika mji wa Uvira na wilayani Fizi. Katika mkutano na waandishi wa habari, Emmanuel Abedi akiwa kiongozi wa muungano huu katika mji wa Uvira anakuwa kiomba viongozi wa nyumba za mawasiliano kuweza kuboresha huduma zao kwa faida ya wananchi. Emmanuel Abedi:
2: tuna haja ya kwamba mitandao zinaendelea kusumbua raia sana, raia yana amani tena kulingana tu na bei kupanda mamega mainite, kukoneso yenyewe inakuwa kama vile mbovu tena yenye kwa chini sana, na ile haisaidii raia. Ungambo wetu sisi tulikuwa tunawaza kwamba serikali anachunguza hao wenye kuwa na mitandao. Kwa nini serikali inajua kwamba raia mwenye kuishi mashariki mwa Kongo ni mtu mwenye kuhangaika, ni mtu mwenye ana stability, kumuongezea tena gharama kulingana na malipo ni kama vile tena kumutesa maradufu. Ndio kwa maana sisi tusema kwamba inabidi kuwaonesha viongozi wakamate mipango fulani fulani kwamba wasaidie raia, na kama hakutakuwa jambo lolote ambalo litafanyika, tafanya marche citoyenne kusimua serikali ambayo inafanya kama vile inasinzia kulingana na tatizo. Mambo ya muhimu yafanyike, yatendeke, ili kwamba raia wa Kongomani ajisikie kwa
1: uhuru. Manuel Abedi kutoka muungano wa kiraia Machozi ya Raia wilayani Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Zaidi ya juma moja.

0: nyumba teketea katika ajali ya moto kwenye Katankafu Avenue Hospital General katika mtaa wa Kadutu. Wakaaji ama wananchi wanaoishi katika eneo hiyo wanaendelea kupitia maisha ya shida hadi leo. Tangu tarehe 12 na 3 Agosti ni zaidi ya jamaa 300 ndizo zinakosa makao kutokana na ajali hiyo. Omer Mudekereza amejielekeza huko, ifuateni ripoti yake.
1: Baadhi ya waasirika wanalala katika mazingira magumu, huku wengine wakitumia madarasa katika shule jirani. Lakini kwa kuanza kwa masomo hii siku ya pili tarehe 1 Septemba, hali imekuwa ngumu zaidi, hasa kwa wazazi ambao tayari hawana uwezo wa kujibu kwa mahitaji ya msingi ya jamaa. Wakati huo huo, baadhi ya wakaaji wameanza kujenga vibanda kwenye maeneo yao licha maelekezo yao viongozi yenye kukataa ujenzi kwenye nafasi hiyo. Hali hiyo imeanza kusababisha mizozo kati ya majirani, hasa kuhusu mipaka ya viwanja. Kiongozi makamu wa Avenue Hospital General Norbert Chunguza anakiri kuwepo kwa tatizo hilo na anasema ripoti itapaniwa kwao wakuu viongozi kwa ajili ya mwangaza kuhusu swali hilo. Norbert Chunguza aeleza:
2: huko familia fulani fulani ambazo wanaendelea kutamani kujenga, ingawapo wakuu viongozi hawayautorize, hawayapana ruhusa ya kujenga. Na ndio maana tunaendelea kuomba ndugu zetu waendelee kwanza kusubiri mipangilio ya wakubwa, purke baangalie gisi ya kubaoriente ava ya majengo yoyote inaweza kufanyika. Tunaona kama kuko watu wengi sana ambao wanashindwa hata kuheshimia mipaka, na ndio sababu tuliona kama wamoja wanaanza tafuta kutia ma clôture provisoire ambazo wanaita provisoire vile, na ni hapo tuko tunakonstate kutokuheshimia pia mamipaka kati yao, kwani tere yote ilikuwaka devasté, ilikuwa vraiment ravagé na ile moto ikabakia iko ni kiwanza.
1: Kwa upande wake, kiongozi wa Katankafu Didien Mwati anatoa wito kwa watu wenye mapenzi mema na mashirika ya kibinadamu kujitokeza na kuwasaidia wasirika wakati wakisubiri hatua za viongozi kuhusu hali yao.
0: Ripoti yake Omer Mudekereza.
3: Muungano wa mapadri nchini Congo Senko pamoja na kanisa la Kristo nchini Congo ECC zinatoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha wadau wengi na yanayozingatia makubaliano ya pamoja. Madhehebu hayo mawili ya kidini yanasisitiza kuwa mazungumzo hayo lazima yalenge kurejesha amani, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kulijenga upya taifa la Kongo. Hata hivyo, yanaonya dhidi ya kukabidhi mamlaka makubwa ya mchakato huo mikononi mwa mkuu wa nchi, na kuangazia hatari ya kamati elekezi kukosa kutopendelea upande wowote. ECC pamoja na Senko zinapendekeza mbinu inayozingatia kanuni nne: kutopendelea upande wowote, ushirikishwaji mpana, mpangilio wa hatua na uwajibikaji. Pia zinatilia mkazo mkubwa hatua ya awali ya mazungumzo, zikiona kama hatua muhimu ya kurejesha imani na kuleta makundi mbalimbali ya jamii ya Kongo karibu zaidi. Kwa madhehebu hayo mawili ya kidini, mazungumzo ya kitaifa lazima yao mchakato wa pamoja wa kujenga upya imani badala ya kuwa mkusanyiko wa kisiasa tu.
0: Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tutazungumzia habari kutoka magazeti.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Shida ambazo wambuti wanaokaa katika jamii ya Zihalo wilayani Kalehe wanakabiliana nazo: ubaguzi dhidi ya watu wa moja wa jamii fulani kwenye vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya Bukavu na Uvira, na ajali ya moto iliyojitokeza kwenye senta ya biashara ya Katana wilayani Kabare ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumanne, mosi Septemba mwaka 2026. Ellen Bujiriri kwa ripoti.
5: Wambuti wa wilaya ya Zihalo wilayani Kalehe bado wako miongoni mwa jamii zilizo hatarini zaidi kutokana na mgogoro wa kibinadamu na usalama na waziri mara kwa mara sehemu hii, inayoripoti tovuti ya La Presse Africaine.net. Kulingana na shirika la raia ya eneo hilo, hali yao bado ni ya kuwasumbua kutokana na kukimbia mara kwa mara na upatikanaji mdogo wa huduma za kijamii za msingi. Familia kadhaa wanakutana na ugumu wa kupata chakula na kupata ardhi za kilimo, hali Hali hii inapunguza baadhi ya jamaa kuishi kwa msaada wa kibinadamu au kazi ndogo za kila siku ambazo hazina malipo mazuri. Watoto pamoja na wanawake wajawazito na wanaonyonyesha wanakuwa hatarini zaidi kwa utapiamlo. Makazi pia ni tatizo. Ezekiel Bahati Christian, mwanamemba wa shirika hii ya kiraia, anabainisha kuwa watu wengi waliokimbia wanapatikana katika jamaa za mapokezi na hawana vitu muhimu ya kuwasaidia kuendelea naishi. Nayo muungano wa kiraia machozi ya raia inatilia shaka baadhi ya vitendo vinavyovitaja kuwa vya ubaguzi dhidi ya jamii ya Bashi kwenye barabara ya kitaifa nambari 3 kati ya Uvira na Bukavu, kama ilivyotajwa kwenye mada nyingine kwenye tovuti ya estnews.info. Muungano huo unaonyesha hasa tofauti kubwa katika kiasi cha pesa kinachotakiwa kutoka kwa wasafiri kulingana na jamii yao, na unahofia kwamba hali hii inaweza kuongeza mvutano katika eneo hilo. Kulingana na taarifa zilizotolewa na harakati hii ya kiraia, vizuizi kadhaa vimewekwa kando ya barabara hii, hasa kwenye maeneo ya Kawizi, Kiliba, Ongero, Mwenyemo, Runingu, Mikamba, Kasambura, Biriba na Kabunambo. Watumiaji wa barabara hiyo wanapashwa kulipa kabla ya kuendelea na safari yao. Kwa abiria wa mabasi, hasa wale wa mashirika ya El Shaddai, Volcano, Okapi na watu wa huduma wengine wa usafirishaji, kiasi kinachohitajika kawaida hubadilika kati ya pesa 2000 na 5000 za Kongo. Lakini hali hiyo, tukiamini machozi ya raia, inatilia shaka baadhi ya vitendo anavyovitaja kuwa vya ubaguzi zidi watu wa jamii ya Bashi wanalipa 1500 na kadhalika. Hebu tufunge ukaguzi huu wa vyombo vya habari na tovuti ya kabari ya Kchipo.info, ambayo inatangaza kwamba zaidi ya nyumba 5, ikiwa ni pamoja na restaurant, saluni ya nyele na maduka zingine, zimeteketea katika moto uliotokea usiku wa Jumatatu Agosti tarehe 13/1 hadi Jumanne Septemba tarehe 1 mwaka 2026 huko Katana katika wilaya ya Kabare. Kulingana na duru kadhaa papo hapo, moto huo ulisababisha uharibifu mkubwa. Kutokana na hali hii, shirika la raia la eneo linalika viongozi na watu wenye nia njema kusaidia familia na wafanyabiashara walioathiriwa, ambao baadhi yao wamepoteza sehemu kubwa ya mali yao. Shirika hii pia inawaalika idadi ya watu kuimarisha umakini na kuchukua hatua za kuzuia kujirudia kwa ajali kama na hii sehemu hii ya wilaya ya Kabare.
0: Kwa kweli la ziada hakuna. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Pastor Barton Busime aliniweka hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu msikilizaji, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Radio Mindeléo.
3: Amjambo wasikizaji wa Radio Mindeléo. Leo ni siku ya tatu tarehe mbili mwezi wa Septemba mwaka 2026 na sita ni saa kwa nienzi anashikilia ufundi mbele ya microphone kwa kuwasindikiza asubuhi ya siku ya leo. Naitwa XPD Kialu. Shukran kwa Kialan Kabika alitutolea taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunamshukuru pia Omer Mudekereza na alitutolea taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Na kwa sasa tunatolea programu ya vipindi asubuhi siku ya leo. Itakapotimu saa moja na dakika 15 itakuwa rubrika meteo. Saa moja dakika 12 itakuwa taux de change. Itakapofika saa moja dakika 12:05 itakuwa habari za vijijini naye Alain Kabika. Saa moja dakika 13:05 itakuwa toleo la pili la matangazo. Saa moja dakika 15 habari za matangazo ya biashara na madibisho na ibra mbalimbali. Itakapofika saa mbili kamili mtaweza kufata mziki. Saa mbili na dakika 15 itakuwa kipindi kazi ni kazi na yala Kabika. Saa mbili na nusu itakuwa kipindi ya wakonsomateur na ye Makombe Mizo Janvier Kabare. Saa tatu ya asubuhi kipindi mtu kama na wewe pamoja naye Mugula Balola Oscar. Pa saa ine itakuwa kipindi restant en bonne santé, tubaki na afya bora, na kisha po mtafata muziki na tutahitimisha vipindi asubuhi ya siku ya leo. Tunashukuru nyote kwa usikilivu mwema. Merci donc à vous très chers auditeurs pour l'attention soutenue.

Aksanti kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawatakia asubuhi njema. Leo gisi nikuwa nikiwelezea ni siku ya tatu tarehe 2 September 2026. Wazazi wanasindikiza watoto au kwenye masomo. Tunaona fasi nyingi hapa mjini Bukavu ma etiquette bleu blanc zenye zinasignifie reprise ya masomo ama mwanzo wa mwaka wa masomo mwaka

0: Kazi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali imerusha na kubomoa paa ya kanisa Katoliki ya Izege wilayani Walungu, hali inayopelekea shughuli kuzorota kwenye kanisa hilo.
4: Kwa leo sekteri ya Izege iko sanza bure, tuatire yote liruka.
3: Matumizi mabaya ya pesa za jamaa inapelekea bwana mmoja mkaji wa kijiji Bulanga wilayani Kalehe kupigwa vikali na mke wake mara kwa mara.
5: Mgongo wake imekuwa kama vile ngoma ya drumu ambayo inapigwa kanisani. Bwana huyu amekuja tena akiwa amemaliza siku mbili mfululizo huko ambako alipeleka pesa. Amekaribishwa na kofi moja ya ajabu, ameona nyota. Amesimama kama vile mtoto mdogo, simama dede nikupe mkate. Kusimama yake imeshindikana.
3: Habari kamili. Mwaka wa masomo 2026-2027 umeanzishwa rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba katika wilaya wa Lungu. Gilbert Bahindua.
6: Asubuhi ya hii siku, njia ndogo ndogo pamoja na barabara za wilaya wa Lungu zilikuwa zikijazwa na uniforme bleu blanc. Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wakajielekeza kila wamoja kunako darasa zao. Wamoja kama vile wale wa mwanza mwaka walikuwa wakisindikizwa na wazazi wao. Shule zote za Walungu Centre na kando zilianzisha shughuli zao, kwani viongozi na walimu wa moja walijiripoti kila mmoja nafasi yake ya kazi. Katika shule zimoja wanafunzi walirudishwa saa chache baadaye, kwani walimu wangepashwa kukutanana kwa matayarisho. Licha ya hayo, wazazi wengi wanaendelea kueleza kuwa ilikuwa vigumu sana kwao kutayarisha kwenda kwa watoto wao shuleni sababu ya ukosefu wa pesa. Wamoja kati yao walifahamisha kuwa hadi sasa kunao ambao hawajauza hata buku moja. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
3: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa katika hali tofauti kwenye eneo wa madibisho Walungu ya tatu Pakaziba siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Banika Guku.
7: Kupitia matembezi ya mwanaripota wenu asubuhi ya hii siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu kwenye shule mbalimbali, ziwe zile za msingi kama vile za sekondari, kwenye subdivision Walungu ya tatu, wanafunzi kwa vazi zao za shule blebla walionekana shuleni kwao kwenye viwanja, wamoja wakichunga walimu wao ambao watawahudumia darasani, wakati kwenye shule zingine somo mbalimbali zilianzishwa na wanafunzi kuanza kusoma na kuandika ndani ya mabuku zao kama kawaida. Mfano kwenye Instituti na Morera Kaziba, Edape ESP, Instituti Kashozi, Instituti Kabonwa, Epe na Morera, Epe Muguka, Epe Le Petit Prince, wanafunzi walisoma wamoja tangu saa mbili hadi saa saba na dakika 15. Ngambo ingine kulionekana kazi za kusafisha ofisi za viongozi vya shule, darasa mbalimbali, ila pia kuogotesha uchafu uwanjani na kurudi dakika chache nyumbani kwao. Kulingana na kurudi shuleni ya hii siku ya pili, wazazi wengi tuliozungumza nao walionesha shida mbalimbali zenye kuwakumba kwa kukosewa na vyombo pia vifaa vya shule ili watoto watoto wao nao waanze vilivyo mwaka wa masomo. Hawa wanaomba waone serikali kuchukua swali ya kulipa vilivyo wafanyakazi wa serikali kwa kuboresha maisha yao katika sekta mbalimbali. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwania wa Radio Maendeleo.
3: Mwaka mpya wa masomo umefunguliwa pia katika wilaya ya Ijwi. Mengi nawe Badira Busha Zaza.
8: Tulipofanya mzunguko kwa masomo zimoja zimoja, tukakuta walimu wote wako tayari kwa kufundisha kwenye shule ya msingi, sekondari, kole maternel, walimu wote walipokuwa. Wanafunzi ndio hawakuwa mingi. Utakuta masomo yenye iko na wanafunzi 300, unakuta 100 tu wala 18 ndio wenye kuwa kwa masomo. Labda wazazi walizani eti hawatafungua masomo, na japo masomo yote ilifunguliwa na walimu walishinda wanafundisha wale watoto wachache ambao walikuwa shuleni. Ndipo wakuu viongozi wa shule huomba wazazi wote watume watoto, wale ambao hawakutuma watoto wao shule lishafunguliwa na kuna kile ambacho kitaduia walimu tuendelea kufundisha. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Mentor.
3: Mvua zenye kusindikizwa na upepo mkali zimebomoa na kupeleka paa ya kanisa Katoliki ya Izege wilani wa Lungu juma inaokwisha, hali inaopelekea shughuli kuzorota kwenye kanisa hilo. Gilbert Bahindua.
9: Ni hayo alifahamisha kiongozi wa sekta hiyo Felix Ruhunemungu, anayejulikana zaidi kwa jina la Ezau, wakati wa mazungumzo naye. Mvua kali zilizonyesha katika eneo hilo zikisindikizwa na upepo mkali ziliharibu nyumba kadhaa kunako sekta ya Kikatolika ya Izege, kiasi kwamba ni vigumu kuzitumikisha hadi leo. Hapa anaeleza.
4: Mvula ilibomola sekteri ya Izege, paa yote ya nyumba ya Mungu hiyo iliruka. Kuna kwa ingine nyumba kawambi tunaitandaro, ile nayo yote iliruka na vibambazi yao ikaanguka. Kwa leo sekteri ya Izege iko sanza bure, tuatire yote iliruka na ile ingine nyumba yenye ilikuwa na servir kuzingine maaktivite iliruka yote na vibambazi ikaangukia chini.
9: Kiongozi yule anatoa mwito kwa miungano za kimaendeleo, watu wa moyo mwema na pia wafadhili wajia na msaada wa ujenzi kwa kuwaondoa katika hali hiyo. Kutoka Izege wilayani Walungu, mimi ni Gilbert Bahindwa kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Waseminariste sita wametawazwa kuwa mashemasi weekend na ukwisha kwenye parokia Mtakatifu Lambert pa Mwanda Katana wilayani Kabare. Alikuwepo Cesar na Mnyase Jos.
10: Sherehe hiyo ilianza misa takatifu iliyosomwa na baba arkioskofu wa diosezia ya Bukavu baada ya waliopewa kukubali kumkataa shetani na vyake vyote na kumtumikia Eklezia Katolika takatifu na Wakristo wake. Philippe Heri Bartelemi Mushagalusa, Jean-Claude Chibalonza, Inosa Mufingizi, Jiste Bariahamwabo, Inyase Bachinyaga, hao walitokea kwenye paroko mbalimbali na kufikia kutawazwa pa Mwanda Katana kwa mikono yake arkioskofu François Xavier Maroy. Kati ya ndugu na marafiki toka mahali mbalimbali walielezea mwandishi wenu kwamba wataendelea kuwaweka hao katika mikono ya Mungu bila kusinzia, kwani Eklezia Katolika Mtakatifu inaendelea kuzaa Wakristo kwa wingi mahali popote wanapatikana. Sherehe ilianza salama na ilimalizika salama chini ya maandalizi ya Padri Aloisio. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyase Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Siku tatu baada ya kuolewa, dada moja anayekadiriwa kwa na miaka 12 ya kuzaliwa, mkaaji wa kisiwa Ihoka wilayani Kalehe, ameamua kutoka ndani ya unyumba wake akimshutumu mume wake kutumikisha mambo ya uchawi ili aweze kumuoa. Abel Bitali.
11: Amemaliza siku tatu ndani ya unyumba hiyo bila kujua ya kwamba ameolewa. Hapo majuzi dada huyu amemwambia kijana ya kwamba hawezi bakia ndani ya unyumba pamoja na kijana huyo, ijapokuwa hawakuwa wanachumbiana na hakuna siku waliweza pendana wala kumjua hamjui. Alipomwambia kijana ya kwamba anataka enda kwao, hapo kijana huyu amesema eti umekula na hautatapika tena. Binti ameenda zake.
12: Munyago kwa badotere wa mbora mwingi alinga wa galeri na ufumugali animbu irozi mdiaji alari.

0: kuwa na habari hizo kwamba binti amepotea ndani ya kijiji, wameanza kumtafuta huko na kule, hawakumuona. Wamemuona sasa akijitokeza kisha siku tatu, wamemkaribisha sana kwa shangwe na vigelegele. Binti huyu amejieleza na kusema shida zote ambazo ziliweza kumfikia na huko ambako anatokea. Wazazi wamenungunika sana, wameuliza ule binti, je, ule kijana alifika Kana? Dada huyu eti ndio aliweza kufika Kana. Wazazi wamesema eti kijana huyu mpaka anaswe na wakuu viongozi kusudi aweze kusikilizwa. Mpango ya binti kwa sasa anaanza juta kusema ya kwamba hajui akipata mimba atakuwa mgeni wa nani. Ripoto kwa Kalehe Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye matumizi mabaya ya pesa za jamaa inapelekea bwana mmoja mkaji wa kijiji Bulanga wilayani Kalehe kupigwa vikali na mke wake mara kwa mara. Abel Bitali.
0: Imekuwa kawaida ya bwana kupigwa, mgongo wake imekuwa kama vile ngoma ya drumu ambayo inapigwa kanisani. Hapo Bulanga ni mama moja njoo amekuwa na tabia hiyo ya kumpiga mume wake mangumi, na ngumi hizo ni za ajabu. Ndani ya nyumba bwana huyu amechukiliwa sana na watoto pia bibie, kwa sababu anakuwa na tabia za kuchukua pesa ambazo anachukua ndani ya nyumba na kuziweka mfukoni mwake, na wakati anaposhika njia anapotea siku tatu mfululizo bila kufika nyumbani kwake. Wakati anapofika nyumbani wanaangaliana na mke wake kama vile ni simba wawili ambao wamekutanana kwenye njia. Watoto na mama yao wote wamepatana ya kwamba kila wanapomuona bwana huyu anafika nyumbani wakuwa wanamchangamkia kwa kumpiga makofi. Kisa chapo karibuni ni tarehe 28 Agosti mwaka 2026, bwana huyu amekuja tena akiwa amemaliza siku mbili mfululizo huko ambako alipeleka pesa. Huyu amekaribishwa na kofi moja ya ajabu, amepigwa mpaka ameona nyota, ameanguka na kusimama wapi imeshindikana. Amesimama kama vile mtoto mdogo, simama dede nikupe mkate, kusimama yake imeshindikana. Ndani ya familia wamoja wamelaumu tabia hizo za watoto na mama yao kuchukia baba yao, wakati wengine wanaendelea kuambia mama huyu akue na azibu bwana huyu akimzibula makofi ili apate adabu na amani ionekane ndani ya unyumba. Kosa ni ya nani? Kama vile wapita njia wanauliza. Ripoto kwa Kalehe Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

Ni wakati wa kuwatolea matangazo imetibu saa moja na dakika 38 hapa mjini Bukavu. Tunaanza na matangazo ya kifo. Jamaa ya Mufungizi Ruizi Buka na watangazia ndugu na marafiki kifo cha dada yao Adolphine Mufungizi kilichotokea kwa magonjwa ya muda mfupi pale nyumbani kwao. Habari fiki mama Marie Jeanne Balula pale Avenue Sayo, Vava Panyamugu, jamaa ya Nyamushimba Pabiname, na wote walikuwa wakimfahamu. Kilio kinapatikana nyumbani kwao Chimpunda Avenue Kalambo. Chito Marius ni ndiye anasaini tangazo lenyewe. Jamaa la Luiriri Kashaga Riro Herman ina huzuni ya kutangaza kifo ya baba na tate yao. Luiriri Kasha Gariro Herman, kifo imejitokeza siku ya pili tarehe moja Septemba na saa tatu ya asubuhi kwa hospitali klinika ya UB Bukavu. Habari mbaya iwafikie wa ndugu.

Watao jama ya Ludunge, Kasha, Gariro, Pagoma, na Bukavu, Chimpunda, jama ya Nyamuhinda, Pachidao, jama ya Kuru, Paburale, jama ya Shabade, Luiriri, Pauvira, Mulongwe, Bienfait Lionel, Luiriri, Parkasongo, kwa wamambo wote wa Sokoki, ndugu na mafiki wenye kumfahamu mzee Luiriri Herman, bila kusahau jama ya Kakoma, Paluinja, Ifendula. Program ya maziko siku ya ine tarehe 3 Septemba pa saa 2 na nusu kondoa mwili kwenye morgue ya kliniki Yobe Bukavu. Saa ine misa ku paroisse Saint Mathieu ya Mugogo, 14h maziko kulupango ya mzee pa Mugogo. Imefanyika pa Bukavu tarehe 1 Septemba. Signé Bonane Luiriri mtoto wa marehemu. Jama ya Mihigo, Lubaliko, Kwa Rouge, inauzuni ya kuwajulisha kama imempoteza ndugu wa Ganze Mihigo, ambaye amekufia kopital kuu ya Panzi. Inajulisha ndugu jama na mafiki mahali walipo, habari mbaya iwafikie jama ya Lubaliko, popote walipo, ifikie president provincial de la Serre Sud Kivu, ifikie madame communale, Sud Kivu, ifikie chef de division wa chef de division provincial wa Sud Kivu, ba cordeau beauté ba croix rouge Sud Kivu, ba volontaire beauté ba croix rouge, Mwami Richard Tiroluire pa Bourini, chef de groupement wa Bugobe, honorable Msada, honorable Kabeza, chef de quartier wa Panzi, ma chef d'avenue auteur Panzi, Borauzi, ma papanzi, docteur Serra, Zahinda Pakigali, ma coordinateur Bote Basser Bourinina Louinja, président de société civile en Panzi, Ifikie Dalbe, Mpango Mazishi, Subui, sa Kumina Moja, il Kwaki Pangwa, Kukamata Mwili, Wamare, Mukumorga, Iobe, Nakwenda Zika, Kumakao Yaki, Amusho, kumbeba kumakao yake ya mwisho pa Burini. Kwa niaba ya jama Imani Miko Jeremy, coordinateur Croix Rouge Panzi, mkubwa wa marehemu ni ndiye alisaini tangazo. La famille de Mweze Muniangali a la profonde douleur d'annoncer aux frères, sœurs, amis et connaissances de Bukavu, avenue du plateau Panzi, Nyantende, Misisi, Kavumba, Kinshasa et partout ailleurs, le décès de son enfant Gervais Balibuno Mweze Bababintu, survenu à Misisi le 31 août au matin. Son corps est gardé à la morgue de l'hôpital des Panzi. Le programme est le suivant. Le 2 septembre à 12h, levée du corps, plutôt à 10h de la morgue, et direction vers Kavumba, où le corps sera exposé. À 12h, une messe sera célébrée à la paroisse de Kavumba et à 14h30, enterrement. Pour la famille Moussa de Mweze, signe le présent communiqué. Jama ya Bawanda Mulango ya Ikanja, ina uzuni kubwa ya kumpoteza ndugu baba Constant Bagoma bin Batunzi Nyalugu. Habari wafikie Bawanda bote Mushinga, Ikanja, Sakila, Nyabusunga. Iwafikie pia marafiki wake na wenzake wa kazi wote wa service ya environnement provincial, bila kusahau kanisa lake la Katolika. Adresse Kilio imefungwa kwake Kanduru, entrée à coordination commune ya Kadutu. Mpango wa Kilio mazishi itakuwa na sanane ama 14h kwenye shamba la wafu Kansayo. Mpango ingine yote itajulishwa badaye. Imesainiwa na mdogo wa marehemu Bwami Nyalungu na Waso Buganga wa Mazi na Iumba baba wa marehemu. Jama ya Kabe ya Simba Timote na uzuni ya kuwatangazia jama ndugu na marafiki kifo cha baba na kambo wao Kabea Mwamba Simba Timote. Kifo kilitokea pa Bukavu tarehe 1 Septemba, ilikuwa saa 10 kwenye hospitali ya Kadutu kwa Blambo kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari mbaya ifikie wafanyakazi kwenye
chuo kikuu ya Eastern Bukavu Community Katangeza. Kwa jumla na Wahemba kwa upekee wanaoishi hapa Bukavu na kando kando, wa Kristo wa shirika ya Rukumbuka na wote waliomjua marehemu. Mazishi itafanyika mazishi ilikuwa ikipangwa leo siku ya tatu tarehe 2 Septemba, kisha misa itafanyika kwenye parokia Kadutu na saa 4 ya asubuhi. Tangazo na tiwa sahi na Mwambiana Kabea na Sever Kabea, watoto wa marehemu. Na jamaa mfungizi Rizibuka Joseph inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki kifo ya dada na mama yao Adolphine na mfungizi Mwavita. Kifo kitokea kisha ugonjwa wa muda mfupi tarehe 1 Septemba, ilikuwa pa saa 11 na nusu magharibi. Habari ifikie watu wafuatao: jamaa ya Rizibuka Paruvumba, jamaa ya Somo mahali wanapopatikana, jamaa ya Chijanda pa Kangoma, kwa Wakristo wote wa shirika la Kalere am na Kalamo wa parokia ya Chimpunda, na kunzi la wasomaji wote ama wa lecteur parent wa paroisse ya Chimpunda. Kilio napatikana pa Chimpunda Kalambo, kifuani na epe majirani pale kwa Mwachi karibu ya entrée orange. Mazishi itafanyika pa Mushekere. Tangazo na letwa na kaka wa marehemu Jeremy Kasha mfungizi. Ndani hapa tunatoa basi mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: dans le Pénécabé. Le parc nous aide à trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Pénécabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Route Congo.
0: Jopile ni vya uzuni sana, ndafaa kabri alituacha. Ziki, chongea pale. Baoba, chongea pale na wenzio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisha kwa natuko na distama hapa. Lifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, enda kwanza pembeni.
2: Enda pembeni ya.
0: Wiko mwanamuke, weye otakuya rizi vya kwa mwana yako. Upacho rizi mwana, ndafaa kabri.
2: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
0: E utangwe oleo. Mama Ziki nyamanzi. Siko d'accord na bebe nyuko nasema. Ile nyuko nasema ilikuwaka zamani. Lakini sheria sai inaruhusu na Ziki na baoba bote kulishi. Ndiyo baoba wewe utabeba jina ya baba yangu.
2: Kisha na mie.
0: Batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu inabapatia ruhusa kuburishi.
3: Hapa onaga kama hutanikabula. Wewe huko muyomba.
0: Mie ndio muyomba wa hii familia.
2: Nyamanzi kwa papa mkubwa aseme huko mnyamanzisha
0: na mimi nasema Ziki atarishi kama sheria ya Kongo inasema vile
3: manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurishi
0: sio vile niko na kueleze Ziki naye anapasha kurishi kumali ya baba yake na kakabili batoto yote biko sawa mu familia hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya kusema oh batoto wanaume tu njoo barishi aba wanamke bashirishi
3: aba mimi nisikie mimi nakusikia baba yangu
0: na Ziki unihurumie mafia
2: ndio
0: mimi mtoto wa mloko yangu
2: si.
0: Na wewe uko na droit kuburizi
2: merci
0: kwa nijua mienga fata tu vile vya mila vya zamani wenye tulikuwa tunabagua
2: vitu vyote vishabati
0: hapa msombo ananifungula memoire mwikale nywe wote pale kubirako ni bamwangie baraka
4: wanafunzi wenzangu tunajua ya kwamba jiji très sucré ou de l'hamburger et confiture importée peut sembler bon. Ndiyo kabisa. Mais est-ce qu'il nourrit vraiment ton corps? Vyakula vyenye viko transformé sana vinaweza kuwa na sukari nyingi, chumvi nyingi na mafuta mengi. Pour être attentif en classe, pour jouer et grandir, choisis de l'eau, les fruits, des maïs, les haricots, le manioc et d'autres aliments locaux. Ziko trop à papa kupale. Nabilitarishiwa na waproducteur wa hapa hapa. Usisahau mwili wako ni hazina yako. Protège-le par des bons choix alimentaires. Malisho bora shuleni, ukikula vizuri, utajifunza vizuri. Tena sana.
5: Un message de Likoski, Pab et Regarde.
6: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
7: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini
8: PC Sud Kivu
7: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
9: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tangu miaka 150 unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
10: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
9: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.

0: furaha. Unapata na poleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka.
1: Ya mzuri tena minafika.

0: pale ku depo toto.
1: Na iko pale tu gasa. Inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
0: Na kwa mafasilio saidi. Unaita tu kwa hii nimero. Zero nef. Nonatiwiti. Taranti. Tarantikatele. Fetikatele.
1: Sige.
0: Dubre
1: champion.
0: Dubre champion.
1: Bombe peyasika.
0: Iyo maye.
1: Senti bavoro.
0: Sikia sasa.
1: Swinge. Jaze. Beste.
0: Nana.
1: Royale rumu. Cafe. Na royale rumu. Tangawizi.
2: Let us swing it,
3: mama na suka.
2: Let us swing it, mama. Let us swing it,
3: mama na suka.
2: Let us swing it, mama.
4: Wakaaji wa mitaa ya afya ya Kalehe, Katana, Kabare na Walungu, mambo haya yanawahusu sana. Mradi mpya wa afya ndani ya jamii zetu uitwao Momentum pour la résilience sanitaire intégrée unatekelezwa na Muungano Kesho Kongo kwa uhusiano na shirika IMA na uwaziri jimboni wa afya. Lengo la mradi huo ni kuboresha afya ya mama na mtoto, kujikinga kwa malisho mabaya, kuhamasisha chanjo kwa watoto, kugundua kwa haraka magonjwa za kuambukiza na kukuza matendo mazuri za afya na malisho. Kutekeleza mambo hayo ni ya lazima sana. Kwa hiyo tunawaomba kusikiliza shauri za waganga na Warele communautaire kuhusu mafaa ya kuchanja mtoto, kushiriki na kutimiza mafunzo wakati wa uimizaji na kukimbilia kunako kituo cha afya wakati wa magonjwa. Sote pamoja tukinge jamaa zetu na tuboreshe afya ya jamii zetu.

0: Karibu bwanangu. Mchana mipita hai.
1: Salama bibi yangu. Mbona unaonekana kama una tatizo alafu unatumika?
0: Ndio mpenzi wangu. Nimefanya kazi nyingi sana tangu asubuhi mpaka saa hii si apumzika. Na saa hii nataka nikutayarishie chakula ya bien haraka haraka. Hata kama nguvu zilishaniisha na niko nasikia kabugonjwa mumie.
1: Oh, est-ce que obligé bibi yangu? Pumzika kwanza ndafanya vingine bibi bia baki.
0: Hapana bwanangu. Bajirani batanicheka bai kukuta mafiga ama uko natarisha nguo za watoto. Nitajitahidi tu mwanamke achokaki.
1: Kupiga chakula ama kazi nyingine za nyumbani sio tu jukumu la mwanamke. Mwanaume bora anamlinda na kumkinga mke wake. Uume bora hautambuliki kwa nguvu ila kwa usawa kati ya jinsia.
0: Asante bwanangu. Sikukuwa najua kama mwanaume naye anaweza saidia kwa kazi za nyumba.
2: Wanaume wenzetu pamoja tukuze ushirikiano bora ajili ya kuimarisha familia zetu. Kuwasaidia na kuwatunza wake wetu sio ujinga, ila ni nguvu ya uongozi bora.
3: Ni ujumbe toka Uwezo wa Afrika Initiative kupitia mradi Jeune pour Femme Engagée dans le processus de paix au Sud-Kivu,
4: ikishirikiana na pesa na UNICEF.
5: Ce qu'aime Trevor, c'est, après une grosse journée, profiter de sa série préférée au calme. Et surtout, personne pour le déranger. Alors forcément, tout le monde pense que Trevor fait des démarches bancaires interminables pour ses paiements. Alors que non, parce qu'au moment de payer, il sélectionne Mastercard, il entre les infos de sa carte et c'est bon.
6: Faites comme Trevor. Activez votre Airtel Money Card Global Pay dans la section Airtel Money de My Airtel App et rechargez-la directement depuis votre portefeuille.
7: RTL Money, rapide, sécurisé, sans frontières.
8: Mezali ya siku. Wahenga walisema, maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku, tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu. Na ndio maana, tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
9: Leo ni siku ya tatu tarehe 2 Septemba mwaka 2026, wakati huu tunawatolea Mezali ya siku. Ndege unayopanda juu sana inarudi tu chini kwenye udongo kwa kutafuta chakula. Narudilia, ndege inayopanda juu sana inarudi tu chini kwenye udongo kwa kutafuta chakula. Maana Mezali ni kusema ya kwamba kiburi ya ilipe, japo kuwa ukubwa wako, mali yako, upashwe sahau nafasi ulitoka. Kiburi ya ilipe, japo kuwa ukubwa wako, japo kuwa mali yako, upashwe sahau nafasi ulitoka. L'orgueil d'encore, en synthèse, ne paye pas. Peu importe la grandeur ou la réussite d'une personne, elle ne doit jamais oublier d'où elle vient, ni couper le lien avec le sien. Ndege unayopanda juu sana unarudi tu chini kwenye udongo kwa kutafuta chakula. Hii ni Mezali ya Wabembe. Merci donc à vous tous, chers auditeurs, pour l'attention soutenue. Tunashukuru kwa nini mnaendelea kufuata Radio Maendeleo asubuhi. Siku ya leo mlikuwa chonjo ya radio ya kwenu, na tunaendelea na vipindi. Kisha Mezali ya siku itakuwa kipindi kazi ni kazi yake Alain Kabika. Kwa siku ya leo atampokea Christian Lafontaine, apana Jean Lafontaine de Lafontaine en mafable mingi mingi, alakini atampokea Christian Lafontaine. Christian Lafontaine alitoka Bilava kachikuta pa Bukavu, na akaanza nyola na akaunda salon de coiffure ya kwake. Kazi ni kazi, tutamfuata.
10: Kazi ni kazi, ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea 2:15 hadi 2:30. Katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi, Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako? Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonier, wa mason, wa convoyeur, wachonga jinyele au wa coiffeur, wa charretier, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenyu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 60 90 05 09 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, munaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411 085 01 91 411. Mzala ukazi akufa maskini. Karibu.

0: kazi na wajia kwenye redio maendeleo kila siku ya tatu kwa saa kama na hii. Ufundi ni wake Anisea Konkwa, mimi naitwa Alan Kabika. Leo tunatembelea salon de coiffure. Tutaongea na mwenyeji salon, atatuambia ameanza kazi wakati gani na nini ndio kumsukuma kufanya hii kazi katika maisha na anakuwa na perspective gani kwa siku za usoni. Tunawakaribisha nyote na tunamkaribisha mwalika wetu. Jambo bwana.
1: Jambo sana bwana journalist.
0: Labda unaweza kuambia wasikilizaji wa redio maendeleo jina yako na umezaliwa wapi wakati gani?
1: Kwa majina naitwa Christian Bisimwa La Fontaine. Mimi nimezaliwa Birava Chishuki.
0: Nifika wakati gani Bukavu wana La Fontaine?
1: Nimefika Bukavu ilikuwa mu 2011.
0: Sasa tulifika Bukavu kwa kuwa inspire na isa kazi ya salon. Tuambi kwanza kuhusu hii salon. Nini likuletea mawazo kufanya salon de coiffure au kazi ya coiffure maisha?
1: Kikweli kazi ya salon nilianza mu 2011 tu juste kufika Bukavu. Wakati nilizoeana na wenzetu wa coiffure wenyewe walikuwa wananinyolaka. Na ndio wakati tulizoeana tukaanza kufundishana makazi. Wakani entraîner nikaanza jiretrouver kidogo kidogo mkunyola na maisha yakaendelea tu vile.
0: Est-ce que en étant Birava mbele kuyo kulikuwa na ile mawazo ya kufanya salon?
1: Ah, kiukweli sikuwa na mawazo ya kufanya salon. Ila nilifikaka nikajikutana salon ni kazi sawa vile zingine. Mbele nilikuwa na neglige kazi ya salon. Nilikuwa na sawa vile kazi ya salon haizi saidia mtu maisha. Kiukweli sana nikala sasa na wenzetu wakati wako na ninyola na mimi nikaanza ni entraîner na mpaka leo hii na mimi nishafurahi ile kazi ya salon.
0: Na tangu umeanza kazi ya salon bwana Christian La Fontaine inakuletea nini maisha, masuksesi gani, mareisiti gani kupitia hii kazi?
1: Hii kazi ishanifanyia vya mingi sana, siwezi neglige. Hii kazi sai kama ndezi kwa gisiniko, kama ndezi chua La Fontaine, ni kazi ya salon njio nye na niletea ili jina La Fontaine. Nilianzia mkwafire ya kunyola, nikakua toka mkwafire ya kunyola, nikaingia mkwafire dam, jio niko nafanya purule moma. Hii kazi ya salon ishanifanyia ni za mingi sana, ndezi zisema, atukana bila shukuru Mungu sana. Me kila ule mwenye anaweza neglige kazi ya salon ndezi mwambia kazi ya salon ni kazi sawa vile zingine.
0: Tunapodelea kuwa kwa fair unasuka pia nywele ya wanawake.
1: Ndio tunasuka nywele ya wanawake na intervenir mkusuka hata dread tunajikaza mama microlocks ndio wa models zinapuma pole mama za mama au madrede wa kidogo kidogo na intervenir mkufa plaquage perique ya kalite. Ukifika hapa msalon yangu kabisa na kutengeneza plaquage perique ya kalite utafurahia. Na kila mwenishagu sana ya nezu shuhudi.
0: Na eski depi Christian La Fontaine na fungula hii salon, ulisaidia bengine bajene kupata makazi?
1: Sana, sana. Bajene wa mingi niliwaprandre sana kwa fire. Bajene wa mingi tuliziwana na navo, me ofire ya mezi tuko navo. Bakuwa kumprandre ke kwa fire niko nafanya, inezi wafanyiza navo avantage. Ba mingi niliwa inisio mkazi ya salon, nikawafundisha, na jisika preza bako wa kelke. Ma activities abo tu za salon kwa baku.
0: Eski Christian La Fontaine anakuwa fiere na hii kazi. Basi ba mingi wanasemaka haiko kila kazi ndio wanafanya kasi tu ba jeni ya Bukavu ilionekana ba mingi wanakuwa kuzarau kazi. Mimi siki tangu unafanya hii kazi Christian unaisikilia fiere wewe mwenyewe nayo.
1: Kiukweli kazi yangu ya salon mimi naifurahia sana na mimi naipenda sana. Inanikulisha, ilinisomesha sai kama ndezi tu La Fontaine ni ile kazi ya salon de coiffure sai kama ndezi kwa na kwangu kwa mimi naishi. Jumi sipangi ni ile kazi yangu ya coiffure ndio maana vrema niko fier ya hii kazi yangu ya salon. Leo hii siwezi temelwa migulu. Ukikula kuku na mimi ndakula kuku sawa vile tu mfanya kazi mwingine. Siwezi lomba atukie kazi na tusaidie. Donc mimi najisifia kisi niko na hii kazi yangu. Mimi nafurahia sana. Siwezi sikilia haya.
0: Je, Christian kila kazi inakuwa na ma success mais aussi ma défi, ma difficulté. Tangu unaanza hii kazi est-ce que ushakutana na shida mbalimbali labda ma taxes na shida zingine zenye labda zilikutana tangu unaanza hii kazi?
1: Hii kazi tunafanya mashida zinaweza kuwa kuna kazi nakosa shida na resi. Lakini mashida ni za kidogo. Maresi ni ziko za mingi tu ni kazi ya mikono ya kulomba vya mingi na kulomba tu akili utumike na akili yako vizuri. Ukishatumisha akili yako vizuri ile ma difficulties zingine utazisimonte. Eh.
0: Voilà, est-ce que tangu nafungula hii salon hapa deja kote ya clinic? Unawazaka usi labda kufungula salon ingine Birava kuke bajini ya kunyumba na wapate kazi kupitia wei au ni mawazo nyingali mwea uyanza yi executive?
1: Kiukweli saa isi ya kuwa na ile proje ya kufungu ya kusema kama ndezi fungula proje ya salo kuvilaji. Kusalo kutia salo kuvilaji na jikutana kuka madifikite za mingi. Ndezi kuwa na difikite ya balabala, ndezi kuwa na difikite ya kura na materiale kuipata ama kuifikisha kuvilaji ina kuteshe. Amplasma ya salo iko moderna haizi wezekana kunivu ya vilaji.
0: Ndezi kuna probleme ya concurrence paske haiku wepe kinyuko na salon. Jizoma hii ya ntrimu ndezi kwa ta salon bili tatu eski parfois fika ke ba client bana sambadana banenda kwa wengine batafia kwa
1: eh concurrence kazi ya mikono basi tutakopa concurrence concurrence ni mtu epeke wakati unatengeneza wanatumika mzuri concurrence hautaiona na ukitumika mbaya ndio utaona concurrence sitajike hii kazi yetu ya mikono inalomba uye gisi ya kutumia mteja na gisi ya kufanya wenyewe unapaswa fanya mbele yake ajisikie iko aleze iko bien iko mieux placé kwenye hautaona ile makonkurrence zote na concurrence mtu epeke nyana ileta kwa mtu anakimiza wakati unahudumia mteja mzuri unekala una fasa na kuna kwa proper unaongea naye mzuri unamtimizia wenyewe na unapaswa kumtimizia pale ile concurrence utaiona sana
0: si udela ya ma models za mama au fanyike kwa fire home ile hapa salon ya
1: kwa fire home en tout cas siwezi acha na mimi naifurahia sana kwa fire home ndio nianzia kama kufanya hii makazi za activities za salon jusqu'à présent c'est négligé tondeze Junior nifikisha kukwafir dam. Na jinsi kaprezo kiangalia msala wangu kifika mwana kutana mko matondezi. Biensile mina fanya kukwafir dam. Mela pliparo si mina intervenire mwale kukwafir om. Wakati niko na wanafunzi, mina mwaprandre kukwafir om. Kisha mwana kwa mfikisha kukwafir dam. Unke ajiretrove ofia ya mezire tuko na mwaprandre.
0: Sai kupitia wei tunezi waza ni banga kibinyusha kundisha nabu kazi vini. Sai bana yawa kazi kupitia Christian. Banezi kwa watunga.
1: Yaweze kana sai. Siyezi kosa pepre. 20 personnes au-delà, même si apprendre les cases. Bemina Jou, Bemina Sao, depuis 2011, nous avons fait la case à Sao, nous avons fait 2026. La Mingisha Sao Magina, mais nous avons fait au-delà à 20 Sao. Mais tu as fondé officiellement.
0: Je ne sais pas si tu as fondé, je ne sais pas si tu as fondé ou tu as fondé. Merci pour vous avoir fondé.
1: Nous avons fait la case à nous remercier, à nous saluer. Hawa kosaki.
0: Na kuna kwa batu ya virava usi labda ba jeune ba mingi benye wana kwa biyaka labda biko na bezo kwa prompt kuna bambia kanini usi.
1: Ndiyo tuko na ba jeune ya virava vrema benye bako interese na kwa fili tuko tunafanya. Na kwa sayi tuko tunaongea kwanza sayi tuko kwanza na mwanafunzi wa kutoka virava mwetuko tunaprandre kwa fili.
0: Bala, sijue Christian Lafontaine tunakupokea katika kipindi kazi ni kazi kwa siku ya leo. Hii attitude ya batu ba mingi surtu ba jeune kuneglije kazi. Unajua hali ya sasa kazi za mingi zilifunga me. Ba jeune ba mingi kumambia fanye kazi nyiko ya chinchini tendance ni kunegliger kusema haizi fanya bili so unaona ke hii comportement ya baba jeune kwa kuambia washauri unaweza waambia nini
1: kikweli mimi nikisema ngambo ya ba jeune wanajaribisha sana jeune anapenda apate maisha kwa facile kikweli ndeze ambia kila ule mwenye anaitwa jeune akwe fia akwe garso ni kuingia mambo ya entrepreneuria entrepreneuria na kusaidia kujua to finance wewe peke hautakuwa na mihali ya na kubazaza ama kubanduka sawa kukusaidia ile inaweza kuwa muhimu sana kwa jeune kwa chile masapilo kwa chile mapombe za kubarilisha wanajifokalize situ ku activite savilizi maaktivite tuko tunafanya za entrepreneuria masalo zetu antuka Mungu anaweza wasaidia na hapo sakisiri kwa saidia wengine
0: wala mawazo ya Christian sai siku zinakuya mabide gani maproje gani unatarajia kufanya kwa miaka yenye nakuya Christian Lafontaine
1: kuhusu maproje tunaweza waza kufanya hapa kesho wala kesho yake ni za mingi sana kuhusu kazi yetu ya mikono ya salo ni kukua tu na imani na kuya ivipanga tu mwepe meziko za mingi mwishie hatuwezi chukia na sheke tukue wilaya tunasikia wakwa fira mingi wako wilaya wengine wako mambali mbali sana hatuwezi chukia na sheke kesho fike kuli me hatuwezi lamuka leo na kesho asana fika wilaya juu ya kwa fira me mtu anaziaka kubaze kisho wana napanda pole pole na kesho rafika mbali kwenye nianzia salo chikonyi wakilea mingi wa chikonyi wana niyo nianza salo niko mwanafunzi wakilea wangu wako pale vile wako anifuata sai wana yu gisi nianza niko na bose na gisi nianza formasyo ya kwa fira wako naona niko mtu mwenye nilifanya formasyo ya kwa fira Mila fotea siko kwa fira ase ningiaka tu mkwa fira hivi nikajitupa tupa tu nani na pale pale ase kwa fira kanza pana nianza formasyo apre formasyo nikafungula salo wangu wakile wako bako waona nikabose pamoja na wakilea wangu kapiganisha leo hii mina toka chikonyi mina parvenire kufika hapa mwaveni kliniki
0: wala labda pati adresi botu wewe na mana penda kupati servisi ya kisalo ya kubwa na Christian Lafontaine adresi na labda nimero ya telefoni
1: ndiyo nimero ya telefoni ni ile ile si shanja ke wakilea wangu wanaizoe depi chikonyi chia hapa tunafika hapa mwaveni kliniki ni ile ile tu ya depi zamani inawaka tu 09 70 98 09 26 ile ile tu nimero si shanjaki nikipoteza simu ama nipoteza nimero yako ukiniandikia tujuu utakutana niko alingi ni 09 70 98 09 26.
0: Na unabambia message gani kupitia Radio Maendeleo mbele tumalize kipindi? Bale wote wana kujua Rwakavu, Birapa, Chikunyi na wapi?
1: Bale wote wenye wanatufamia, wenye wananijua kwa jina La Fontaine. Antuka tuko toujours Salon La Fontaine. Kwa hiyo sahi Salon La Fontaine iko na adresse ni ile ile, ni Avenue Clinique chini ya Hotel Smart. Me d'ici là dans peu de temps tutakuwa na extension ingine. Donge salon zitakuwa mbili. Takuwa ingine takuwa kwa entrée ya clinique. Tu jiste sa unatoka mu route principale. Kwa naingilia mu entrée clinique pale chini ku komisaria ku la police. Pale vile kutakuwa salon tu ingine apili. Kwa clear wangu wa brasserie watakuwa naniona pale vile sa kwa napita. Basike pankata pale tagusa yu chini. Kwa la wala ya chini. Mweko atoka brasserie ama kuplase na muvile na karatana. Kavumu wote watakuwa na ile pankarte pale vile kubalabala na watasoma jina watapata ile address. Wakilia bangu bashikonyi wote situme na bambia misi hawa sawaka ningana na wakumbuka nyewe wote gisi mko. Msizania aseji nitoka chikonyi na nikawasahau. Niko toujours La Fontaine ule ule gisi mnileaka na ni vile vile na mimi ningana na wakumbuka. Wakilia bangu wako savi hapa mwabini klinike nao address ni ile ile. Tafata ile extension ingine ya salo itakuwa pale tu jiste ya polisi mwantre ya mwantre ya clinic. Sao kwa toka mroute principal, mroute principal unakunja tu kidogo. Sao kwa ingia mu clinic.
0: Wana Christian La Fontaine njelu kwa mwaliko wetu kwa siku ya leo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wapendwa wasikilizaji, tunafika mwisho. Asante kwa nyote mliotegea sikio. Shukrani kwa Anisa ya Konko alituweka hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone. Bwana Christian, tunasema asante kwa siku ya leo.
1: Asante kwa na journalist, mimi nakushukuru.
0: Tani kwa siku ijayo, bye bye.
2: Kazi ni Kazi ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa 2 na dakika 15 hadi saa 2 na nusu, katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa mason, wa convoyeur, wachonga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411, 085 01 91 411. Mzala ukazi akufa maskini. Karibu.

Voilà. Yes.

0: Os Ibra, Banque Centrale. Roi 12-12, na Bamako.
1: Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio

0: Alo jamani, ndoa ilikuwa je jana?
1: Ilikuwa mzuri sana, lakini kusema kweli,

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Leo siku ya tatu, tariki mbili, mwezi wa kenda, mwaka wa 2026. Mchana wa leo ni mimi Nelimpukuta Esther na Marie Claire ndio kundi ambao itakaoongoza mchana wa leo, na siko peke yangu. Ngambo ya ufundi tuko naye Emil Muhindo. Mimi mwenyewe anatupeperusha hangani. Basi kabla tujakupatia programu yetu ya mchana wa leo, tutenda kwanza kumshukuru Mungu. Kama unapumua, kama unaishi, kama gisi ulivyotokea asubuhi mpaka saa hizi za saa 5 na kama 15, sharti kumshukuru Mungu. Basi tutenda kumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kristo ambao fundi wa mitambo atatupatia.

Shukrani kwako fundi wa mitambo wetu Emil Muhindo kwa muziki ya Kikristo ambayo umetupatia. Basi kisha kumshukuru Mungu, tutaenda kupatia program zetu za mchana kati wa leo. Itakapotimu saa 6 kamili utaenda fata habari zetu naye Omer Mudekereza katika lugha ya Kifaransa. Itakapotimu saa 6 na minuti 15 utafata hiyo habari zetu naye Alain Kabika katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa 6:30 utafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 7:45 utaenda fata matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Basi itakapotimu saa 7 kamili utafata mchana mwema na Radio Maendeleo. Utafata gundu wa siri avec maison a ujua itakapotimu saa 7:30. Itakapotimu saa 8 kamili utafata karibuni wa mama na Ellen Bujiriri watazungumzia juu ya difficulté de femme cultivatrice. Itakapotimu saa 8:30 utenda fata animation yetu, tutazungumzia leo juu ya la rentrée scolaire na juu ya prévention ya Ebola ku mama somo. Itakapotimu saa 9 na hapo tunatimisha vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi tunakuacha mu mikono yake Emil Muhindo ili ufate habari zetu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sasa za mchana dakika 19 hapa studio ni mpeno msikizaji, matumaini kwamba upo salama salamini. Fatao ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili toleo la pili kwa hii siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Ila kwanza hapa ni muktasari wake. Kuuawa kati ya askari jeshi moja na wengine wengi kuumizwa wakati wa shambulizi liliojitokeza kwenye kijiji Izimero groupement Luhihi wilayani Kabare. Shambulizi imejitokeza kwenye mgodi wa madini Palomera ambako watu wenye kumiliki silaha walijipenyeza, ilikuwa saa 4 za usiku. Mengi katika taarifa ya habari. Mapambano yamejitokeza kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 jana siku ya pili katika vijiji vya wilaya mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Pamwenga ni mlio wa risasi ndio uliweza kusikika wakati Pafizi, hali inabaki kuwa ya heka heka. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Emil Muhindo. Karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: anaweza. Watu 4 kati ya askari jeshi moja na wengine wengi kuumizwa kuuawa ni matukio ya shambulizi iliyojitokeza katika groupement Luhihi zaidi kwenye kijiji Izimero kwenye mgodi wa madini wa Lomera katika wilaya ya Kabare. Duru za mahali zajulisha kwamba ni saa 4 za usiku ndipo watu wenye kumiliki silaha waliweza kujitokeza kwenye mgodi huo wa madini unaopatikana kaskazini mwa wilaya ya Kabare. Duru za mahali zajulisha kwamba watu hao waliweza kuuawa na askari jeshi moja aliweza pia kuuawa wakati huo. Kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Luhihi, Didier Chiza Bayongwa, anakumbusha ya kwamba kumejitokeza pia shambulizi ingine usiku wa tarehe 27 Julai na kupelekea mama moja kuuawa na watu na mtu ni kusema mama aliyekuuawa alikuwa na miaka karibuni 30 ya kuzaliwa aliyejulikana kwa jina ya Dada Chuma na wengine walioumizwa. Huyo anataka kuona viongozi wanazidisha usalama wakaji katika eneo hiyo. Didier Chiza Bayongwa.
3: C'est avec Armosier que nous continuons.
1: Didier Chiza Bayongwa ni kiongozi wa shirika nyipe la raia Paluhihi wilayani Kabare. Basi tuendelee na taarifa ya habari. Tuseme kwamba mapambano mapya yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 jana siku ya pili tarehe 1 Septemba katika groupement katika mkoa wa asili wa Lwindi wilayani Mwenga. Kazi ziliweza kuzorota katika eneo hiyo kama vile duru nyingi ziliambia Radio Maendeleo. Duru hizo zajulisha kwamba wapiganaji wametumia silaha nzito nzito hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaji. Hali ya aina hiyo imeripotiwa pia katika vijiji vya Kahungu, maeneo ya Chibati na Mulangala, vijiji vinavyopatikana kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Penkabe katika groupement Irambi Katana, pia Bugore. Silaha nzito nzito zimesikika eneo hizo bila kuzorotesha kazi kwenye senta ya biashara eneo hiyo, wamejulisha wakaji wa mahali. Maeneo ya wilaya Fizi, Mwenga na Uvira hali inabaki kuwa ya heka heka. Mapambano yaliweza kuendelea kujitokeza kando na kijiji Ponzero hata katika sektori ya Itombwe. Jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wake waliweza kuzuia wapiganaji wa AFC-M23 kuzogelea ngome zao, ndivyo zimejulisha duru za mahali. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Kisha kufariki kwa wanawake wawili wenye ujauzito kwa ugonjwa wa kipindupindu, watetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Ijwi wanaomba msaada wa haraka utolewe kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo. Mwito umetolewa na watetezi wa haki za binadamu wa mahali katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Espoir Nyakabingu Luc akiwa moja kati yao amejulisha ya kwamba visa vya ugonjwa wa kipindupindu vinakuwa vikiongezeka siku baada ya siku katika wilaya ya Ijwi. Anajulisha kwamba ukosefu wa pesa pia uhaba wa vituo mbalimbali vya afya ni miongoni mwa sababu zinazopelekea ugonjwa huo kujitapanya miongoni mwa wakaji. Espoir Nyakabingu anaomba idara jimboni husika na afya pamoja na wafadhili wanaojitokeza katika sekta ya afya kujitokeza kwa ajili ya kuwasaidia wakaji. Espoir Nyakabingu kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari Paijwi Richelieu Biamana.
5: Banamke bawili walikufa na kolera, umoe mkutabu gahula mjulashi bulega alikufa na iko mimba, mwengine juzi anakufa na ile bugonzwa mkutuma bunyakiri mvilashi bunyakiri. Alor, sase desha bale juu tunasema mi batoto na wengine batu wako wanakufa mewaka desha na bagoe wako mimba banamke wako mimba anaza kufa senda anje kabisa kupoteza batu vile juu ya ile bugonzwa ya kolera. Yetunapledea kutunalomba kwa parteneri kwa wako mwosani tuko DPS na wengine wote watusaidie sana juu ya prise en charge juu mingi bako kufashili juu ya kukosa makuta ya kulipa matunzo. Najua siku zetu apitia ni siku ugumu sana, mkaji kupata hata na 50 franc shida, so mingi bana kufashili juu bana kosa makuta ya kulipa kwa masomo mediko, na wakati baada ya watu wote bana kosa ya kulipa bana kulisha bana kimbia kunyakunya vidao vya mshamba na wote watakuwa sende kuopita na nchu mwili shachoka aluatuwezi endelea poteza watu vile batu banaisha kupema zote siku ataki.
1: Espoir Nyakabingu Luke ni mtetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Ijwi. Na mwaka mpya masomo 2026-2027 umeanza rasmi siku ya pili jana tarehe 1 Septemba mwaka huu wa 2026 katika shule za hapa mjini Bukavu na eneo jirani. Omer Mudekereza.
6: Tangu asubuhi wanafunzi wengi walionekana katika barabara mbalimbali ya hapa mjini Bukavu wakiwa wamevaa sare zao za shule. Wengine walikuwa wakisindikizwa na wazazi wao, hasa watoto wadogo wa shule za Kipusi, huku wengine wakielekea shuleni pamoja na wenzao. Katika shule zilizotembelewa na Radio Maendeleo, walimu pia walifika kazini na baadhi yao walikuwa tayari wameanza kufundisha. Madarasani hali ilikuwa ya furaha, wanafunzi wakikutanana tena baada ya likizo na kuanza kuzoea ya walimu wao wapya. Hata hivyo, wanafunzi wanatamani mwaka huu wa masomo uendelee bila tatizo yoyote ya usalama wala ya mgomo wa walimu. Wanaomba amani na usalama vitawale ili vita isivuruge elimu yao kwa mwaka huu wa masomo. Wanafunzi hawa wanaomba pia viongozi kuhakikisha walimu wanalipwa kwa wakati, wakisema mgomo inaweza kuvuruga masomo na kuathiri maendeleo yao. Mwanafunzi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe ametoa wito kwa wahusika katika mzozo kuacha shule na sekta ya elimu mbali ya madhara ya vita. Aeleza,
7: tunasema asante na tunafurahi tena kuona tumefungula mwaka mpya. Kwa hiyo tungependa watusaidie vita waikate, watusaidie kulipa walimu wetu ili watufundishe na courage, na ensuite tunapenda tuendelee na hii mwaka mzuri, tusome mzuri, kusikwe vya magreve, kusikwe vya mavita. Tunapenda hii mwaka ikuwe mwaka ya amani ya usalama.
6: Tufahamishe ya kuwa wanafunzi wana baki wakitegemea kuwa mwaka huu wa masomo utaendeshwa bila tatizo yoyote.
1: Shukrani Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na mwaka mpya wa masomo 2026-2027 uliweza kuanzishwa katika wilaya ya Shabunda katika eneo Malibisho, Shabunda ya kwanza. Kiongozi husika na elimu upande huo Bieta Lutala Jean ameomba walimu kuweza kujitokeza kwa kutolea elimu wanafunzi. Ujumbe umetolewa jana siku ya pili tarehe 1 Septemba wakati wa sherehe ya kuanzisha rasmi mwaka mpya wa masomo 2026-2027. Bieka Lutala Jean awaomba pia wazazi kuwatuma watoto shuleni. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari Pashabunda Papi Mulingati.
8: Mwaka wa masomo 2026-2027 ilianzishwa kiserikali hii siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Sherehe ya kuanzisha kiserikali mwaka huu wa masomo ilipitikana kunako shule wakuzi ya mali ya Mungu, sherehe ambayo ilisimamiwa na bwana Bieka Lutala Jean, kiongozi kwa muda wa subdivision ya DNC Shabunda ya kwanza. Ndani ya masemi yake, kiongozi wa subdivision ya Shabunda ya kwanza anasifu walimu wote ambao walifika kwenye shule hii siku ya kwanza ya mwaka masomo 2016-2017. Kwa hiyo anawaalika waendelee na hali hiyo ya kazi kufuatana kwa hali yao ya maisha na mishahara yao. Kiongozi wa subdivision ya Shabunda ya kwanza bwana Bieka Lutala anaanena ya kwamba serikali ya inchi inajitahidi kwa kuboresha hali ya walimu nchini. Wazazi wanaomba kwa upande wao kutuma watoto wao shuleni tangu hii siku ya kwanza ya mwaka wa masomo hadi mwisho. Deka Lutala Jean.
9: Selo kalendari yetu ya masomo ya shule inatushurutisha kusema siku moja mwezi wa kenda mwaka huu masomo inapasha kuanza. Hivi nilikuwa na shabaha ya kuangalia kikweli kikawaida kama masomo ilianza. Na hivi nafika pa ku complexe scolaire wakuja kweli rentrée iko kweli kama inakamilika. Na kitu inakamilisha ile rentrée ni kusema nimekuta hapa ku complexe scolaire wakuja, wanafunzi wapo darasani na walimu wapo ndani ya somo wanawafundisha. Pia vile vile naona walimu wote hapa wako tayari kufanya kazi. Naona vile vile directeur wa école primaire, préfet wa école secondaire, mimi peke nimejionea kwa macho yangu. Kwanza wazazi, ninaomba kwa wazazi wote watume wanafunzi watoto kumasomo. Walimu wakue chonjo, wa comprendre kila kitu tafikia. Tuendelee kulomba mshahara na tufanye kazi. Haifai ulombe mshahara kisha wewe ushinde kwenda kukazi, hapana. Zile siku utapoteza, eske utazirekipele tena, haitawezekana.
8: Toka mjini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Nusu katika studio za Radio Maendeleo, mpena msikizaji, la ziada hakuna. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya tatu, tarehe 2 Septemba mwaka wa 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Emil Muhindo aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa habari zetu katika lugha ya Kifaransa. Shukrani vile vile zikufikia kwako Alain Kabika kwa habari zetu katika lugha ya Kiswahili. Basi ni muda wa matangazo. Matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo. Basi Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.
1: La famille Mweze Mnyangali a la profonde douleur d'annoncer aux frères, sœurs, amis et connaissances de Bukavu, avenue du plateau, Panzi, Nyantende, Misisi, Kavumba, Kinshasa et partout ailleurs, le décès de son enfant Gervais Balibuno Mweze Bababintu, survenu à Masisi le 31 août 2026 au matin. Son corps est gardé à la morgue de l'hôpital de Panzi. Le programme est le suivant. Mercredi 2 août 2026, à 12h, levée du corps à la morgue et direction vers Kavumba, là où le corps sera exposé. À 12h30, une messe sera célébrée à la paroisse de Kavumba. 14h30, enterrement. Pour la famille Moussado Mweze, fait signe le communiqué.
0: Chama ya Mweze Munyahali ina huzuni mingi ya kuchulisha ndugu na marafiki ba Bukavu, Avenue du Plateau, Panzi, Nyatende, Misisi, Kayumba, Kishasa na popote kifo cha mtoto yake Gervais Balibuno Mweze Bababintu imetokea Misisi jana tariki 10/31 mwezi wa munane asubuhi pa Misisi. Mwili yake inalazwa mchumba cha kufazi maiti morgue ya hospitali ya Panzi. Programme ni hii. Kesho tariki 2 mwezi wa 9 mwaka huu hani leo pasa 6 kutwala mwili yake mu morgue ya na kujielekeza Kayuvumba fasi kwenye mwili yake italazwa. Pasa 7 misa itasoma kunako shirika la Kavumba. Pasa 8 na nusu maziko kwa nyaba ya jamaa. Ni Musabo Mweze ndiye amesaini tangazo.
1: Jamaa ya mfungizi Rizibuka inawatangazia ndugu na marafiki kifo cha dada yao Adolphine Mfungizi kilichotokea kwa magonjwa ya muda mfupi pale nyumbani kwao. Habari hii ifikie mama Marie Jeanne Balola pale Avenue Sayo, vava pa Nyamugo, jamaa ya Nyamushimba pa Biname na wote walikuwa wakimfahamu marehemu. Kilio kinapatikana nyumbani kwao Pachimpunda Avenue Kalambo. Imesainiwa na Chito Marius.
0: Sisi jamaa ya Miugo Lubaliko Croix Rouge tunayo huzuni ya kumpoteza ndugu yetu Aganze Miugo ambaye amekufia ku hospitali kuu ya Panzi. Tunajulisha ndugu jamaa na marafiki mahali walipo. Habari hii mbaya iwafikie jamaa ya Lubaliko popote walipo, ifikie president provincial de la Serra Sud Kivu, ifikie madame communale la Sud Kivu, ifikie chef de division provincial Sud Kivu, ifikie ba cordo bote ba Croix Rouge Sud Kivu, ifikie ba volontaire bote ba Croix Rouge Sud Kivu, ifikie moi Richard Chirulwire pa Burini, ifikie chef de groupement de Bugobe pa Burini, ifikie honorable Musada pa Uvira, ifikie honorable Kabea pa Uvira, ifikie chef de quartier wa Panzi, wa chef d'avenue wote wa Panzi, Bora Uzima pa Panzi, docteur Sera Hazinda pa Kigali, ba coordinateur wote ba CRS Burini na Luinja, président société civile wa Panzi, ifikie Dalbe. Mpango ya mazishi kesho asubuhi na 6h tutakamata mwili ya marehemu ku morgue ya Iobe na kwenda zika kuna ku makao yake ya mwisho pa Burini. Kwa nyaba ya jamaa Imani Mihigo Jeremy coordinateur Croix Rouge Panzi, mkubwa wa marehemu ndiye amesaini tangazo. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

matangazo mbalimbali. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa ya afya ya Ibanda BCZ Ibanda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières MSF wanawajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu wa makolera wanatibiwa bure saa 24 24 heures sur 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint-Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikani Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa wa hatari sana. Huanza na kuharisha maji mengi, kutapika mara nyingi kama maji ya wali mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na chunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint-Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemu au visima vya maji. Katika CTC Saint-Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa. Imefanyika pa Bukavu tariki 8 mwezi wa 6 mwaka makumi mbili mwaka huu. Kwa nyaba ya MSF, kwa nyaba ya BCZ Bukavu ndio wamesaini tangazo. Basi tumefika mwisho wa matangazo yetu, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Basi takapotimu saa na minuti 15 utenda fata matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Tunakuacha katika mikono yake Emil Muindo ili upate kufata kipindi hicho.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
1: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
0: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
1: Jambo papa Jemanoka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
0: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
0: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngishi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
0: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabé.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabé, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabé, urizi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Karibu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, imetimu saa saba kamili, ni muda wa kufata vipindi Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Kipindi Mchana Mwema na Radio Maendeleo ni kipindi ambayo kimekujia kwenye radio yako, inakupatia muda ambapo utenda kusalimia ndugu, utenda kusuete majirani, utenda kusuete watu ambao unawapenda, utawasuete tu Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Ni kipindi ambapo utenda kuwasuete watu ambao unakuwa ukitembea nao, watu ambao unakuwa katika kazini, munatumika pamoja, watu wa jamaa yako, watu ambao ni hata kama adui, hata adui yako unaweza kumsuete Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Ni kipindi ambapo kinakujia leo, na siko peke yangu ndani ya studio, mimi ni Limpukuta Esther, tuko naye Marie Claire. Marie Claire, jambo.
1: Jambo mama Nelly.
0: Ndiyo timu ambao tutawaletea kipindi ya Mchana Mwema na Radio Maendeleo kwa mchana kati wa leo. Basi kama unapenda kutuma message yako, wala kutuma message ku normal wala ku WhatsApp, ili tupate kusoma message yako hapa kwenye studio, uwasuete ndugu zako, uwasuete marafiki zako, uwasuete maadui zako, uwasuete watu ambao wanakuchokesha, watu ambao wanakufurahisha, watu ambao wanakulilisha, uwasuete Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Basi utaita tu kwenye namba, utatuma message kwenye namba, Marie atatuma kwenye numero
1: 09 93 14 11 32, 09 93 14 11 32.
0: Basi utatuma numero, utatuma message kwa normal wala kwa WhatsApp, kwa ile numero, ili tupate kusoma message zako. Basi tunakuwa hapa, message moja nasema: jambo redio yangu, ni Richard Johnson kutoka Bushumba, Bushumba Mukanda. Ni tilie muziki Inos Bina Semigogo au clair de la lune, ifurahishe barafiki yangu yote ya jamaa yote. Basi Johnson Richard aiko saa ya kulomba muziki tulizoombeana, lakini ni kipindi cha Mchana Mwema na Radio Maendeleo. Message nyingine nasema: jambo mama journaliste, nakutakia mchana mwema na jamaa yangu, mke muto wangu, mama yangu, baba ni Bernard Pakatana Fomilake. Bernard Pakatana Fomilake, watu wote wa Katana tunawatakia, wa Mushweshwe tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message nyingine inaingia: jambo journaliste, natakia familia familia tembea na Yesu mchana mwema, bila kusahau mke wangu Rehema. Ni Charles kutoka Kavumu Centre. Watu wote wa Kavumu tunasema sante Charles kwa kuwatakia jamaa yako yote mchana mwema na Radio Maendeleo. Message ingine nasema: jambo journaliste, ni Mugisho kutoka Chierano, nawatakia wazazi wangu mchana njema. Watu wote wa Chirano, watu wote wa Walungu, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Mari, message.
1: Message zingine zimefika. Anasema: bon après-midi ma radio, je vous capte 5 sur 5. C'est enjoy le poète depuis Chiriri. Watu wote wa Chiriri tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Yengine inasema: jambo dada, mina wafuata tano juu ya tano, ni Mikael pa Bagira. Watu wote wa Bagira tunawaona, tunasema mchana mwema kwenu. Yengine message inasema: jambo, ni Irbe kutoka Chikonyi, nawatakia mchana mwema wa amani na Mungu awape nguvu.
0: Basi ingine message na ingine nasema: jambo kabisa, mina bafata apa chana panzi, mugo courage ni agaji kajo. Basi atusikie message nasema nini. Basi tunakutakia tu mchana mwema, we ambaye umepata ikuraji ya kutuandikia hii message. Ingine message nasema: ni eme patamwe mtoto wa Baguma, ni eme pata patwandwe Mina furahi sana kwa kipindi mchana mwema na wafata tano juu ya tano. Basi eme tunashukuru. Ingine nasema kazi njema ni Elia kutoka Kadutu. Siku mbili isipite na hamunipitishie mada yenu ya leo. Basi tunashukuru Eli kwa mesaji yako. Basi ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Mari, mesaje ingine imeingia.
1: Mesaje ingine inasema, jambo dada yangu, nije eme ngoa pa Bukavu. Natakia marafiki zangu na kwa rafiki yangu Valor Muzibaba pa Kavumu.
0: Message ngine nasema, jambo radio yangu, na mie njo mijo arashombadi, na mie si alala. Aya lala sai mijo. Bonde ngali mchana kati. Basi tunasema mchana mwema kwako mijo, watu wote wa komine yote ya Bukavu. Tunawatakia mchana mwema komine ya Kadutu. Watu wote wanatufata katika komine ya Kadutu, tunawatakia mchana mwema. Katika komine ya Bagira, tunawatakia mchana mwema. Na Radio Maendeleo, komine ya Ibanda, na watu kwa sahau, tunawatakia watu wote mchana mwema. Hatukusahau wale wote ambao, wanafunzi wote ambao wameingia kwenye masomo, walirudia kwenye masomo, tunawatakia pia mchana mwema. Na Radio Maendeleo tayari saizi mtoka kwenye masomo, munaanza prepare kama ni kusafisha uniform. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na wazazi wote ambao wana wale wa jua kali, wale wa jua kali wote tunawatakia nao mchana mwema. Kuna tafuta watoto watakula nini, watoto watapata ile kidogo amepata kwa ajili ya kulipa walimu kwenye kwenye masomo. Tunawatakia nani mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo mtangazaji, habari za saizi, ni Papa Christian Ashuza, na watakia ndugu jamaa na rafiki mchana ya amani, bila kusahau watoto wangu Pascale na dadake hapa kupaza pa. Watoto wa paza pa tunawaona, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Yengine mesaje inasema, jambo kwenu wa hariri wa Radio Maendeleo, natakia wakaaji wote wa Buhehe mchana mwema. Ni Bahati Rusizi toka Buhehe Mushweshwe. Watu wa Mushweshwe tunaona pale kabisa, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Yengine message nasema, jambo journaliste, na kutakia mchana mwema popote pale munapo patikana. Ni Felicie Pamiti.
0: Message ingine nasema, jambo journaliste, natakia mchana mwema wana memba wa grupu Bukalia. Tuungane wote na afya njema kwa mtoto wangu Mwirozi Mashimango. Pasiani ombeni Mashimango Palurala Bukali. Palurala Bukali. Pasiani, tunashukuru kwa kutakia mtoto wako Mashimango mchana mwema. Ingine mesaje nasema, jambo mchana mwema kwa rafiki yangu Kizito na Ziruka akiwa Bukavu kupaza pa. Ni Mugisho kutoka Buvira. Mugisho kutoka Buvira, tunashukuru kwa message yako. Ingine message nasema, mina bafata na mimi na bafata tano juu ya tano, ni Nyabade pa Lubona. Mama Nyabade pa Lubona. Basi mama Nyabade, tunashukuru kwa message yako. Ingine message nasema, jambo, mina furahi sana na radio ya leo. Ni Marceline pa Bagira, mina furahi sana tena sana. Basi watu wote wa Bagira tunawatakia mchana mwema. Bagira tunaona pale quartier A, quartier B, quartier C, quartier D na quartier Fariala. Tunawatakia nyote mchana mwema na Radio Maendeleo. Watu wa Bagira ambao wangali wana respire hewa kabisa ya muti, hewa ya mti wao kabisa, hawayakata mayani, wana respire hewa ya mti. Tunawatakia kabisa mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo mama Nelly, ni mie da Anwarite, nawatakia wakaka zangu wote mchana mwema nanyi wote. Asante dada Anwarite, tunashukuru, tunakutakia pia mchana mwema. Jambo wa hariri, mina salimia rafiki yangu Mweiko Kisangani, ni Darse toka

0: ni mama divin kutoka Chiriri. Watoto wa Chiriri tunaona pale papa vote baba Christophe naye pale pa Chiriri, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tuna message ingine inasema: jambo journaliste, natakia famille Ntwara Kasereka depuis Katana nitumu pakatana.
1: Basi kama umetukuta njiani, ni kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo, unataka kuwaswete wa ndugu zako, marafiki, hata maadui zako, za kuambia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi kama unapenda kuwaswete wala kutatuma tu message ku numero
0: 09 93 14 11 32.
1: Utatuma message ku WhatsApp na message ku normal, utaisoma hapa kwenye ndani ya studio, utasoma hii message yako. Basi tuko muziki na muziki, ambayo fundi wa mitambo wetu kuzikitu kutunachunga ma message zenu utakapoingia ndani ya studio.

0: Yo inawaachia ndani ya studio ni kipindi tu mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi kama umetupata njiani, utatumia tu numero
1: 09 93 14 11 32
0: kupitia hii numero njo utatuma message yako ku WhatsApp, message yako ku normal, ili upate kutaisoma hapa. Tutasuete wa ndugu zako mchana mwema na Radio Maendeleo. Message meingie mesema: chambo mtangazaji wa redio yangu, mchana mwema kwa wandugu wangu wote pa Kafulumae. Ni Patrick

0: kutoka Chimpunda. Natakia jamaa yangu mchana mwema bila kumsahau mke wangu Hortense, naye namtakia mchana mwema. Dada Hortense, papa anakutakia mchana mwema. Nawatakia mchana mwema kwa jamaa yangu yote pa Bunyakiri. Ni la mienengoa pia ametuma ingine message. Tunaona message zinafika nyingi. Bonjour dada, ni Michael Pakalengera. Mimi natakia marafiki wangu wote mchana mwema.
1: Ingine message na ingine nasema ni Dani kutoka Brasserie. Niko na bafata 5 juu ya 5. Basi watu wote wa Brasserie tunawatakia mchana mwema na Radio Mandelo. Tunaona wote wa Kalengera, wote wa wako natumika ndani ya ile Mubralima, tunawatakia mchana mwema na Radio Mandelo. Bila kusahau namuona na Bintu Bichera. Na Bintu Bichera, ninakutakia na wewe mchana mwema. Mama na Esther, ninakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message nyingine nasema ni Ishara Matabaro kutoka Mudaka, na wafata 5 juu ya 5, na watakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi Ishara, watu wote wa Mudaka tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine nasema ni bonsoir, bonjour ma radio, toujours happy close TV pa Nyabibwe. Mina wafuata 5 juu ya 5. Basi watu wote wa Nyabibwe tunasema tunawatakia tu mchana mwema na Radio Mandelo. Ingine nasema jambo ni niko na bafuata sai, merci sana. Mina furai ni Blaise mtoto wa Costa. Blaise, na shito nafurai kutufata. Tunafurahi kukufata Blaise, umetufata mtoto wa Constant. Tunafurahi kuna sie ukaa kwa kuona uko unatufata. Ingine sasa nasema tunafurahi sana, mufanye ile kitendawili ni Defu kutoka Chimbunda. Basi iko kipindi ya kitendawili Defu. Tunasema mchana mwema na Radio Mandelo, watu wote wa Chimbunda. Sitasahau kuona na muona pale Rwajaja iko pale Chimbunda. Nakutakia na wewe mchana mwema na jamaa la Kolote. Nalitakia mchana mwema na Radio Mandelo, artiste wote wa mji wa Bukavu. Nawatakia mchana mwema na Radio Mandelo, bila kusahau Roland Mitraez, na wewe nakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Message zinafika. Salima radio, ninafuata 5 juu ya 5 hapa Ijuisi de groupement Mugote. Ninatakia mchana mwema kwa wenye wananijua kwa jina la Mugisho King Mugison. Tunakutakia pia mchana mwema pale pa Ijui. Mchana mwema kwake rafiki yangu kipenzi Gisele Rodiane hapa kupaza hapa, ni papa Christian Ashuza. Tuna yengine message nasema salima radio. Natakia jamaa yangu ya Nabuholo Ngwasi mchana njema, pia rafiki yangu Joli Ismael Magendo. Ni Busime Ngwasi boss depuis Kalehe Ishovu.
1: Message ingine nasema mimi natakia Shokano na Janet na Musimwa na Sheri wangu na Dine akiwa Muhumba na Joli akiwa Dodoma, ni Mugisho kutoka Buvira. Basi Mugisho, tunasema asante kwa message yako ambayo umetuma. Ingine message nasema bonsoir, bonjour, nilipenda basi tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo ambao umetuma hii message. Tunasema mchana mwema wadui wote wa tukua sawa, wadui wote wa Radio Maendeleo. Kila adui wa Radio Maendeleo tunamtakia naye mchana mwema na Radio Maendeleo, na kila adui mwenye anapenda kabisa Radio Maendeleo isiendelee, na tunakutakia tu mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Jambo ma radio, ni Christian kutoka Mulege. Nasalimia mamangu mpenzi na babangu mpenzi, nawatakia mchana njema kwa wote. Yengine message inasema jambo tena journaliste, Mungu aendelee na wabariki kwa kazi munaendelea nafanya. Ni Priska Lunda toka Brazil.

0: Seri, na watakia mchana mwema kwenu.
1: Message nyingine nasema jambo tena ni takia jamaa yangu mchana mwema. Ni David kutoka Miti. David kutoka Miti, watu wote wa Miti tunasema mchana mwema. Ingine nasema jambo maradio, nasalimia jamaa yangu yote Ngurubelu Shobo Paiko ni set vraiment message anabananisha vraiment atuyue tutasoma et basi tunasema mchana mwema. Ingine message nasema bon après-midi journaliste c'est Charme Makindo depuis lycée Wima, je souhaite une bonne journée à ma famille. Watu wote wa lycée Wima tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Watu wote wanakuwa pale kwa Yesu Yesu tunawatakia mchana mwema. Ingine nasema bonjour maman journaliste, natakia familia yangu mchana mwema pote walipo. Ni Chibimbi Pakasala. Chibimbi Pakasala, watu wote wa pale Kasala tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine message nasema jambo natakia mke wangu na watoto wangu wote na mama yangu na jamaa yangu yote, na kwako mama journalist ni Maurice Kila kutoka Maria Kachelewa. Watu wote wa Maria Kachelewa tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kusahau unamuona pale Mwanda wa Lupala. Mwanda wa Lupala tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Jambo mama journaliste, ni Jile, natakia familia ya Chiza mchana mwema na mchumba wangu Angeline. Au kusema unatufata kutoka wapi? Jambo journaliste, natakia mchana mwema wana memba wa grupe Bukalie, tungane wote na afya njema kwa mtoto wangu Mwironzi Mashimango Patient. Ni ombeni Mashimango pa Lurala Bukalie.
1: Ingine wazaji nasema jambo tena Radio Maendeleo, nasalimia jamaa yangu ya Papa David Musi Mulunga Pachiranga Fomilake. Napongeza jamaa ya Papa Gilles Duhu kuona amepoteza mtoto. Pole sana. Ni kolege yangu Mukoral Sainte Therese pa Chapelle Fomilake Katana. Mungu apokee roho ya Chikuru Godefroy. Ni Kazaro Birege Gei Felicien pa Brasserie Chikoni. Basi tunatoa pole na tunasema mchana mwema kwa jamaa zote ambao zimepatikana pale Chikoni. Ingine mzee anasema jambo dada, nakutakia mchana mwema jamaa, natakia mchana mwema jamaa yangu yote hapa Lutukulu. Ni Bakame pa Lutukulu. Basi tunashukuru watu wote wa pale Lutukulu, tunasema mchana mwema. Na wengine nasema jambo Radio Maendeleo, natakia familia yangu ya Muhanana mchana ya bien, na mchumba tantine pa Kampuse ni Oyagiro Muhanano pa Chigukiro Lurala. Oyagirwe pa Chigukiro Luhala. Basi tunashukuru watu wote wa Chigukiro Luhala.
0: Jambo ni Gaspar pa Walungu Centre, na wasalimu ndugu na marafiki na watakia mchana mwema kwa wote. Aksanti ndugu Gaspar pa Walungu. Tuna yengine message, jambo ni Blandine toka Mudaka, na watakia mchana njema muendelee vile. Asante dada Blandine. Tunaona yengine, jambo wa Hariri Akilimali Masembe, na watakia wazazi wangu mchana njema, pia walimu wa complexe scolaire Agapo prof, pia kapa paluakunu.
1: Ingine message nasema jambo Mwariri, nasalimu jamaa yangu yote ipatikanayo Buholo na quartier Latin. Ni Marcelin toka Kagala nya Marenge. Marcelin, tunashukuru kwa message yako. Watu wote wa Buholo 1, Buholo 2, Mabuholo zote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Jambo Mwariri, nasalimia jamaa yangu mke wangu Koko Baga na watoto wangu Nyenyezi Alika na Epanzi. Etiokola ni safari bahane wa Nyamulagira Chimbunda. Safari watu wote wa Chimbunda, watu wote wa Nyamulagira, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine nasema jambo journalist, natakia wazazi wangu pia, wakubwa wangu na waloko wangu mchana njema, bila kusahau mpenzi wangu Julien asifiwe, ni Pasifike Buirabuchiza kutoka Kabare. Watu wote wa Kabare tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingine nasema nilisema kama ninawafata tano kwa tano. Ninasalimia bibi yangu Faida na kila mwanaji ananijua kwa jina la Muhindo na Buloho pa Kalehe Lushebere. Kila mwanamujua pa Kalehe Lushebere. Watu wote wa Kalehe tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Jambo mama journaliste, natakia magistrat Fortus mchana mwema, ni Dr. Stani depuis Nyawera. Watoto wa Nyawera tunawatakia pia mchana mwema. Jambo ma radio, ni Jean-Marie Motard kutoka Kafulumae. Nina takia familia yangu mchana njema popote inapatikana. Mungu aiguse na nyie pia mchana njema kwenu. Asante Jean-Marie, tunashukuru kwa message yako.
1: Basi tunafika karibuni mwisho wa kipindi kitu kia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama umetupata kabisa njiani, ulikuwa kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Ni mimi Nelly Mpukuta Esther. Tulikuwa naye Marie Claire, ni kundi ambao tulikuwa tukiwaongoza katika kipindi cha mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tunawaacha katika mikono yake Emily Muindo, ukifata kipindi Gundua Siri avec Maison Audio.

0: Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wafunzi wa Radio Maendeleo kupokea kipindi Gundua Siri. Gundua Siri pamoja na Maison Dieu, Gundua Siri pamoja na Moto Ujua. Leo siku ya tatu tarehe 2 mwezi wa kenda. Donc première émission ya mwezi huu wa kenda mwaka 2026. Emile Mwindo anakuanga mafunzi kwenye microphone, naitwa Etienne Mulinzi. Leo kama kawaida tunaelekea kuhusu Moto Ujua, lakini kwa upekee tunaelekea mada yetu inaongelea kuhusu namna gani kuza kufanya nikirimba walikirimba na Moto Ujua kuhusia hata ile hiyo mavek zote zinakuwa katika mji wa Bukavu, mavek ma grupe za nikirimba koma wanaweza kujiinua pamoja na Moto Ujua. Ndio mada ya siku ya leo. Namba ya simu kuweza kujunga nasi katika kipindi hiki, tutapokea kwanza walikuwa effectivement walikuwa kwanza, tutapokea bwana Jean Kitelo anakuwa motard, anakuwa pia namita coach mambo mengi kwa kazi ya kimotard. Bwana Jean Kitelo, jambo na karibu.
1: Jambo bwana mhariri, na mimi nashukuru kwanza kuona umenialika katika kipindi ya Gundua Siri na Maison Aujue. Na bila kukawia, ninasalimia kwanza wa motari wote ambao wiko mkazi saa hii, na wale ambao walishaingia mwiyo mamikutano zetu, paske tunakuwa na kawaida kutanana mardi na mercredi. Excellent. Donc mardi na mercredi kabisa ba motari wote ya katikati banakuwa na hiyo wakati wa kutanana Musa kama na hii.
0: Voilà, merci beaucoup. Tapokea pia bwana Succès Mumbere. Succès, jambo na karibu katika kipindiki.
2: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wote wa Maison Aujue, na jambo kwa motari wote banye wako na jipambana katika hii wakati, na wa motari wa machozi ya samaki tunawasalimu pia.
0: Accent. Tapokea bwana Dani Ruangazi. Dani, jambo na karibu.
3: Jambo wana journaliste, ni Chukase.
0: Chukase. Chukase.
3: Jambo wana journaliste, jambo kwa
0: bon, juna Danina nakuya deja.
3: Jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo na wafanyakazi wote wa Maison Aujue. Et surtout à motard wenyewe wanaitilize produits zetu za Maison Aujue.
0: Voilà, tapoke effectivement bwana Danilo Wangazi. Jambo Dani, jambo na karibu.
4: Jambo sana bwana mhariri. Na mimi vile vile na wasalimu wa motari wote ambao wanasikiliza kipindi Gundua Siri na Moto Ujue, Gundua Siri na Maison Ujue, na pia na wasalimu wafanyakazi wote wa Maison Ujue mahali popote walipo, wakijitatanua ili wa rendre bon service kwa client wa Maison Ujue.
0: Voilà, tapokea tauza kuambia namba ya simu ni 0 85 93 34 281 pale watu hata kwa WhatsApp unapose question kwa kwako itajibiliwa umumu, wala ta après émission unaweza kuikontakte itakuwa iko disponible. Voilà, tulianza katika studio hii mada ambayo inaongelea kuhusu namna gani kujenga kundi zenu na Moto Aujue. Kundi ni gani? Kundi ni ma avec ma association, kundi ni ingine ma groupe ya bar motard particulièrement. Na ndio tulianza nabo mercredi passé, atakumbusha donc hakuna rappel, ile ndio rappel tazo kuendelesha tu kipindi sawa. Ilikuwa imeisha mbio mbio, kulikuwa ngaliki matiere ya mingi sana, lakini tukamaliza mbio. Wana Dani Ruangazi, sijue tambi kwanza nini ya mpia kumezon ujua apre apara madasikia leo, nini ya mpia yenye iko kwa Maison Aujue après une semaine tunaachana na wasikilizaji.
4: Ndiyo, ya mupia ni kuambia wasikilizaji kama moto zinaendelea kukua disponible, paske ili enta tulikuwa tunapata mwa repetire kidogo kidogo, lakini pour le moment ya permanence ya Moto Aujue iwe EH150, iwe HG150 bar 6, iwe Express Plus ama modele yote yenye unaweza kuhitaji, tuseme kwa mfano EG150X ama ingine Moto Aujue yenye unajua yenye haiko ile modele zenye mina site. Assurance ni kuwa zile mamoto zote ziko disponible, na tena haizuru kituo gani yenye unaweza kuwa ukitazamia kuuzi yako moto yako, uko na assurance ki utaipata, iwe mwavniva maro moto iko, ukaenda ngambo wa Route d'Uvira moto ziko, ukaenda Chai moto ziko, ukaenda Walungu Moto Aujue utazipata, Mwenga, Kamituga, Uvira, Baraka, bref mu province yetu ya Sud Kivu yote ma point de vente za Maison Aujue ziko ravitae suffisamment na mamoto.
0: Voilà, merci beaucoup. 085 93 34 281. Succès au Tongeza Kidogo par rapport à la nouveauté. Voilà, tuendelea na kipindi déjà.
2: Bwana journaliste, merci sana. Kipindi nezo endelea na gizi mkubwa dena na sima gizi maproduzi kwa disponible na makalite zote ni barapenda kutafuta. Zote batipata kumezoa ujui. Isifitu unakuya na unaonesha modele nye unapenda, unatipata kumezoa ujui.
0: Wala, merci beaucoup. Jean Kitelo, tunaanza kipindi pamoja na weye deja madaitu ile kuinua vikundi na moto haujua. Sijua leo mko na reunion, jana marzi mko na reunion. Sijua kuna kuwa ma evolution.
1: Ndiyo, ma evolution kabisa ziko mingi bwana journaliste. Kwa kuwa wafanya kazi biko wanajiunga mabikundi mbalimbali. Na kitu ya kwanza tulikuwa tunajiuliza pourquoi shie wafanya kazi maisha yetu inendelea tuku kustanye fasi moya. Tukakamata mawazo mbalimbali ya kusema no kameme inafatu kuwe na na ile matekniki za kuangalia gisi tunaweza na shie tuinuke siku moya kupitia hiyo kazi yetu ya ya bumotari. Wakati tulifikiria sana tuwakia jikuta kama defi ya kwanza yenye ilikuwa inatuma atuende mbele ilikuwa parmi maproduits zenye tulikuwa tunatumikisha zamani. Zenye tulikuwa tunatumikisha hizo maproduits
0: voilà kuna kwa mtu mwenye kwa ligne Jean Kitelo tu ruhusu tumkamate kwanza.
1: Ndio.
0: Ndugu jambo.
5: Halo.
0: Jambo ndugu.
5: Jambo.
0: Exaucé. Tu tatoka wapi?
5: Mina baita kutoka Bunyakiri.
0: Ndugu Exaucé.
5: Ya Bulambika.
0: Naona pale centre Bulambika. Exaucé, namna gani moto inajikomporte pale Bulambika?
5: Mamoto ziko kawaida kabisa na zinafanya kazi ya mzuri sana. Mamoto ni za mzuri sana hapa, lakini hazo ziko zinakosekana, lakini zinatafutiwa kabisa za nani, za ujui, marika ya ujui.
0: Manake awaye watilia pale depo.
5: Ya depo ina banachaka nusu kisha na zinaisha mbio kisha watu wanahangaika. Oru na tuko na mtu deja mwenye ngilenda uza ukesho. Atiyo arilima kama ziko pale kumizoa mae. Ine ziko patia na munaongea nae kidogo.
0: Leta, patia ya telefona.
5: Njoo yuka utongea nae ngilenda uza
6: ukesho. Jambo vila.
0: Jambo ndugu, nisawa ukuanzirete kwa radio.
6: Ndiyo kabisa, mimi ni mtu wa Bunyakiri, niko natafuta moto wa ujue.
0: Jina ni?
6: Jina ni Fikiri.
0: Fikiri, unapenda marki gani? Juu moto zote ziko.
4: Model gani?
6: Mimi napenda ujue.
0: Model Express Bar 6. Bar 6, Daniro Angazi. Eski Bar 6 iko?
4: Exactement, tunamaliza kusema kama modele zote ziko disponible. Acha kwanza tumusalimu bwana Fikiri kwa niaba ya mezoa ujue na ndugu Exaucé ambaye ni mupendelevu wa kipindi hiki. Tunawasalimu na tunasalimu wateja wote wa Bunyakiri ambao wanashabikia sana sana moto wa ujue. Zaidi moto HG150 bar 6 sawa gisi ndugu Exaucé anasema ayo ndio modele iko naitafuta. Ndugu Exaucé, kama ulikuwa nafuata kipindi tulisema kama moto modele zote ziko disponible na zinaweza kupatikana kwa point de vente zote za mezoa ujue ambazo unazifahamu.
0: Kumatatoka Bunyakiri anaweza kamatia Bukavu au apite wapi?
4: Kwa kutoka Bunyakiri anaweza kamatia Kavumo, anaweza kamatia Bukavu, anaweza kamatia ofete mahali popote kwenye anajisikia pasike kutokea Bunyakiri. Senpadike haezi kamata ku pwe devante ingine ya meme walungu voilà. Kama nyo destination yake meme Auvira. Alors ndugu Fikiri, ukuwe na assurance kama moto ambayo unatafuta ina kuwa iko disponible na bei yake. Tunaprofite kurapele wote ambao wanapendelea moto HG 150 bar 6 kama bei yake iko $1,350 ama ekivalent ya hizi pesa mu makongomani.
0: Fikiri, ngale ku telefone pale.
6: Ndio ni mie kabisa. Okay.
0: Okay, fikiri utapanga safari kesho asubuhi asubuhi ukie Bukavu kwa msa ukamwambie moto yako urudie nayo Bunyakiri na upakize deja maboro yote urudie na course nenea.
6: Antuka kesho mage na pasha nipande napanda kesho natoka tena na mawiteri.
0: Asante na uko na assurance kama uko na client utarudisha na pakiza maboro yake pale kwa moto kwa msa unarudisha deja mago yako yenye utakuwa uli dépenser ta transport na zingine za mingi sana.
6: Nimekufika kule utaangalia ya kufanya.
0: Asante huko unajua terrain sana. Merci. Exosé habari ya Bulambika sasa.
6: Tuko salama na shie, tuko salama.
0: Asante, courage sana. OK, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup wasikilizaji pale pa Bulambika, tunawasalimia kabisa wa motari wote Exosé Fikiri na wa motari wote wako nafuata kipindi pale on direct. Mungu ajalie baraka. Voilà, Jean Kitelo tulikuwa naongea juu ya kuinua vikundi pamoja na moto wa ujua.
1: Ndio. Bo, njoo ile tulifikia tukaona kama zile moto za zamani zilikuwa zinatuma tunashindwa kuendelea, tunashindwa kuinuka. Sasa tukaona, tuliangalia, tunasema no, kumbi ile tu njoo nyelikuwa watu wote bakasema vrema ile tu paske probleme kabambi mkazi yetu ilikuwa inajitokeza ni juu ya nini? Ni juu ya saa unauza nani moto vile ya mupya, unaingia no mubarabara apre 2 mois, 3 mois moto inaanza ma caprice. Me tulikia jirandre konti ke wakati tulianza tumikisha produit ya mezo aujue, tunakia kuta kama no tunaogopa kufanya projet ya 6 mois juu ya nini? Pourquoi tunaweza shindwa kufanya projet ya inane? Pourquoi tunaweza shindwa kufanya projet ya 5 ans? Mais à travers hii moto parce que tuko tunafikia mwele mamiaka zote zenye mimi nasema pale na moto ayaanza makaprisi. Jo tulijireunir sasa mwile mabikundi mbalimbali parce que hii domaine yetu ya moto bwana journaliste même batuba meme ba patron balikusha kuwa DC. Mm-hmm. Balikusha kuwa DC parce que ba mingi balikuwa banaanza omba balikuwa nashindwa kurudisha ta pesa zabu. Ndio sasa tulijirenire njoo nasikia ile mabikundi tuko mbalimbali mabikundi mbalimbali. Mm-hmm. Ile mabikundi ya ba homesage nyawera donc ni kikundi yenye iko amo ya ba motar patron na ba patron. Sio kuna nifata pale bien. Donc motar mweko na moto yake na bosse mwenye iko na moto yake. Wakajirenire mwele kikundi hapa homesage. Au bana kutana naka jana mardi na kena 15h. Bo ituka forme ngine groupe ya groupe mabugali. Nayo ni vile parce que ba patron na ba nani bo abezi bote kujirenire mu groupe moyo. Tuka forme sasa groupe maternel. Groupe maternel ni groupe ya ba motar et tout abo abiko ba patron. Donc yeye ko motar neko na bosi wake. Tuka forme ngine groupe masosi. Ayo nao ni ya ba motar na ba ni ya ba motar tout abo abiko ba patron. Tuka forme tuko ngine groupe ya tano ni groupe ya upendo. Nayo ni groupe ya ba motar tout. Donc ba patron abiko muzili. Sasa tuliona nini? Tukasema buruke ba patron basikwe banaomba. Mwazile groupe tatu. Yeye anatia tu mkono, anakamata mkono moya murikirimba. Sana kamata mkono moja murikirimba, siku yenye atapokea ile mkono sena toka. Inapokea directement patron anakuya. Ba patron bote biko wananifuata saa hii. Banajua vile ni makubaliano tulisikilizana. Patron anakuya tu anakia chukua directement franga zake, stata ya montant.

0: daire hizi za hapa ni za yulu paraporo ya kwenda Shinu. Mm. Sio kama una comprendre pale. Donc kama angeenda Shinu angefanya 2-3 mois juba naendaka, tunasikia bato ilikuya muma inafanya ka 2 mois bya vile avant qu'il apakule mizigo hapa tout ça musimwa ile enterenye moto itamuingizia pande le 6 mois inatambuka zenyangi ganye hapa na kwenda Shinu na kuleta bitu yake kama
1: na telefoni na stress za mingi
0: na stress za mingi. Mm-hmm. Ndio tukakreye ile bikundi tatu.
1: Donc en même
0: temps ça hii bikundi ngine mbili. Mm. Ayo ni ya boss soit ni boss tena yepe ke soit ni motare na ni boss ya na poye sasa na ganye kama quadruple. Mm-hmm. Nasikie. Mm-hmm. Donc ana ganye comme motare na ganye comme boss bile biote. Unasikia?
1: Voilà, donc apparemment ni vya nguvu kusikia. Iko matukio sio usikia.
2: Nadhani wana kitelo njoo. Antuke na lomba mtu kuikala nao kuke bayo lakini mimi nishavisikia kidogo. Bwana kitelo
1: njoo kwa sababu unakiri bwana fikiri mko mnyakiri atakayeuza moto kesho somewhere aige hii mfano umeifua comprendre.
2: Ndio inalomba kusikia parce que bwana kitelo kiko asema babose vile unakuta kwa mtu mwanakuwa kaya na uzama moto. Akusenjo kwa bwana kitelo kufasiria mzuri. Hmm. Yana uzama moto, me ile mamoto zake hana mapeti ya tezi zipatie. Me unakomprendre kama mwa ile magupe huko deja. Biko na ba membre wa mota, ba membre simple wa mota, benye abana kisi ya kupata moto. Me ule boss mwa tezi za moto yake inakuwa sa vile na ituma mugupe. Hmm. Donc yeye hataona mota ranswa. Mwenye batapatia moto.
1: Kikunzi.
2: Anaona kikunzi. Na kikunzi nayo nayo na kama shie njo betuko na moto, me franga zilitokea kwa nani?
1: Kwa
2: boss. Hmm. Asa bosi yeye anakuwa anachungia mule mkikunzi, gisi franga yake ziko nenda napanda katu mule.
1: Kusimwa na kiazi
2: kaza. Okay, ana kia kamata sa franga valere yake ya moto
1: na moto
2: na intere yake
1: na
2: moto yake tunatumika kule. Mm-hmm. De façon que ule ule motare naye, ule walipatia ile moto na profiter kulipa ule boss, menaye tena mule mule mkunzi. Iko nafasi naye kwenye ile sanfra yake naye alitumikia. Naye pia neti yake. Ule motare naye. Ile sanfra yake naye kule kuelienda naye ziko nenda napanda. De façon que atesi kia fikia kwenye anachana na ule boss memule mule mule kunzi ingine acha kwa mezire naye bakumpatia moto yake. Mm-hmm. Unakumbanza alikuwa anatumika na ya boss, boss ya yeye motari mko na yake mezo si motari naye kuna franga zenye naye kuna ingiza mwa ile kunzi ndio ile safi ile alikuelezea vile
1: bon, kama hii ni innovation hii je crois que mezo ujue inafaa inasindikiza watu surtout que walisema hakuna ingine moto wanaanza tia mwele kikunzi ni moto wa ujue tu.
0: Mbo unaona kwanza ni endeleshe. Unayua juu ya nini tunasemaka kama tunapana kele kondisyon ya kuitilize mwele mbikundi yetu ni moto wa ujue tu. Paske moto wa ujue kwanza natupartie le garanti. Yo nilisema. Donc wakati tunasinye ile makonvansyon ya kusema panda 6 mwa. Moto wa ujue tu. Njo le sel kalite enye inafikaka mwa ile masiku na uyayua kama kuneza to kama maprobleme fulani. Unasikia? Mm-hmm. Njo ile. Donc, bo, dani njo mwenye nezo ongezea sa pale. Me ile ni temwanyaje enye shie sa vile ba itilizatele.
3: Oui.
0: Tunajua na njo mana tulitia kondisyon. Kama hauna moto haujue, haute ingia mkikundi yetu.
3: Voilà. Daire njo mana tunasema kabisa moto za zamani no ni zile zingine mamoto donc zingine zenye haziko haujue c'est haiko bien kuzitilize gisi muisha zitosha. Mm. Parce que tunasema kila mara kama c'est vrai unaweza ione iko na roule kushose unaweza fanya nao mapanda shuka me haina garantie ile makuta yako ulipana iko kwa point d'interrogation. Alors kama mulifanya vile ni kweli kabisa. Na ndugu Chukase naye namna nafasiria tunapigia ba motari mikono sana benye biko bana jiorganiser mwa essence parce que hii émission kama mezo ujue itasema iko na kipindi sio tu kipindi cha kusema kama tunafanya publicité ya moto hapana. C'est aussi ni kipindi ya kufundisha bandugu ba motari ba boss benye kutumikisha ma moto namna gani wanaweza emerger kupitia moto hauju. Na hii moto c'est pas moi, il y a une organisation yenye ilitambua kama en tout cas moto haujue ni moto yenye inasaidia sana mu société d'après ma sondage zabo parce que bali tuambia kama en tout cas banapasha tuhonore na prix fulani. Mm-hmm. D'après ma sondage zabo

0: si kama chakula ya moto, chakula ya motere, ya moto wa ujue ni mafuta. Na sio n'importe quelle mafuta ya kufanya nao vidange, ni uniquement mafuta Shell Advance. Ukafanya vidange ya moteur na ile mafuta, kuwa na assurance kama una garantire plus de plus en plus maisha ya moto haujue yenye uko na tembeza. Tukarudia nyuma kidogo, hata kama muda ina,
1: muda inaenda kidogo.
0: Antuka sisi mezua haujue, labda wengine nao wajua na kwa katujuru viko wanatuimite, tuko determine kuona musiku za zitakuya au moins 70% ya bamotari, kila mtu iko na moto yake. Donc kila mtu ananza jitegemea yeye mwenyewe grace ya moto haujue, na ndio maana tunabasi antuka tunabasi bamwa tunabarekomande wengine tunabasi jere tunarekomande wenye haba ya kuwa mubikundi fulani, nabo bajiorganize, tutawasindikiza iwe kimawazo, sisi mezua ujue, iwe namu na yoyote wanaeza kutaka assistance yetu, antuka tuko tayari kuba akompanye. Na haba wenye deja baisha kuwa regrupe, mubikundi fulani fulani, notama machozi ya samaki, mabugali, masosi, lesaji jinewera, na bengine wenye, wanaeza kuwa biko partu, wenye wenda atu ya kuwa nabu ankontakt, nabu tunawasijere, ba endele mzuri, na basi choke pia kwenda na imiza wengine na abo bajipange sawa sawa kusudi sisi wote pamoja. Donc sisi mezoa ujue nao kupitia vikundi yao tukutane tuna atendere tena hii lengo ya kusema motar wenye wanarule wanafanya ikazi muvil ama mahali pengine a 70% banakuwa ba autonome.
1: Voilà.
0: Ngambo ya kazi.
1: Voilà, merci beaucoup. Succès au cours kuongea mingi leo, sijue message kidogo tu. En tout cas, ça c'est na yoyo ma grave.
2: Ndio wana journaliste tunapata message kidogo wafanya kazi wote wamezoa ujue na wamotari wote. Pale wale wanapambana katika hiyo wakati na tunaambia wamotari vema bajikazi sana mwe organisation bana kamata pour le moment itawasaidia kule mbele na ndio swe ya mezoa ujue kuona motari naye anakuwa bosi selo na matumikishiwa ya moto yetu haujue.
1: Voilà, merci beaucoup. Jean Kitelo tunasema asante.
3: Bon, en tout cas, minasem, nashukuru na mie, me, bon, mada yetu ayaisha, tutendelesha, peut-être, juma ijao, nasalimia, ba, homme sage, wote bebiko sa, imule mu restaurant, ya mama Sifa, bon, nasalimia papi, ambaye ameingiza sa, ikikao ya groupe Mabugali, courage, courage, président, bon, minakuya pale, minakuya, minakuta pale kwa sa, bon, minayua kama,
1: voilà.
3: Groupe Masosi ilisha maliza.
1: Merci. Okay. Courage, courage kwa groupe zote. Tunasema asante pia Chukas. Tunasema bwana asante bwana Damir Wangazi. Tunasema asante kwa nyinyi wote. Bwana Fikiri, bwana Exaucé pale pa Ulambika également au tamaa tufata saizi. 085 93 34 281 pale unapata maison haujue directement. Nitakuwa ni baraka sana kwako na kwa sisi wote. Bwana Emile Mwindo alikuwa ngama ufundi. Kutanga

0: fréquence qui réduit les communautés.
1: Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole.
2: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo jambo na karibu kufata kipindi hiki. Kipindi kenyewe ni karibuni wa mama. Katika kipindi hiki tunazungumzia wanawake, tunazungumzia kazi ambazo wanaendesha, tunazungumzia pia shida ambazo wanakutana nazo. Na kwa siku ya leo tutakutana na naye Genevieve Nabintu ambaye ni kiongozi wa muungano COSIS. Atakuwa akituambia nini ambayo muungano wa kwake unakuwa ukiendesha kwa ajili ya wanawake. Lakini kwanza tutajua COSIS inamaanisha nini. Madam Genevieve, karibu.
3: Asante. Kwa majina ni Genevieve Nabintu Chirimwami. COSIS na isema lugha ya kimombo ni coordination des secours d'urgence et aide au développement.
2: Na nini ndio mnafanya katika kikundi yenu?
3: Katika kikundi yetu tunatumika na wanawake na vijana kuhusu maneno ya amani. Tunatumika na wamama kuhusu kujitegemea wenyewe katika maavek. Wengine vijana tunawafundisha kujua kutumika kuordinateur au formation en informatique. Na kwenye wilaya tunatumika tena autonomisation de la femme kuhusu mlimo na ufugaji.
2: Na kwa sasa mnatumika na wanawake katika kujitegemea binafsi. Ni namna gani mnatumika nao?
3: Ya kwanza tunatumika na wanawake ndani ya komini ya Kadutu. Tunawa encadre wala kutumika nao ndani ya Mavec, ma association villageoise d'épargne et de crédit. Na ndani ya hizo avec tunakutana kama wanawake wana kutaniwa kuwa na shida nyingi kwa sababu hizi siku wengi hawana makazi, na waliopata hiyo kidogo kupitia wenzao wanajikuta ndani ya shida nyingi ya kurudisha pesa hizo. Lakini tunatia muradi wala maproposition juu ya kuwasaidia wasiwe na shida mbalimbali ndani ya maavek hizo, na wajue ya kwamba hizo pesa wanapeleka zinasaidia wengine.
2: Na hivi unakuwa ukizungumzia kuhusu maavek, tunataka kujua ni namna gani mlikuwa mkitumika huko mbele na kwa sasa mnatumika namna gani. Kwa tunasema kwamba kuna wale wanawake ambao wanakuwa na ugumu wa kulipa kwa siku hizo wa kurudisha pesa, namna gani mnatumika?
3: Kwa siku ya mbele tulikuwa tukitumika na wanawake, unakutaniwa alikuwa mume wake amekuwa na kazi nzuri, anakuja anakamata pesa zinawasaidia ndani ya jamaa, na kama mume anapata pesa kwenye kazi yake anakuja kurudisha, na movement hiyo wala zile maassociations zinaendelea vizuri.
2: Sasa leo inakuwa namna gani?
3: Leo inakuwa vigumu sana kurudisha hizo pesa. Wamoja wanarudisha vizuri na wengine wanarudisha kidogo kidogo, haiendelee vizuri sana kama vile ilikuwa zamani.
2: Ulisema mnakuwa mnawasaidia pour que waweze kurudisha hiyo makuta. Unasema sasa vile kujitegemea binafsi, mnawasaidia namna gani juu ile avec iendelee?
3: Kujitegemea binafsi tunawaonesha wakishapeleka pesa hizo wasizichezeshe kwenye kufanya vitu ambavyo havitaleta faida. Tunawaambia watie ndani ya maaktivite generatrice de reveni, ili siku periode ya kurudisha hiyo pesa ikishafika wapate namna ya kurudisha pesa hizo.
2: Inafanyika kupitia maformasyon ama?
3: Tunakuwaka na seance ya formation. Tunawezaka kuwaankadre. Tunaita maformateur nausika na mambo ya maavek. Wanakuwa na matematike mbalimbali, wanawafunza namna ya kujere hiyo kidogo wamepata na namna ya kurudisha na isaidie wengine.
2: Abitizi wa wanawake ambao mnasaidia wanatumikisha namna gani pesa hizo?
3: Wanazitumikisha wengi kama wako na shida za shule. Watoto wanataka kukosa kufanya mitihani, wanakuja kukamata hizo pesa na wengine wanataka kulisha jamaa zao, wanapenda wafanye ka buchuruzi mbalimbali, wanapeleka hizo pesa ili waweze kusaidia jamaa zao. Wakati wa kuzirudisha tunakutaniwaka kuko wengi walishatuma demande zao ili nao wapate kutumikisha hizo pesa. Donc ni pesa zenye ziko movement, haiko pesa za kubakia zinawekewa.
2: Na kuacha avec ni kazi nyingine gani ambayo mnaendesha juu ya mwanamke?
3: Kuacha avec nilisema tunafanya mlimo ndani ya territoire ya Kalehe na Kabare. Kwa mfano tuna shamba kidogo, tunatia ndani walimaji wale wa mama, wanalima, wanatia mbegu mbalimbali na mwisho wanakuja kutuonesha yale waliovuna, na tunawaonesha namna ya kuweka hiyo mbegu kusudi saison ifuatayo wasikose mbegu ya kupanda. Donc wanakula kidogo na ingine wanaweka ili saison itafata wasikose mbegu ya kupanda.
2: Ni wanawake wote ndio wanaweza faidia na mradi huo?
3: Aiko kila mlimaji, nilisema ni wamoja kwa sababu tulijikuta tuko na shida. Ni mwenzetu mmoja kwa sababu hakuna anayetusaidia, ni mwenzetu mmoja aliyetia shamba yake ili wale wanawake waweze kufaidia hiyo kazi.
2: Na deja mlishafanya combien d'années mko mnafanya ile kazi ya mlimo?
3: Tulianza depuis 2023 paka hivi. Wa mama wanahitaji wakuwe na zingine mashamba, donc waongeze mahektari ili iweze kuwasaidia vizuri.
2: Kwa sasa kunaonekana shida ambayo inafanya kwamba wanawake wengi wasifike kwenye shamba zao. Ni namna gani mnakuwa mkiyo?
3: Hiyo shida iko sana sana kwenye wilaya ya Kalehe kwa sababu wanawake wengi wana uoga ya kwenda kwenye shamba kwa sababu kabisa hiyo shamba iko mbali na mji. Wanaogopa watabakwa, wengine wakienda hawatarudi. Hiyo kazi inaenda kwa uzembe, haiendeki vizuri kama vile tuliyotarajia.
2: Na suluhisho gani ambayo mnatarajia ili?
3: Suluhisho ni kuomba kwa wakuu viongozi warudishe amani ndani ya mji hiyo ili wamama waweze kujitegemea na kulima shamba hiyo, kwa sababu ndani ya nchi zingine walimaji ndio wanafaidisha wengine na ndio wenye kuwa na pesa nyingi, ila ndani ya nchi yetu Kongo na kutanika walimaji ndio wako chini sana kuzidia wengine.
2: Ni sekta nyingine gani ambayo mnakuwa mkitumika ndani ya ajili ya mwanamke?
3: Kwa ajili ya mwanamke tunatumika juu ya amani. Tunatumika juu ya amani ndani ya maclub de paix zetu. Tuko na club de paix tatu ndani ya komine ya Kadutu, Bagira na Ibanda, ila hatujapata namna ya kuzi etendre mu ma territoire yote, na tunatumika sana kwa hiyo ili iweze kufika ndani ya wilaya zote za mji wa Bukavu.
2: Kazi gani ambazo mnaendesha ndani ya maclub de paix?
3: Maclub de paix, kwa mfano, tunapita ndani ya masomo juu tunaitaka club environnement paix et santé. Tunafundisha wanafunzi namna gani ya kutumikisha uchafu, wakishamaliza tumikisha chupa, papier mouchoir, papier hygienique, masache, wasizitupetupe kiolela ndani ya cour na ndani ya barabara. Na tunaongelea kwa ajili ya amani, kwa sababu unakuta ndani ya shule watoto wanaanza deja makonfli na wangali watoto wadogo, na wengine wanajiplendre kuhusu au wenyewe na kuhusu wa walimu.
2: Kuhusu amani, nini ambayo mnazungumzia humo ndani?
3: Kuhusu amani tunazungumzia juu ya cohesion sociale na lutte contre les discours de haine. Unakuta mwenzako sana sana wanafunzi anajikuta nafasi yake yeye mwenyewe, anapenda akreye, ajiundie yeye mwenyewe maneno na anapenda kuzi etale ku wengine na inadiskredite ule mtu mwingine aliweza kuchafua vile.
2: Kwa sasa ambao tunakuwa tukipitia shida ya ukosefu wa amani jimboni Kivu Kusini, hizo klubu namna gani zinatumika ili zisaidie kwa kurejesha amani?
3: Tunatumika pamoja na Coalition Jeunesse Paix et Sécurité, na kwa sasa tunatumika na projet ya alerte internationale wanaita kizazi cha amani. Tunatumaini ya kwamba watakamata malalamiko yote tuliweza kuidentifia ndani ya hizo maclub DP na waweze kuzirenforce.
2: Malalamiko ni gani ambao mnakuwa mkipana ama ma recommandations zinakuwa ni gani zimko nazo?
3: Ma recommandations ni tuliweza kutia recommandations nyingi. Kwa mfano vijana, wao wenyewe tunawaambia wakuwe na angalia kwanza maneno, kuchambua maneno mbele ya kuitangaza, na wajirasire kama hiyo maneno imekuwa verifie ni ya kweli. Na ile ma discours de haine tunasema waweze kuibanir, na ile inclusion unajikuta wana hawa inclure makush zote mu participation ya jeune na mwanamke ndani ya prise de decision, kama ndaweza kusema vile, na mu makazi fulani fulani. Wengi wa vijana wana kazi lakini hawa wapatie kauli waweze kusema yale wanayotaka.
2: Na kwa sasa ni shida gani ambazo wanawake wanakuwa kipitia, hasa wakati ambao nchi yetu hauna amani kabisa?
3: Kwa kweli wanawake wanapitia shida nyingi, kwa sababu hao ndio wako wa victime wa maviolence, na wanabaguliwa ndani ya societe. Wanapitia magumu nyingi, kwa sababu hao ndio wanaenda tafutia jamaa, wanaume hawana tena makazi, wengi hawatumike, na hiyo ni shida kubwa ndani ya mji ya Bukavu na kando kando.
2: Shida inakuwa kionekana, mnakuwa kikundi ya wanawake ama muungano wa wanawake, ni namna gani nani pia mnakuwa

0: hapa nyuma tuliweza kufanya plaidoyer, tulidepose ku MONUSCO. Ilikuwa inaongelea kuhusu participation ya mwanamke ndani ya bitu bina concerne amani, na inaweza kuwa ya maana kama vile priorité ni ku rétablir kwanza amani irudi katika mji wetu wa Bukavu.
1: Mwanzo kwamba mwanamke akiwa anashughulishwa anaweza kuleta suluhisho pia.
0: Je, wanasema kwenye mwanamke anajiimplike kuna kuwaka suluhisho nyingi sana. Donc tunaomba basi ba heshimie hata ile 30% yetu yenye inakuwa kaiko recommandé wala iko koni na ma texte za nchi yetu Kongo. Ndani ya wanawake wengi ni wa mediatrice, unakuta wanaenda kujitolea, hawako koni lakini wanapenda watafute solution kwa kwenye shida zinapatikana ndani ya community.
1: Mama Genevieve, nakushukuru.
0: Asante.
2: Elle vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions.
3: Karibu ni wa mama.
2: La femme a parole.
3: Karibu ni wa mama.
2: Pour les femmes qui assument.
4: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia ni shida gani ambazo wanawake wanakuwa kipitia wakati huu. Tumesikia kwamba kuna kwa wanawake ambao wanakuwa wakipiganisha huku na kule gisi ya kujitegemea kibinafsi, ikiwa kupitia mlimo, ikiwa kupitia uchuzi na katika maaveke. Lakini tunasikia kwamba hali ya sasa na kwa kabisa haiwaruhusu kuendelea vizuri na kazi zao. Kulingana tu na swali hilo, tuliweza kuzogelea wamama ambao wanakuwa katika maaveke na ambao wametueleza kipi ambacho kinakuwa kiendelea na nao pia ni shida gani ambazo wanakuwa kutana nayo. Basi nitakualika msikilize mama huyu ambaye atatuambia ni namna gani vikundi vya AVEC vinakuwa vinaendelea siku hizi, ila hakutaka tutaje jina lake. Basi nitakualika kumsikiliza.
5: Kuhusu difficulty zenye tuko tunajikutana kwa AVEC, kuna kutana mtu alibeba pesa, unafikiria ni pesa yenye itasaidia jamaa, utafanya mokazi, unasaidia jamaa na kurudisha kidogo kidogo sababu haiko pesa mtu mmoja. Lakini wakati tuko tunatumika na kutana kusoko, usoko haiendeke, kuuza habauze, biashara habitoke, makute na ngoya inahomba. Ikishahomba vile, unakutana kusudi mtu arudishe ile pesa inakuwa shida. Na ni pesa yenye inaingiza interest ya 10% kila siku, parfois par semaine, parfois ni kwa mwezi. Na ikishaingia vile kwa mwezi au kwa juma, iko difficulty kabambi sababu kurudisha ile makuta, na iko na vimba kila siku na biashara ilishahomba, inakuwa vigumu sana. Nakutana difficulty kule mbele zinakuwa mingi, mara utapata na shida zingine za kijamaa zenye hazitaruhusu kabisa ile pesa ipate kurudia kama vile ipasavyo. Ndio shida zile zenye tuko tunakutanana nazo. Mara mingi unakutana solisha kamata makuta vile. Par example, kama ulikamata emio, unapashwa ingia 5,000 par mois. Au kama ni par semaine, zinapashwa ingiza 5,000 par 2 semaine. Unakutana wakati siku ziko zinapita na ndio vile pesa ziko zinavimba. Wengi wanafikiria kuuzisha tama parcel, bengine banauzisha vitu vya mnyumba kusudi barudishi ile pesa. Bengine unakutana taka makuko yake yenye alikuwa alishaweka akiba ndani ya AVEC, ile inakuliwa na anarudisha mali ya watu na entere, na yeye anahomba ile yake yenye alikuwa kalishaweka kama vile akiba. Ndio shida zile zenye tuko tunakutanana nazo sisi wanamemba wa AVEC.
6: Na kwa hiyo yote unakutana wengi kati yetu shi wa mama benye kwa ndani ya AVEC, wakati tulikuwa tunafanya buchuruzi kidogo kidogo tunapata pesa tunatia ndani ya AVEC, wengi kati yetu balikuwa banasapotiwa na waume zao. Nakutana papa iko nafanya kakazi kidogo, anakusupport kuingia ndani ya AVEC. Na wakati hii hali yenye iko majira yenye tuko tunapitia sisi wakongomani zaidi katika mji wetu wa Bukavu, unakutana wakati kazi hakuna, hii hali siliingia, kazi za wababa zikaisha, na wakati makazi za baba ziliisha, ilibidi ba baba baikale nyumbani na hali zikazorota. Unakutana mama wakati alikuwa anapata kidogo kutokea kwa mkono ya baba, sababu baba kama anakia na pesa kidogo anapatia mama, anamwambia kamata utafuti batoto, mama naye anakamata ile pesa anabeba katika kikundi ya VEC. Akishafika ndani ya VEC anatoa ile pesa kidogo anaiweka ndani ya hazina, kisha analomba mkopo. Katika ile mkopo njue nye ataenda sasa kufanya nayo buchuruzi. Akishafanya ile buchuruzi itamsaidia kulipia watoto masomo, inamsaidia kupata chakula, na baba na anapata stabilite kunyumba, hata fikiria tena zaidi sababu iko na mtu mwenye anamuunga mkono. Lakini kwa leo kupitia hizi shida zetuko tunapitia katika mji wetu wa Bukavu, unakutana bile vyote biliharibika, atena hakuna tena kitu, hakuna namna ya kuchuruza, hakuna namna baba apate kidogo ya kumongezea mama. Njo difikilite zenye tuko tunafikiria zile, hata na watoto wengi kwa hii hali, nafikiria wengi hawakurudi shuleni sababu wazazi hawana namna ya kuzunguruka kupiganisha huku na kule ili wapate mabuku, wapate bike, wapate kibao, sakoshi, viato, hata kupata uniforme ilikuwa nguvu. Unakutana ile yote ni consequence ya situation actuelle yenye tuko tunapitia katika mungini yetu ya Bukavu. Kwa hiyo tunaomba wakuu wa viongozi wapate kusaidia wa baba wapate makazi, barejee katika makazi zao ili wapate tena hudumia jamaa kama vile ipasavyo, kama vile walikuwa wanaifanya tangu mwanzo, sababu ukosefu wa kazi ya wa baba inasukuma jamaa kuanguka katika shida zenye ambazo zinaweza ta kuafekte familia nzima. Njo shida zenye tuko tunapitia zile katika maveke zetu na ndani ya majamaa zetu.
4: Wamama wanapitia shida nyingi, ila wanakuwa kiomba kwa viongozi kufanya yote uwezekanavyo ili amani irudie na hivi kuwaruhusu kurudilia maisha yao ya zamani. Basi la ziada sina, msikilizaji wangu, ilikuwa ni kipindi Karibuni wa Mama. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wake Emil Mwindo. Basi tukutane siku ya tatu kwa kipindi ingine.
2: Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leurs combats. Elles parlent de leurs ambitions.
3: Caribou ni wa maman.
2: La femme à parole.
3: Caribou ni wa maman.
2: Pour les femmes qui assument.
7: Dans la vie, tout le monde traverse des blessures, des déceptions ou des moments difficiles.
8: Mais attention, garder la colère, la haine ou l'esprit de vengeance dans son cœur finit souvent par détruire la paix intérieure.
7: Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans le stress permanent, l'angoisse ou même la dépression parce qu'elles portent seules des douleurs qu'elles n'arrivent pas à évacuer.
8: Un conflit mal géré peut briser une famille, éloigner des amis ou pousser quelqu'un à l'isolement.
7: Certaines paroles blessantes restent gravées pendant des années et fragilisent mentalement ceux qui le subissent.
8: C'est pourquoi il est important d'apprendre à dialoguer, à écouter, à demander pardon et parfois même à s'éloigner calmement des situations toxiques.
7: La vraie force ne se trouve pas dans les cris, les insultes ou la vengeance.
8: La vraie force, c'est de garder son calme quand tout pousse à la colère.
7: C'est de protéger sa santé mentale, de choisir des paroles qui apaisent et de ne pas laisser les problèmes contrôler sa vie.
8: Prenons soin les uns des autres. Un simple mot d'encouragement peut sauver une personne découragée.
7: Une attitude paisible peut éviter des drames.
8: Et parfois, tendre la main vaut mieux que nourrir la haine.
9: Choisissons la paix, le respect et l'humilité, car un cœur apaisé vit mieux et fait du bien autour de lui.
7: Message de Radio Maïdé Léo.

0: Hodi.
1: Karibu sana baba Dani.
0: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
1: Baba Dani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
0: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
1: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
0: Haya, leta chakula upesi.
1: Chakula kijaiva.
0: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
1: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
0: Nini? Unasema nini?
1: Jamani baba Dani, usiniue, kumbuka ahadi zako siku ile ya ndoa. Ulisema utanipenda daima.
0: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
1: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
0: Umejaa kiburi eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.
4: J'aime Radio Maendeleo et toi?
5: Moi aussi j'aime Radio Maendeleo et toi?
6: Ah, moi j'adore. Et toi?
7: Tu dis quoi?
6: J'aime Radio Maendeleo.
7: Ah, j'adore.
8: Karibu wapenda sikiliza kipindi ya Radio Maendeleo, kipindi kia mchana kati. Tunatoa shukrani kwa Helen Bujiriri kwa kipindi kiki karibu wa mama walikuwa mezungumuzia difficulté de femme cultivatrice, wa mama ambao wanalima, shida ambao wanapata katika kulima kwao. Basi ni kipindi ambapo tutenda kipindi kia mazungumuzo, tutenda zungumuza na nini ambao ni watu ambao metusikiliza, tutazungumuzia teme yetu inasema la rentrée scolaire na Ebola. Tutaongea kadogo rentrée scolaire pamoja na Ebola, ndio teme yetu ya mchana kati wa leo. Ni mimi nilimpokuta Esther, niko ndani ya studio, siko peke yangu ndani ya studio, niko na Marie Claire, ndio ambaye tutazungumuzia leo kuhusu la rentrée scolaire na Ebola. Na mwenye atuweka hewani ni Emil Muhindo, ndiyo anatupeperusha hewani. Basi kabla atuja ingia kindaga-ndaga ndani ya mazungumzo yetu ya siku ya leo, kama unakuwa na wazo, kama unakuwa na pendekezo, wala unasikia hii term yetu ya rentrée scolaire, unapenda na wewe participe kwa hii mazungumzo yetu ya leo, unaweza tukutuma message ya kuku 09 90 43 56 34, na hapo tutasoma message yako ku normal wala WhatsApp. Basi fundi wa mitambo, tupo muziki na muziki.

0: Karibu tena wapenda wasikilizaji, kwa tunazungumzia juu ya rentrée scolaire. Tuko tunazungumzia juu ya rentrée scolaire. Nilitaka Marie, unaona rentrée scolaire ya hii mwaka na ya mwaka chana ilikuwa ye. Selon wewe, unaona hii rentrée scolaire ilikuwa ye?
1: Asante mama Nelly. Rentrée scolaire ya hii mwaka na ya mwaka jana kulikuwa tofauti, kwa sababu uliona ya hii mwaka kabisa ilianza na kawasiwasi kidogo, kwa sababu wamoja walikuwa na bishana kujua ya siku ya kwanza yenye ilikuwa programe. Donc hawakutumainia kama inaweza anza msemeni. Ndio wa mingi walikuwa na 5 si haitaanza me kabisa. Ilikuwa tofauti kabisa kupitia ngambo ya kifedha. Wazazi wengi walilia, wakasema kabisa mamwae haziko juu ya kuanza masomo kwa watoto.
0: Vraiment ile unasema njo kweli, watu kabisa wanasema hii rentrée scolaire bitu biko pima, ndio kwa nasema sasa bitu biko pima kabisa, bitu biko mzuri. Wengine wanasema makuta iko, wengine wanasema oh gratuité ilikuwa inatoka, wengine wanasema oh watoto wana na uniforme za zamani. Vraiment watu walisema kabisa rentrée scolaire bitu biko ta mzuri sana. Mais basi ilianza tu na watu wataendelea tu vile kusoma. Malgré ndio maana mimi nasema kama mtu anaenda kuanza fanya rentrée na stoma mtoto, il faut kwanza kutayarisha mtoto. Unatayarisha rentrée scolaire mzuri. C'est pour que tu tarisha rentrée scolaire mzuri. Nini na tufa mama Marie? Il faut kutarisha rentrée scolaire yae.
1: Mama Nelly, ya kwanza ni kutarisha kujitarisha kwanza kiakili. Donc unatarisha kwa mtoto na umonesha ke kumasomo kwa taenda, il faut ayue anenda fanya nini. Na ingine ni kujitarisha kipesa. Japo ile kipesa nyo sasa ilikuwa ngufu zaidi kuwazazi sababu wengi walikuwa wamekosewa na pesa kusudi wauze makae, mauniforme, masakoshi. Kwa hata watoto wenye utakuta walianza na sakoshi za zamani. Me ya maana tu ni kuwatayarisha wajue wanaenda fanya nini kumasomo. Isikuwe tu wakwe naona tu walivala vya mpya kisha kumasomo hawataiwa walienda fanya nini.
0: Ile ndio kweli kabisa, unasema il faut préparer l'enfant, il faut kumtafuta kabisa kiwe akili kwanza. Unapasha mbe mtu kwanza unaenda kule kwa masomo kuenda asine na boga. Mtu asine na boga juu ni vitu sawa vya mpya, atakutana na mwalimu wa mpya, atakutana na rafiki ba mpya. Unaambia mtu kabisa uende kule ujue kama kile tukitaweke pa usine na boga. Tukienda na boga utashindwa. Na wengine unapasha mbe mtoto unapasha kuwa positif. Tunapasha kuwa positif, unamwambia kile kile utaenda kule unapasha kuwa intelligent. Usikuwe na ogopa kitu. Unapasha kuwa nenda na roho, na mimi naenda kujua ku réussir. Sikuwa najua ku échouer. Kupoka tasha mtoto mzuri sana. Ila fa nafusu na kuwa namwambia mtoto kuwa naomba kule kwa masomo. Bia masomo shakuwa maneno mingi, ishakuwa mbitu bia mingi mingi sana. Unaambia mtoto kuwa naomba hata kule kwa masomo. Utakuta baina wa mwalimu masiku washakuwa mtoto anafika kwa masomo anabeba akili, maitole zinaanza kaenda kwa masomo, mais il faut préparer mtoto kubile biote. Hata na kunyuma il faut kunakuwa na préparer mtoto na Marie. Unakamata kunyuma utakuta wazazi wengine wacheza watoto ni matelevizio. Televizio, mtu kwenda kumasoma anarudia dessin animé. Anaenda kumasoma anarudia ni hata saa ya kujifunza, hata saa ya kujikonsentre, hata sema tulisoma leo hivi tulifanya hapo kwa faire ta répétition. Anata. Afaire ta étude, anata ile sa. Ile ni préparation za napacha kwa naangalia kunyumba, kwa matatia mtoto kwenye taikala, anakuwa anajifunza mzuri. Na ingine kunatarisha na franka vile ulisema, non tarisha na fourniture scolaire. Bila yote ni vitu vya kutarisha mtoto, juu aende kwenye masomo mzuri. Basi tulitembeza mikrofoni yetu ya Radio Maendeleo huko na huko, tukaulizauliza wazazi, tukawauliza namna gani walitarisha rentrée scolaire na aye wanajiprevenir hii Ebola juu ni masomo huko, watu wengi wanatembea tembea huko na huko na magonjwa inatembea nayo. Koma wanaprevenir hii Ebola, watoto wasipate Ebola kwa masomo. Wazazi wametuambia mengi sana kwenye mikrofoni yetu ya Radio Maendeleo. Basi tuwasikilize kupitia fundi wa mitambo wetu.
2: Rentrée scolaire tulitayarisha kwa gisi iliwezekana, lakini kulikuwa madifikulte ngambo ya bapara na uongozi wa nchi, paske uongozi wa nchi ulituoblige rentrée scolaire. Meshie bapara tulikuwa mwe kufanya rentrée scolaire, tukaprevenir vyenye iliwezekana lakini kwetu namna tulitayarisha haikuwezekana juu ya kufatana na difficulty ya kipesa. Pesa franga zinaingia mu fond ya leta, lakini hazisirkile mubatu ya mungine baajan leta menpo wanatuambia wapoke, tandiske mukazi yetu tunajua baajan leta wangipokea na shie tunapata namna kupata pesa kutayarisha rentree scolaire. Mbo kubewa vya mupya wala vya zamani ni kaa ya nguvu kuuliza kwenu nyie batu ya media swandiza tulivifanya, tulipata vibiluizekana kulipatikana nusu ya mupya na walibeba nusu ya reemploi ye waliacha mwaka jana na ikatusaidia kufanya rentree scolaire. Bo ngambo ya Ebola ni vitu vyenye shivisha tufia muanketite paske atujua Ebola na tuyaiona. Kwa leo Ebola inatajiwa kumedia sabile kuradio fulani tunafata Ebola iliua batu ngambo fulani, Ebola ngambo fulani, lakini kwetu Bukavu sai atuyaona Ebola. Cement fois biko wana tuforce tuseme Ebola me kwetu shia tuyiona. Kubati yote ya Bukavu mwenyalisha ona Ebola atakuwa mongo juu ungipita kwa hopitale kuanzia hopital general de reference ya Bukavu wende kwa mkwe Gepanzi njo hopitali za Kabambi zetu tunajua zinaita kurekuiri kwa ile maka me atuyaviona ma
3: rentree scolaire mokushi wazazi wa mwa tuko tunasikia masomo itaendelea na kuko sa tuko tunasikia masomo haitaendelea. Sasa tuko tunajiuliza atake tungesema tutayarishe watoto hatujui tutawatayarisha koma, wakati tuko tunasikia wamwa wako wanasema masomo itakuwa bengine wanasema masomo haitakuwa. Kia kunishangaza sasa kia niko na shangala leo mpaka sai tunaona ta ble ble ikiingia inje mpule na nyesaku mena tupo tunaona gisi dalili ziko zinabadirika, hatujue kama ni hii probleme ya vita yenye natusumbua Mkongo, hatujue kama nini. Bo batoto hatuna mwai ya kusema tutarishe watoto paske franga hazionekani, kwa kusema tuuzie watoto vya kujitarisha kwenda kumasumu ya marantre binashindikana juu franga haziko. Krize inapiga wanaume hawana makazi, wanamuke nje waishanza kwa wanakua wanenda kwa mwanzi banatwala kama ni 5000 francs anatia avoka kukitwa na tunga na irode. Mbo akipata ile 2000 francs kuuza bunga na ndaga hata sema yuzie mtoto makae ama yuze uniforme kuke mtoto aende kumasoma. Lakini kwa kutusaidia wakuu viongozi wa nchi, munaweza mtusaidie mututetee, tunamulikiaka njo kututetea na kutusaidia yenye mulituambia. Lakini sasa tunatatazika wakati wanume habana kazi, hatujue watoto wataweza soma hae. Tulikuwa mkombasio kuko watu walitusaidia kulipia watoto masomo. Mena pour le moment tunasikia ke bananza jivanje ke bazazi bo peke batalipia watoto masomo. Mwakati yenye bo mzazi kwanza kuna kosa vya kuwakulisha, utapata kia kulipia mtoto masomo, manake watoto yetu wa mingi batashome habatenda kumasomo juu hautakosa kitakula upate mwakaya kuzia mtoto upate franga ya kulipa prime. Mutusaidie sana yenye tutaprezire ba watoto shu ya Ebola. Bo shie bengine hakuna vyenye tunaweza chunga, basi tunajua kama ile ni epidemi na epidemi inajiletaka kupitia shetani. Kuna kwa vingine vyake venye shetani na kwake ko na kree haiko kwa watoto tu meosi na kwa watu wazima, basi ni epidemi yenye natoka kumonde ingine juu. Kwanza shie bengine hatia unasa Ebola tunavisikia hapa tu me hatu ya viona, tunajikuta bananza kwa wanatambia tuvale makashne o probleme nchia. Tunajua mwakati ya kipwa kuna kuwaka magonjwa nye najitokezaka kome ile maugonjwa ya diare inajitokezaka mwakati ya kipwa, lakini vya maebola isipokuwa Mungu kutusaidia hatuna mwenye atatusaidia. Jumye mina yonaka inakoka njo ni pepo yenye natokaka kungazi za wachawi.
0: Ule alikuwa mtu ambao tumetembeza mikoo yetu, tulitembeza mikoo tuko tunauliza wazazi wanachunga watoto namna gani, wana prevenir Ebola kwa masomo. Basi tulipima kutafuta directeur atamwa kwa masomo lakini hatukufanikiwa, ila prochainement kama tutapata wakati ya kuongea na madirecteur parce que hao ndio wenye biko sensé kufundisha watoto juu ya ile Ebola kwa masomo, si vile Marie?
1: Ndio. Kwa nini uko sensé kufundisha watoto juu ya hygiene kwa masomo?
0: hapo njoo kwa sababu kufunza mtoto juu ya hygiene, kubafundisha ile kunawa mikono saa yote, kama mtoto uko na fievre ya mingi anaangalia gisi ya kufanya, parce que bien sûr ni kufungula masomo, mais ile mambegeti sasa mtoto anaingia kwa masomo, kwanza ingekuwa mzuri hata kila masomo wako wanatia mambegeti pale, mtoto mbele ya kuingia na nawa mikono wala wanatia ile ma désinfectant, mtoto wana ma désinfectant ndio anayua ingia mu masomo, parce que ni epidemie c'est non c'est ye mtu patia mikro alisema ni epidemie na ifo angalia gisi ya kuifanya ni ya kuipiganisha. Akasema tena kama jo vile vraiment rentrée scolaire haiko mzuri. Haiko mzuri, bazazi kabisa wanateseka. Akapana mfano ya bajua kali, wanaenda kuzunguka na baseku kichwa. Vraiment akasema vraiment rentrée scolaire hii année haikukua mzuri. Na message zinaingia katika, kama na umetupata njiani kabisa, unaita tu unatuma message yako ku 09 90 43 56 34, tu tunazungumzia juu ya rentrée scolaire na namna gani tutakwenye Ebola ku fasi za masomo ambao watoto wetu wanasema. Message amesema hivi: bonjour madame journaliste, je vous capte très bien à partir de Kigali au Rwanda, excellente journée à tous les auditeurs de la radio Mandeleo, c'est bien fait d'y savoir. Concernant la rentrée scolaire cette année, les parents sont confrontés à d'énormes défis suite à la conjoncture dans laquelle elle plonge la population du sud et du nord Kivu, et particulièrement dans les villes de Bukavu et Goma. J'appelle les parents à garder la tête haute et affronter ces défis, ça va passer. C'est bien fait d'y savoir à partir de Kigali au Rwanda. Watu wote wa Rwanda tunasema sante, basi wanasema wazazi wajipe moyo. Wajipe moyo kabisa, kila kitu kinapitaka. Na wajipe moyo, magumu na kuyaka na kila kitu kinaipitisha. Kama Marine, ilikuwa napenda na wewe maoni yako, unasema aidu ya item ya rentrée scolaire.
1: Hii teme ya rentrée scolaire ni teme ya mzuri sana, kwa sababu itasaidia watu na kusaidia wazazi gisi ya kuongoza watoto kumasomo. Ndiyo tunasema jua kujikinga na Ebola kumasomo, tunasema ngisi ni walimu, ni kazi ya walimu kusaidia watoto, ila nasi na wazazi nao wanapashwa kufundisha kwanza watoto kunyumba kama wanaenda kumasomo, wakikuta ile juko mtoto mwenye akikuta ile mambegeti ya kunawa mikono anapita yake hata angaika juko nyumba, wakumwambia kama ifo nanawa mikono mbele aingie kumasomo kusudi asipate ile mikrobe. Yani ni kuambia wazazi nao wajitahidi kuwafundisha watoto namna ya kujikinga na ile nani ugonjwa ya Ebola.
0: Njo vile vraiment kwa masomo ifo kujitahidi kabisa gisa kuprevenir Ebola. Na yuko tu Ebola tu kinawa mikono na prevenir na magonjwa tu ya mingi sana. Na prevenir tu magonjwa ya mingi, mekame neza kuwa kabisa mzuri sana. Wazazi, wa prefet, wa directeur, walimu wako wanatia mbegeti kabisa, mtu anataka anata ingia mkiwanja ya masomo ananawa mikono, itakuwa jambo nzuri tena nzuri sana kabisa, itakuwa kuprevenir Ebola mungia ya mzuri. Basi tunaendelea na kipindi kietu cha mazungumzo, tuko tunazungumza juu ya rentrée scolaire na Ebola. Wazazi wana prevenir ae ile rentrée scolaire, walipanga ae rentrée scolaire, wema wazazi wanasema ilikuwa haikukua vizuri, wengi kabisa wanalia, wanasema makuta ikupatikana. Makute kupatikana, wengine wanasema wanasomeshiaka watoto ku gratuite, meisi kwanza kwa nalipisha, vraiment bitu haiko mzuri sana.

0: kazi hazionekani. Mwingine anasema si kabisa hata papa bana makazi. Vema alisema papa bana makazi bitu binakuwa ngufu sana. Vema haiko bitu bya mzuri.
1: Ndiyo, na bengine balisema kama ndiyo balianzisha masomo, balituma batoto kumasomo, ila awajue wataendelea je juu ya ile kutia prive tena kumasomo, wananza bambia kama batakia lipa tena ile, ikavunja moyo wazazi wa moja, wananza sema ase batoto wa watabakia kunyumba, ila tunaomba kwa wazazi, haife kuacha mtoto kunyumba, masomo inasaidia ka mtoto, ifo kumutuba tu kumasomo, na kupiganisha namna ya kumusomesha, itakuwa vizuri na itafaidia kwa jamii na kwa jamaa yote.
0: Njoo kweli ile mtoto apashe bakia kunyumba kama kuna kale kamwae kidogo tia mtoto kwa masomo parce que masomo ni avenir ya kesho eh masomo ni avenir ya mtoto masomo kabisa nasaidia mtoto kubitu mingi sana ndio maana mzazi tusivunjike moyo saa vile nani anabaniza kusema hapa ndugu yetu amelikuwa tufuta katika mji wa Kigali anasema wazazi wasivunjike moyo wasitoe mtoto kwa masomo watoto wasome ile kidogo yenye Mungu anakubariki unapata sio mtoto asome. Na usisahau tena kumwambia mtoto kuna kumasoma kuna naenda magonjwa ziko mingi. Magonjwa iko mingi tena mingi sana. Jitahidi kabisa uko na jikinga. Jitahidi na mfunze tena mtoto uko na jikinga anakuwa na nao mikono asisalimiane salimiane, asizogelane zogelane kabisa juu magonjwa iko mingi sana. Na mwambie mtoto na mfunze kabisa kule kumasoma kwenye anaenda itakuwa mambo mazuri sana. Basi tunafika mwisho wa kipindi kietu kia mazungumuzo na ndiyo mwisho wa kipindi kietu kia mchana kati wa leo tunawaacha katika mikono yake Emin Muindo ili mupate kupokea kipindi cha jioni.

Pokeni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu sakenda dakika za kinne ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya jioni ya leo. Leo inakuwa ni siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo tutasindikiza katika vipindi hivi vya jioni ya leo. Lakini msikilizaji, kabla tukutolee mpango ambao tutafuata kwa jioni ya leo, nitakualika kwanza ufuate muziki wa Kikristo. Muziki wenyewe utakuwa kutusindikiza katika sala.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, itakapotimu saa 9 dakika za kimakumi tatu utafuata kipindi La Voix des Ambassadeurs. Wakati itakapotimu saa 10 kamili itakuwa ni kipindi Toka Echo de Laiwo. Itakapotimu saa 10 unusu ni Babembe ndio atakujia na kipindi Kwao. Hadi saa 10 dakika za kimakumi na tano ilufate matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali, kipindi Kwanza ya jioni na matangazo yenyewe itakujia pamoja nami Helen Bujiriri. Itakapotimu saa 11 kamili utafata matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibra, na pasa 11 dakika zake makumi mbili utakuwa ukifata habari Toka Radio Club pamoja na Alan Kabika. Utaburudika na mziki msikilizaji takapotimu saa 11 unusu, na pasa 12 kamili utaweza kufata, itakuwa basi ni maadhibisho na itaweza kukuandaa kwa kufata habari takapotimu saa 12 dakika zake 15 katika lugha ya Kifaransa pamoja naye Expedi Kialu, na katika lugha ya Kiswahili pamoja naye Miriam Mufano. Itakapotimu saa 1 kamili utaburudika na mziki hadi saa 1 dakika zake 12 ilufate kipindi Amka Tuendelee. Itakapotimu saa 1 unusu itakuwa ni matangazo kipindi ya pili, matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali mbali. Itakapotimu saa 2 kamili utaweza kufuata kipindi Vivre Ensemble, kisha hapo itakuwa ni habari Toka Radio France Internationale ndio utafuata. Itakapotimu saa 2 dakika zake 13 pasa 3 kamili itakuwa ni marudilio ya kipindi Hodi Mitani, hadi wakati itakapotimu saa 4 kamili ya jioni lufate marudilio ya habari katika lugha ya Kifaransa na katika lugha ya Kiswahili. Habari hizo zitaweza kutufikisha hadi wakati takapotimu saa 5 kamili ya jioni, muda ambako utaweza kufata mziki hadi kesho asubuhi. Lakini bado msikilizaji wangu hatujafika huko, naendelea kutakia mambo mazuri na kuambia kwamba wanaokusindikiza ni Helen Bujiriri pamoja na Emil Mwindo ngambo ya ufundi. Tayari na timu saa 9 dakika zake 12. Tunawashukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu. Basi nawatakia mambo mazuri, muziki mara tena kufurahishe wewe ambaye unakuwa ukijiunga nasi mjini Bukavu, katika wilaya mbalimbali na hata kupitia www.radiomaendeleo.info.

0: kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoea kambinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Delayo Sena, kipindi kwa Delayo Sena ni kipindi ambacho kinapeperusha kunako Radio Maendeleo. Eko Delayo Sena, tashko tena shikiliwa vizuri na bwana Emile Muindo. Mikrofoni ni yake mtumishi wenu, tukisema karibu, karibu sana.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, moyo wa shukrani tuko nayo kwa kuweza kuwakuta tena katika kipindi hiki Eko de la Yo Sena. Kipindi hiki kinaojia na wakati na muda kama na huu kila wakati, wapendwa wasikilizaji. Na kwa siku ya leo tunataka kuzungumzia mengi kuhusu nafasi ya jamii kwa kuhudumia wanaoishi katika hali ya ulemavu na wale wasiojiweza katika hali ya uhamisho. Tunataka kujua mengi katika kipindi hiki, wapendwa wasikilizaji, namna gani wakati ya uhamisho na wakati ya ndugu zetu ambao wako katika uhamisho na wale ambao wanakuwa katika hali ya ulemavu na wale ambao wanakuwa katika hali mbalimbali mbali, sawa vile wale ambao wanaishi na ulemavu, sawa vile albino, wale ambao wanakuwa wazee, wote wanaenda kutanika katika hali ambayo tunasema watu ambao wanaishi katika hali wasiojiweza. Tuenda kujua mengi pamoja nani katika kipindi hiki. Mnafahamu wapendwa wasikilizaji ya kuwa katika hali ya mzozo na uhamisho kuna kwa wale watu ambao wanakuwa katika hali ya iliyo ngumu sana, au tunaita exposé au difficulté. Ni watu kama hao ambao nimesema, kunaweza kuwa wale ambao wanakuwa walemavu, kunaweza kuwa hata wale ambao tunaita maalbino, kunaweza kuwa wale watu ambao wanakuwa wazee sana, na hao wakati wanapata katika hali ya uhamisho wanaonekana kuwa mbali na jamaa zao, na vile vile wanakosa hata namna kuweza kuishi na kazi mbalimbali mbali ambazo wamekuwa nazo haja wapendwa wasikilizaji. Kufuatana mambo kama na haya, kuwasaidia ama tunaita solidarite na kujihusisha zaidi katika jamaa ama jamii inaweza kuwasaidia vile vile kwa kuweza kupata hiyo protection ama kujikinga, na vile vile kuwasindikiza katika hali yao ya maisha. Mengi katika kipindi hiki, siko peke yangu, tuko naye mwalikwa ambaye mmemfahamu vizuri. Yeye ni bwana Patricien wa Ulaombi Kiambikwa. Hatuwezi kuzungumzia hali ya mzozo au kuzungumzia mambo ya amani bila kuwa na mtaalamu. Bwana Patricien wa Ulaombi Kiambikwa anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricien, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Mwa shukrani vile vile kwa pamoja nao tena katika kipindi cha siku ya leo, Patricien.
1: Na mimi nashukuru pia kuwashukuta ndani ya kipindi hiki. Na pia tunaprofite kusalimia wasikilizaji wetu wote wanaotufuata hasa huko kwa maeneo za mtaa wa afya wa Kanyula na Wanyatende. Tunawaalika kutufuata hadi mwisho wa kipindi, tunajua watafaidia.
0: Ndio. Na vile vile wapenzi wasikilizaji, kabla kuhitimisha kipindi hiki tutawapatia namba ya kwetu. Tunawapa namba kwa nini? Kama unaweza kuwa na maoni mbalimbali kuhusu kipindi Echo de la Yosena, unaweza kuwa na maswali kuhusu mada mbalimbali ambazo tunazungumzia katika kipindi hiki, utakuwa utaenda kutolea maoni ya kwako kisha tu usitwite kwa muda kama na huu, kisha tu kumaliza kipindi. Bwana Patricia, ni Patricia ni kwa minasema katika hali ya uhami na hiyo hali ya ukimbizi, kwa nini kunakuwa watu ambao wanapatikana katika hali ya ulemavu na ni watu ambao wanakuwa vile vile na haja mbalimbali, wanakuwa mara mingi watu wasiojiweza? Kwa nini katika hiyo hali ni hao watu ndio wanaonekana katika mambo kama na haya?
1: Bwana journaliste, tunaposema juu ya ukimbizi ama uhamisho, watu kama hao ambao umewasema wanakuwa na madifficulties za mingi, walemavu na wale watu walio na haja za kipekee wanakuwa zaidi na madifficulties za kukimbia.
0: Shida kabisa.
1: Ni shida kabisa ya kukimbia. Wanashindwa kukimbia, sababu wengine biko wanaenda kila mtu kujidebria aende, wao wanakuwa na madifficulties sana ya kukimbia. Na kikimbia utakomprendre anajik forcer. Ana samu atao kumsaidia, jua kumsaidia na iko pena naye akimbie. Barakuwa na difficulty ya kujideplacer na kufikia mahuduma fulani ndani ya jamii. Sio na siku kuna kwa ile concurrence, kila mtu anapenda competition. Kila mtu afikie huduma fulani wakati watu kwa katika hali ya ukimbizi. Koma apate mai, koma apate afike kwa hospitali, koma afike apate ma service fulani mu community. Watu wao wanapigania. Hasa wao juu ya hali yao, mara kwa mara wanakuwa wanashindwa kufikia hizi huduma. Ba mingi bana kwa kabaneza poteza msaada yao. Kulikunye alikuwa naishi mbele, alikuwa na watu wa kumsaidia, alikuwa na watu wa kumutia nguvu. Yalikuwa ushaelewa hali yake na yuko na msaidia. Asa huko maliko ni anaenda, hana watu wa kumsaidia, habari watu wa kumuona, ba kumuonea huruma, hajakuwa nabo bado. Anaweza kuwa separe na familia yake. Mara mingi katika hali ya uhamisho ama ukimbizi, mlimavu anaweza kuwa separe na jamaa yake. Anaweza kuwa izole, anatengwa.
0: Anatengwa na wengine.
1: Na wengine. Anaweza kukosa chakula. Anaweza kukosa maswae. Maswae anaweza kukosa. Anaweza kukosa fasi ya kulala. Hata huduma za ukingo fulani anaweza zikosa. Kwa ajili ya ile hali yake,
0: hali yake tu,
1: hali yake
0: ya mwili gisi.
1: Na ndio maana utaona kama hii hali inakwenda fari, inakwenda muexpose ku ubaguzi. Mara mingi wanakuwa wanabaguliwa. Atapenda amuone huruma, ijapokuwa ule mtu anapenda amuone huruma, naye atafuta naye kwa mabata atajintegrate na tumota jile tufe. Anabamiwa, wanabagua, wanababagua. Mwi hali wanakuwa bingine wanakuwa expose hata kwa violence. Za mingi, aneza pigwa, aneza wakiwa
0: ujeuri.
1: Na hata kubwa mazarau, kunuwa neglige
0: kumutupilia. Ni kusema katika hali ya uami ni yao ndiyo watu ambao wanakuwa wakiteseka zaidi.
1: Bonji walikuwa saba wanateseka zaidi. Bonji walikuwa saba wanakuwa wanaathirika na hizi maima mafenomene yote.
0: Ndiyo, saba wanapatirisia sasa. Kazi gani jamii ambao uliwapokea yanaweza kufanya kwa kuweza kusaidia watu kama na hao wanaishi katika hali ya ulemavu na hiyo hali zingine. Sasa kazi gani hiyo jamii inaweza kuliwapokea, inaweza kufanya kusudi wafikie hiyo hali ya kupata hiyo masuala de santé, kufikia hiyo matunzo na hata kupata chakula vile maji na hata vile maadhibisho ama education, na kazi zingine ambazo za kuwasaidia. Sasa jamii inapaswa kuwa na kazi gani zaidi ya mambo ambayo ziliwapokea purke wana ndugu zetu wafikia hiyo mambo safi, kupata matunzo, wapate kuelimishwa na kufikia hata chakula na kupata maji.
1: Ndio bwana journalist wetu ulipoongea hapa kuhusu hali ya wakimbizi ama wahami. Tulisema kama ni jamii ndio inakuwa na jukumu ya kusaidia ama ya kupokea wale watu ambao wamekimbia. Na ni vile vile hii jamii tena ndio inakuwa na jukumu ya kuweza kupokea kupokea wakimbizi bila kubagua walemavu na wale walio na haja za kipekee bila kuwabagua.
0: Haja za kipekee tunaona sasa, ile maalbinose,
1: maalbino,
0: kuna wale wa mbuji
1: wala pigme, sasa wale mzee,
0: ndio
1: wale watu ambao wanakuwa kasa wazalifu,
0: hawajiweze.
1: Kazi ya jamii ni kuhakikisha na wapokea wale wa wakimbizi bana kitaidi kasa basaiti wale wengine wazaifu sana. Wapatie msaada yiko ya kipekee. Ni kusema kuwasaidia kwa kupata machakula. Namna gani waweza pata maswae. Namna gani waweza pata maji. Bafikie ku maji. Naweza zikana maji iko mbali. Mule mkominote mza wasaidia. Namna gani watafika kumai. Kuma waweza fikia madibisho. Wale ingine maservisi zinye ziku ndani ya mungini.
0: Basi wanakuwa na haki ya madibisho.
1: Barakua na haki ya madibisho.
0: Kila mtu wanakuwa na hiyo haki ya kufunzwa na kupata madibisho.
1: Ndiyo. Hii jamii inapasha usiku wa akompanye. Kuwasindikiza. Wakati kikuwa madifikite ya kujideplase. Kutu kwa watu kukua madifikite ya kujideplase. Mekuwa bareko mkominote.
0: Bareko
1: minote. Watu fulani. Barajitowa.
0: Ndiyo.
1: Barajitowa kwa bure kwa kusaidia mengine. Basi kwa wana kusaidia wa kujideplase, mbafikisha fasi kwenye batapata ya musaada. Nisafu kumukua mamali ya mbapo wanapana wa musaada, wanapana mabitu. Basi basaidia kwa kumpanya kwa mbafikisha pale. Na kufanya tengine ma demarche. Demarche ya kujulikana, kushiprezante kwa chefu. Demarche
0: Hiyo jamii na
1: kwa na mashirika fulani za msaada.
0: Hiyo jamii na kwa na hiyo jukumu.
1: Jukumu ya kusaidia
0: wale watu.
1: Ni kusema pale leader communautaire, bana pashwa kuveye. Kubezwe zabali batu wa vile. Kujira siri kama memu si tulisaidia bakimbizi, eske bezwe zabali wale mavu. Kama ni kipofu, alisaidia mwele kupofu, ile kikuwa ke kipofu. Kama ni mtu asijukua jua kusema,
0: baraza mbagua tu gisi
1: aone kusema,
0: na wajue kusema.
1: Tunamsaidia. Kama ni mlemavu wa mkono, wa mguu. Kama ni mtu ambaye iko na magonjwa ambayo inafanya asijue tembea tena. Asijue tembea tena. Wala hisia zake fulani zimekufa. Namna gani tunaweza kumsaidia? Eske nao wale nao wanasaidiwa nao sawa sawa vile na watu wengine. Ama wanasaidiwa kwa namna ya kipekee kufuatana na ulemavu wao. Ni kusema nani njo kazi yenye komunote inakuwa inafanya, hasa wale wasimamizi wa komunote. Papa kuangalia namna gani wale watu biko prise en charge namna gani nani besoin zabo zina ziko prise en compte mambo yote kwa nafanyika
0: ndio tunasikia namna gani communauté d'accueil ama jamii iliyopokea inakuwa na hiyo jukumu kabisa ya ku faciliter au kurahisishia wale watu ambao wanakuwa katika hali ambayo hawajiwezi, inaweza kuwa ni walemavu, inaweza kuwa ni wale maalbino, inaweza kuwa ni wale ambao wanakuwa wapigme na watu wengine ambao wanakuwa wazee. Hiyo hiyo communauté d'accueil inakuwa na jukumu ya kuweza kusaidia ndugu zetu kama na hao kufikia malisho, kupata maji na hata maadhibisho na kupata matunzo vile vile na haja zingine. Sasa jamaa nao sasa bwana Patricien, jamaa nazo sasa vile majirani na wale ambao tunaita wa leader communautaire, wale wa viongozi wa majamii na maorganizasyo zingine mbalimbali za mahali, sasa nazo wanapaswa kufanya nini kwa kuweza kuidentifie na kusindikiza wale watu ambao wanapatikana katika hali ya udhaifu ya kipekee. Sana hiyo jamaa nazo zinapaswa kufanya nini, wa leader wanaweza kufanya nini kufikia haja zimoja zimoja na kuepukana wasisaulike na wakati wanaweza wabagua wakati ya uhamisho. Jamaa nayo inakuwa na kazi gani na wale watu wengine?
1: Ndio, si unajua wakati ya uhamisho ama ukimbizi walemavu na watu ambao wanakuwa na haja ya kipekee kama tulivyoongea, mara kwa mara wakosa mbele watu wengi kwa biko bana kwa na wajizole. Na inaonekana kwa sababu jamii inakuwa na basahabu. Wakati kuna kuwa msaada wa kiutu ambao unapewa mara kwa mtu, na wakati watu wakimbia wabati kumaliste, kila mtu na jamaa yao yeye hana wake wa kumpeleka,
0: na sawa wale watu
1: hana wake wa kumpatia tena information. Ndio wakati wa vile naomba majamaa
0: majirani
1: majamaa wa jirani na wale wasimamizi wa jamii
0: ni wa leader communautaire
1: barabara kwa attentif sana kwa wale watu kujuliza majamaa hizi kiasi kama una watu wenye biko na hii hali fulani ya hivi ule mtu iko wapi? Ule mtu iko wapi? So wakati biko wana identifier ba beneficiaire ya msaada wa kiutu, benefici identifier ba wakimbizi, ni vizuri usiba identifier watu wenye biko na hizi mahali na wakuwa attentif sana kuma biko ile mabezwe zabo. Kwa sababu kama ni watu ambao kuko na difficulty ya kutembea, difficulty ya kusikia, ya kusema, ya kuona, ni vizuri kukuwe attention fulani yako particulière yenye communauté na bapatia. Nikusema wanaweza wasaidia hata wakati yeye mwenyewe yuko anajitenga, kumusindikiza aende fasi ambapo huduma zimefanyika, kumusikiliza besoin yake ni nini. Je, biko pana msaada fulani wewe yako zaidi besoin yako ni nini wewe ungilitaka? Kuwa orienté kwa services kwa sababu kama ni kwa hospitali kwa anapenda kuenda apate watu wa kumsaidia kuendelea, nisema maima structure locale kama vile maonje ma barele communauté ambayo tuliyosema, ni watu wacha contribuer sana kuidentifier watu na kuba accompagner.
0: Ndio wasisauliki.
1: Ndio jua sisauliki wala
0: sinaelewa. Wakati ya huduma
1: wako wanajitenga ama wako mbali na msaada ya kiutu.
0: Nasikia kuwa jamaa hata majirani wale wa leader communautaire na miungano mbalimbali za mahali zinakuwa na hiyo jukumu ya kuwaidentifie na kuwasindikiza vile vile ndugu zetu ambao wanaweza kuwa katika hali swati ya ulemavu, swati hiyo hali ya udhaifu wa pekee. Nasikia kuwa jamaa na majirani na malideri wanakuwa na kazi kubwa nao vile vile. Tunazungumzia wapenda wasikilizaji katika mada ya leo, nafasi ya jamii kwa kuhudumia wanaoishi katika hali ya ulemavu na wasiojiweza katika hali ya uhamisho. Tuko naye bwana Patricia Ulaombi Kiambikwa, anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricia, sasa hali gani ama attitude gani au ile tunaita mapratique ya mapratique discriminatoire yenye wale watu ambao wanaishi na ulemavu wanakuwa nayo haja au wale wanaokuwa na udhaifu wa kipekee, namna gani hiyo matitidi au mwenendo gani yenye inaweza kufanyika kwa kuweza kukutana na jamii ambayo iliwapokea, na namna gani tunaweza kupiganisha hiyo mambo ambayo inaweza kuwa inakuwa sasa vile de pratique discriminatoire, mambo ya kubagua ndugu zetu ambao wanapatikana katika hali fulani.
1: Ndio wakati wa uhamisho kuna kuwa vitendo vitendo fulani ambao zinazoonekana ndani ya jamii iliyowapokea, hata ndani ya jamii ya wakimbizi ama wahami, ambao zinaonekana inabagua ama inadharau wale watu walio na ile hali kama na ile walemavu na wale walio katika haja za kipekee. Unaona mara mingi wale watu wanakuwa wahanga kuchekelewa. Utaona sasa wakati watu wanakimbia yeye yuko anatembea na marsha yake fulani hizi jua na mgulu wala na mkono, lakini watu wa fulani wanapenda wabachekee. Kwa mtu anapenda amuchekee. Una mtu mwanakimbia anakimbia hatari tena mnamwambia tena mwanza tena tena waanza kumchekea, namna gani atakuwa traumatize, namna gani atakuwa ananyanyasiwa kiakili. Kuna kweli kutupiliwa. Wamingi wanatupiliwa. Waanza pokea jamaa sasa, lakini wenu wa kilema yeye hapana. Wenu wa kilema hapana, jua itakuwa mzigo.
0: Ule mmoja jua atatufalia
1: kitu. Atatufalia kitu. Baza murejete.
0: Ni ubaguzi.
1: Ndiyo. Baneza taku mwesklire umaktivite. Wakati kwa maktivite fulani zinakuwa seme ya ule ni mulemavu yata wakia kunyumba. Hakuna vya tenda fanya. Kukua wata maprejije. Baza kwa wafiktime maprejije fulani.
0: Kuwazia wazia.
1: Bala wazia seme yo. Batu ya rangi fulani. Banakuwa na mashaitani. Batu wenye balikia na balikia mbiko na hali na nywele za rangi fulani. Bale ni batu baivyo. Wenye wanakosa mukono, wanaita malere fulani juu ya mashamba. Batafanya ufugo wetu isifanye isiendelee mbele. Baza kwa mafiktime ni maprejije. Baza kwa konsidere sabi hapiwezi weza kitu kukontribuye mkominote li wapoke. Anaweza kwa sate ni kipofu. Lakini anaweza jua kukontribuye kupana wazo ama kauli kwa kusaidia mwingine. Anaweza kwa ni mububu haonge, lakini anaweza kujenga kiti.
0: Ni parti tu moyo mwili ndio
1: akili natuinga mikono. Hana mikono, hana miguu, lakini anaweza kuongea murenyo.
0: Anapana mawazo,
1: anapana na maono yake itajenga na itasaidia. Ni kusema mara kwa mara bako na bana ba escrire mu ma activité. Mu ma activité. Asa hawezi uza kufanya kitu. Ni kusema inabidi tuimize population jamaa kwa kurespecter ama kuheshimia walemavu. Na kureconnecte capacité zao. Haiko tu wase kuwaheshimia. Lakini pia kurespecte makapacité zao. Rekondeke il peuvent aussi contribuer malgré ile malimite za yuko nazo za fulani za kutembea kutenda. Lakini waweza contribuer tena. Munjia ingine kwa maendeleo ya
0: nani wao wanapatisha wanaweza contribuer plus ki watu ambao wana ulemavu.
1: Ndio sisi ndio hapana kuambia kama ulemavu haizi kwa raison ya kusikilile mtu. Haiko sababu ya kusikilile mtu. Kwa maana naiko na kitu ki Mungu alimpatia cha kusaidia wengine.
0: Ndio. Au kama mtu kumzee kwa njoo kuwa chanzo kumbagua.
1: Wala sijui mtu kumzee, sasa kwa mzee ajue tembea, ajue kama tajembe, lakini anaweza kupatia mawazo.
0: Nene wasaidie.
1: Anawasaidia.
0: Ndio. Tunasikia bwana Patrice. Sasa namna gani hiyo tunaita jamii ama communauté inaweza kufavorize atuka hiyo namna ama mapratique ya kuonesha kuwa ndugu zetu ambao wanaishi katika hiyo hali ya ulemavu na udhaifu wa kipekee wana Patrice, namna gani sasa jamii inaweza kutia wale ndugu zetu ku makazi mbalimbali za kijamii, sawa vile activité communautaire na hata kazi za kiuchumi tunaita activité économique na ya kijamii activité sociale na hata kwa kukamata hatua mbalimbali au prise de décision. Sasa namna gani hiyo communauté hiyo jamii inaweza kufavorize participation ya hao ndugu zetu?
1: Ndio, jamii inapaswa kushirikisha hao walemavu na watu ambao walio na haja za kipekee kwa maaktivite zote za komunote. Kama bana organize salongo, ifo kubasosie nao
0: kazi za pamoja.
1: Yanaweza kuwa hatumike lakini anapana mawazo fulani. Mimi ningiliona mkuu hivi mtembee namna mwitembee hivi mfanye vijui kilalo itengemane hapo. Tulime mufaso fulani anaweza sema naye vile. Nikisema mkila renio na kuorganize kujirasirika matana haya liparticipe. Kama hata umeona participe itaonekana kama iko representé ndani ya reunion. anaweza kushiriki kwa decision zina concerner maisha yao. Hamtakamata decision juu ya maisha ya walemavu na watu walio na haja ya kipekee bila wao kuwashirikisha.
0: Na pale ndio Wafaransa wanasema tusikie fait sans moi c'est contre moi.
1: Oui, tout ce que vous pour moi sans moi c'est contre moi.
0: Yote mtu afa bila kunihusisha.
1: Ndio, umefanya kinyume yangu.
0: Kinyume yangu.
1: Ni kusema hivyo kuwahusisha. Kama unafaa renio kuwaita nao, kama kuna kwa watu zitakamatika nao wahusike. Ni kusema ma activité zinapaswa kuwa organisée de manière à ce que nao accéder yako. Kuwa accessibility ya watu kama na wale. Na sasa wakati kuna kwa mahuduma fulani zinaweza fanyika kwa ajili yao, kama mtajenga shule, mujirasire kama njia mulitia watoto watapita na mibana mingi wenye bana
0: banaishi na ulemavu.
1: Bana njia watoto wenye bana neza viungo vyote watapita kwa mujirasire kama wale walemavu nao. Unaona namna ya kufika kwa masomo. Njia yao nao umeitengeneza.
0: Wakati ya kujenga ifote ni rikonte na ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu.
1: Wesese mtatengeneza. Eski nao wataweza kuziaccedia ku. Seno. Ulemavu walio nao. Kama mnakuwa kwa example na bubu, mnakuwa na kipofu, na mnagera kisa kuzaksaidia kwa hospitali, mwile mafaso ya vini, kusema ifo kuwaza kwa mana mwile huduma mtapana bezweza wanao za kuza kwa teni mtazi teni ilako. Ni kusema ifo kabisa kupana uwezo ya kutumika ya kutumika ya kudevelope malitivite zao za kiuchumi.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo kusema kwa favorize na huu kama tafaa buchuruzi yake. Na afanye buchuruzi. Afanye. Afanye nani. Kama kukubali mafata sporo.
0: Ndiyo.
1: Ile mafata ndi sporo. Kama kukubali kwa sporo yao nao munawatilia nao vile vile. Ndiyo kusema mwashisikila wiko mkonfora mzuri. Ndiyo kusema taku participe kungine manani ma inisiative za amani. Zatatua mizozo mungini. Ne akwe pale.
0: Pri decision ba aussi c'est là.
1: Mwa fait ma comité villageois de paix.
0: Mugo ale mo vuna.
1: Mugo pale. Mutongia mambo jua kwa réseaux sociaux. Entre ba ba kimbizi na bakaji. Na wali bi no wako na wanapo pale ngambo. Jua sikie kama nabo bana ba considérer na besoin ya bono bana yi bana yi. Prendre en compte.
0: Sa Patricia, wakati wa mizozo ama en période de conflit na wakati ya mizozo na uhamisho, sana mna gani jamii inaweza kukinga au kuproteje au watu ambao wanaishi katika hali ya ulemavu na udhaifu wa kipekee? Salamu na gani hiyo wakati ya mizozo wanapaswa kuwa proteje, nikiona watoto wale ambao wanakuwa wazee au personne plus âgée na watu wengine ambao wanakuwa na hiyo hali ya udhaifu fulani fulani, namna gani wanapaswa kukingwa wasipate hiyo maujeuri ambayo tunaita maviolence na hata kuwatumikisha na kuwadharau? Sijue wakati ya mizozo
1: ndio bwana journalist wakati kama vile tulivyoongea huko mwanzo wakimbizi wahami wanajikuta katika jamaa hizo ziliwapokea mara kwa mara banakuwa ba victime ile maviolence maabi maexploitation hata negligence hata negligence. Na pale ni jukumu kabisa ya jamii, community wanapaswa kuwa vigilant. Wanapaswa kuwa bangalifu kwa kusinyale kayote, kusinyale kayote ya violence. Unasikia biko banamupiga, banamubaka, banamutukana,
0: violence conjugale.
1: Kama banamutumikisha bila kumulipa, bila kulipa mtu, bila kumulipa, kuna wale watu ambao wanapenda abuse na maisha yao, ni vizuri community bakujue koma kusinyale le bitu ya vile. Uwe nasi mtoto ni bubu hajue sema na mutumikisha na mbebesha vitu. Ni mukimbizi na mbebesha mavitu. Usha nakatala kumulipa baadaye. Ifo kusinyale le makaza vile. Una huu mtoto wiko bubu hajue jua kusema ana kwa kutumikia. Anapenda munyanyasi. Amutumikishe. Ingawaje ni mtoto. Anaprofite juu mtoto muhajua kisema. Ifo kusinyale le bitu ya vile. Ni kusema majama na wajirani. Banapasha kuevite. Na mapasha kujiepusha. Kujiepusha, kuepusha. Bale bale batu kama na bale. Mikone le mabezwe. Basiko manajikuta mwele mabitu ya ma. Ya ma violence. Nifu kubayepusha na le mabitu ya vile. Na mkira mtu mikone le tandase. Vima ifu kusinyale. Kuwaku. Kusema ule mtu. Iko apenda aprofite na ule dada. Ni mule mavu.
0: Ndiyo. Apenda mwagi.
1: Ana munyangula na nda mutia mwaki. Sinyale ile. Wala nazamu patia mabitu juu amu.
0: Amudrugi.
1: Amuavuare.
0: Il faut que
1: dénoncer. Il faut que dénoncer kabisa. ni jukumu ya nani ya community bale bali de dobjo ku sensibiliser population dû à protection ya bale ba bale ba tu ya ville ku sensibiliser dû à protection ya bale ba tu bale bale mavu bale ba tu yuko ba vulnerable
0: watu wanaishi katika hali ya udhaifu wa kipekee
1: na kupeleka tu ku sensibiliser kiko ba permettre nabo baba accéder comme mécanisme de protection.
0: Ah
1: oui. Ça est disponible. Comme la police, il connaît Afrique, n'est pour la police. La façon dont tu pas la doléance, il n'est Afrique, n'est pas. Comme attendre que prendre, à quoi la façon dont tu prendre, n'aie. Dieu va mourir, va mourir, mon Akizaki. Et ni kusema, jamais n'a pas eu piga marufuko. Vitendo kama naivi zidi ya walemavu na wale ambao walio na haja za kipekee.
0: Ndio, unasikia pia wazazi yako kwa kati ya mizozo na uhamisho, jamaa inakuwa na kazi kubwa ya kuweza kukinga watu ambao wanaishi katika hali ya ulemavu na udhaifu mbalimbali wa kipekee, na wakati kunaonekana hiyo mahabi, kunaonekana waza kuwa na kuna kuwa hiyo exploitation na kuwadharau, ni sharti kuweza kudenonce.
1: Na hasa vizuri tena tunaongea wakati kuna kulionekana kwa ubakaji. Ni kwa watu wa jamii. Kwa gana namna gani ile ma assistance ya kwanza kama ni kupeleka kwa hospitali, wangali namna gani ule mtu unate accidente kwa hospitali juu apate ile matunzo ya kwanza mbele ile zingine hatua sifuate.
0: Sasa bwana Patricia, kumaliza, ni hatua gani ama engagement gani za kweli ambayo kila mwanamemba wa jamaa ama na wajamii, hata majirani wale wa leader, vijana wa jeune, wa mama na wa baba, wanaweza kukamata kwa kuweza kukinga au watu ambao wanaishi na katika hiyo ya ulemavu na hali nyingine ya udhaifu, na pande wanaanza kamata hiyo hatua malami usionekane kama wanawaachilia au kuatia kando wakati ya uhamisho.
1: Ndio wana memba wa jamii wanaweza kamata azimio ama hatua hatua ya kutoku bagua wale watu ambao wanakuwa na ulemavu au wale wanaishi na haja za kipekee. Walipashwa kapata hatua ya kuwasikiliza. Sema ndakwa tumina basikiliza désormais, watu nabasikiliza kuwasaidia na kuwaheshimu. Ni kusema wale watu walio wale mavu na wale wazaifu wengine, nani jirani anaweza kuwakompanye, leader ama mshimamizi anaweza kudefendre haki yao na kuwaproteje, famille inaweza kuwa soutenir na ba jeune waweza contribuer kwa kuweza kuwa integrer mu jamii na kupeleka message message za kuwa proteger.
0: Ndio
1: ni kusema objectif est que simple tout lengo ko simple ni mwakati ya ukimbizi. Hakuna mwanapasha kuwa oublié
0: ndasa watu
1: watu laisser de côté quel que soit hali yenye iko nayo.
0: Ndio
1: asante,
0: nashukuru sana bwana Patricien. Wapenda wasikilizaji, muda unakuwa adui sana. Tumezungumzia mengi kuhusu nafasi ya jamii kwa kuhudumia wanaoishi katika hali ya ulemavu na wasiojiweza katika hali ya uhamisho. Tunasikia namna gani jamaa na jamii inakuwa na kazi kubwa kwa kuweza kusaidia ndugu zetu na kuwahusisha kwa yote ambayo tunaweza kukamata. Usikamate mipango bila kuhusisha ndugu zetu kama na hao, na kwa yote inaomba kuwahusisha au kuwashirikisha kwa hiyo tamaa zafanyika. Patricia, tunashukuru na magari mafiwa kwa kipindi.
1: Na mimi nashukuru bwana journalist bora nimehudhuria kwenye kipindi hiki.
0: Asante sana. Namba ni 09 kama unakuwa na maoni 09 93 00 96 09 09 93 00 96 09. Mwisho wa kipindi Echo de la Usena. Shukrani zimurudilie bwana Emile Muindo ambaye amepesha kipindi hiki. Wani mikrofoni ilikuwa kwa mtumishi wenu, sikuwa peke yangu ndani ya studio,
1: kulikuwa na bwana Patricia wa Mola Omni.
0: Asante, tukutane wiki ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tunawashukuru na kusema kwaheri.

0: Ema ena kwani ulalibitse ni wakabila yenu ulalibitse tungi mupika humu achunge maisha yangu
1: hapana simona sasa wewe uko natia unatia njo kabila mbele waangalie kama biko wanacheza njo
0: ndio mimi najua kama basire
1: ndio haiko vita kameme papa
0: shwe tuko na upendo na alibitse alikuwa kabila yenu
1: hapana haiko vya kabila papa wewe njo uko naleta vya kabila njo uko natarivisha sasa vitu pale wanjo kuna rilisha bitu, tunapashwa kuwa bamoya, tunapashwa kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
0: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
1: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere, muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayuko juu mupigane.
0: Alemu nitupigaki, tane lomu nitupiga. Ndoma nunu, one wajani wanatoshe li poto.
1: Hapana.
0: Wanatoshe li peluze, na hibiti ya tere.
1: Papa kitu yenye mimi najua maji ni ya kutuunganisha ya kututia pamoja tukoe pamoja tutuko pamoja eh ndio kazi ya maji ile kazi ya maji haiko vita haiko komba tunapaswa kuwa pamoja papa
0: mama mimi nisikia uko mwanamke mko na usada yako pale unanipatia uzuni moya mimi najiuliza sasa hivi yenye tuliharibisha mtende tutabile pare na mna
1: siulize sasa wewe msafile mshamuka
0: tukikaza tusensibilize bajuri wetu na bafanawe tubeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani
1: itakuwa ya maana sana papa
0: machi ni fasi ya bundugu fasi ya kufikia furaha waziri
2: nyasa jambo jambo sana baba niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga niko najiuliza ni muandikishie wapi tati usiangaike hata masomo moye nyeko na forome batu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo Iteme Uwezo ndiyo ile masomo nasikia banaishudia sana nitajie kwanza mafiliere zinyine organize pale kuko sciences infirmiere akusheze technique de labo farmasi kinesiterapi na anestesi biko na balimu sasa iyo maye penyeba kotele kalifye okay sasa Iteme Uwezo inapatikana wapi? Iteme Uwezo inapatikana mwavenii Zekofe pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sektere ya Nganja presizema pale Rulimba na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya batati mwalikishe nafasi itakuwa iloe na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero zeloka televenteye 44 74 turasano 94 na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 09 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo Taravaye, discipline na excellence nye vote munakarabishwa.
3: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150, unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
4: Wakati ujeuri unaanza, maelfu ya watu wanahama makao yao, wakiumia wala wakitekwa. Tunasaidia kwanza waliojeruhiwa sana, bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini yao. Hatutegemee pande yoyote wala mtu fulani. Hatuchagui pande fulani katika vita. Lakini tunazungumuza na kila pande kwa ajili ya kufikia watu ambao wanahitaji msaada popote pale walipo. Tupo hapo kwa ajili ya wahanga.
3: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.
5: Jambo papa Shemanuka.
6: Jambo papa Wenga.
5: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
6: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
5: sana.
6: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
5: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
6: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
5: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
6: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
5: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
6: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
7: Maman Simiri, tu as entendu? On parle de la maladie à virus Ebola Bundibugyo. La fièvre, le vomissement, les saignements. Je crains pour mes enfants.
8: Attention à la peur, Papa Chiruza. Notre leader communautaire formé par les personnels de santé nous l'a expliqué. Ebola Bundibugyo est grave, mais nous pouvons les stopper ensemble.
7: Et comment faire, Maman Simiri?
8: C'est très simple, Papa Chiruza. Lavons-nous fréquemment les mains avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre. Ne touchons pas aux personnes malades ou décédées des causes inconnues sans protection. Évitons la viande des brousses trouvée morte dans la forêt. En cas de fièvre, de vomissement ou de saignement, courons immédiatement au centre de santé les plus proches. La prise en charge précoce sauve la vie.
7: Je comprends, Maman Simiri. C'est pour cela, dans chaque village des centres de santé de Nyangezi, Nyantende et Mitimuresa, les 300 leaders communautaires formés par Food for the Hungry FHRDC à travers la division provinciale de la santé DPS sont sur le terrain pour nous informer et recueillir nos préoccupations relatives à cette maladie. Ouvrons-leur nos portes.
9: Protégeons notre famille, protégeons notre communauté.
8: Ceci est un message de sensibilisation de Food for the Hungry et FHRDC en partenariat avec la Division provinciale de la santé et de PES Sud Kivu.
10: Hodi!
11: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
10: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
11: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
10: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
11: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
12: www.radiomaendeleo.org.
10: Na nani mtangazaji wa leo?
11: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo wangu nisipitwe.
10: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
13: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo.

0: kufungwa katika eneo zimoja za wilaya ya Mwinga sababu ya usalama mdogo, licha ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo tarehe 1 Septemba mwaka huu.
1: Kama vile Kionvu, Kalambi, Kibumba, Kibungutwe, Kasika, hata Mwinga Center.
0: Uhusiano unaonekana kuzuruta katika jamaa moja kwenye kijiji Kushua katika groupement Kashozi Pakaziba wilani wa Lungu, kisha baba wa jamaa kumkimbiza kijana mvulana alijitokeza kwa kumchumbia binti yake hapa majuzi.
2: Baba

0: Habari kamili. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wameshambulia na kupora ndani ya nyumba za wakaaji Panyanshebe Mantu katika kijiji Mabingu, groupement Irambi Katana wilayani Kabare, usiku wa kuchia siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu. Lavoisier Chifende.
1: Mbuzi kuporwa na vitu vingine vya nyumbani, hilo ndilo tukio la shambulizi iliyoendeshwa Panyanshebe Mantu. Ni kwa majira ya saa 4 za usiku ndipo mabandia hao walijitokeza eneo hii na kuendesha uporaji dhidi ya nyumba za wakaaji. Kati ya vitu vilivyoporwa kuna mbuzi, nguruwe, nguo na vitu vingine vya nyumbani, hata kulazimisha wenyeji nyumba kutoa kiasi fulani ya pesa na simu ya mkononi. Katika shambulizi hili, wahanga pamoja na majirani walitoa kelele, hali iliyopelekea wajambazi kufyatulia risasi kwa kujipa njia na kurudi kwenye milima iliyo mpaka mambuga la Penkabe. Kati wahanga na majirani, hakuna aliyeumizwa kwa risasi, ila waliumizwa kisaikolojia hata kiuchumi, hali inayoendelea kunyanyasa haki za binadamu. Vijiji hivi vilivyo mpakani mambuga la Penkabe vinakumbwa na shida hii ya uporaji hata na ukiukaji wa haki za binadamu, hali inayoweka wengi wao woga miongoni na kuhama maskani yao. Wakaaji wa eneo hizi wanaomba msaada kwa wakuu viongozi kujihusisha na jambo hili ili usalama urejee eneo hizi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Ukosefu wa moto wa umeme na kuzorota kwa mtandao kunaleta hofu kubwa kwa wakaaji wa mji wa Kamituga wilayani Mwenga. Alan Shukuru.
2: Ukosefu ya mitandao ya Airtel, Orange hata Vodacom vinaonekana kusumbua wakaaji siku hizi wa mji mkuu wa Kamituga na ndani ya wilaya nzima ya Mwenga. Mitandao za mawasiliano zinaonekana kusumbua watu siku hizi, kumepitia siku nyingi sasa, na hata mawasiliano na ndugu zao mbali kama vile wa karibu inakuwa shida sana siku hizi. Watu wengi wanaonekana kutumikisha sasa wifi ajili ya kupata ndugu zao mbali kama vile wa karibu. Wengi wanaonekana kwenda mbali japokuwa usalama mdogo, na hata kununua vocha inaonekana kuwa vita sasa, hata kwa kutuma pesa kwa familia zao. Ngambo nyingine, moto ya umeme pia inaonekana kusumbua zaidi na kutia wakaaji katika hali ya usalama mdogo. Wengi wenda wanakosa moto ndani za simu zao, na wengine kwenda kwenye generateur au grupe kwa kulipa pesa 2000 au 5000 kila siku kusudi wapate moto ndani za simu zao. Wenda kuwa inageuka kuwa taa ndani za nyumba zao, na hata pia kwenye hospitali mbalimbali wanaamua kutumikisha generateur ijapo kupanda kwa bei ya mazutu siku hizi, na hata mili yenye kuhifadhi ndani za chumba cha maiti au morgue inakuwa na ugumu ya kuganda kwa kukosewa na moto. Kwa hiyo shirika la raia zinapanda jukwani na kuomba viongozi wajihusishe kwa haraka ili kupata suluhisho kwa haraka. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umeanza rasmi katika wilaya ya Ijwi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka.
3: Shule za msingi, kisekondari pamoja na shule za maternelle zimefunguliwa milango yake katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Ijwi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Viongozi wa shule pamoja na walimu walionekana tayari katika shule zao wakisubiri kuwapokea wanafunzi na kuanza pale pale masomo yao. Siku ya kwanza ya masomo, idadi ya wanafunzi waliofika kwa masomo ilikuwa ya kidogo sana ikilinganishwa na idadi ya wanafunzi ambao walikuwa wakichungwa. Madarasa yalionekana na wanafunzi wachache, huku walimu wakiwa tayari kuanzisha kazi zao kwa bidii. Hali hiyo inatokana na hali za kiuchumi kwa wazazi, ambao inatuma watoto wengi wamechelewa kurudi shuleni. Mwaka mpya wa masomo umeanzishwa rasmi, na viongozi pamoja na walimu wanaendelea kuomba wazazi watume watoto wao haraka kwa masomo ili wasibaki nyuma katika masomo yao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa katika hali ya kibaridi katika eneo la Madibisho Kabare ya kwanza Pachirunga siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Augustin Muderoa.
4: Hakikisho hilo ni la bwana Bashike Matabaro, kiongozi au inspecteur chef de poule, yani inspool katika sudivizio hii. Katika mazungumzo yake na ripota wenu alionyesha huzuni yake sababu kisha mzunguko alioendesha mnamo shule mbalimbali za kimsingi na sekondari katika grupe maza Bugobe, Ushwira, Chirunga, Kagabi, Mudusa na kadhalika, alikuta shule hizi zimefungula milango lakini hapa na pale kulionekana walimu na idadi ndogo ya wanafunzi. Kwa mfano, kwenye shule la kimsingi la kiprotestanti 5e Selpa Epenga kwa katika grupe maya Chirunga kulionekana wanafunzi 19 pekee juu ya walimu 15 pamoja na viongozi wao wa masomo wanaopatikana mahali hapo. Hali hiyo haikupendeza Espule huu ambaye anaomba kwa wazazi wote waanze kutuma watoto wao shuleni kwa kuwa masomo yote imefunguliwa tangu hiyo siku ya pili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Augustin Muderwa, Sous-division éducationnelle ya Kabare ya kwanza Pachirunga, Radio Maendeleo.
0: Shule nyingi zinaendelea kufungwa katika eneo zimoja za wilaya ya Mwenga sababu ya usalama mdogo, licha ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027. Alan Shukuru.
2: Wanafunzi wengi wanaonekana kusipoenda shule kwa sababu ya wasiwasi wakiofia maisha yao ndani ya wilaya ya Mwenga, na hata shule nyingi kusipofungua milango yao kama vile Kionvu, Kalambi, Kibumba, Kilongutwe, Kasika, hata Mwenga Center na maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Mwenga kwa kuhofia maisha ya wanafunzi wengine kuhama vijiji vyao kwa sababu ya vita sehemu hiyo. Hata ndani ya mji mkuu wa Kamituga milango haijafunguliwa zote kama kawaida kwa sababu ya maisha magumu ya uchumi wazazi wanakuwa wakipitia siku hizi. Wengi huonekana kusiponunulia watoto mavazi za shule na wengine hawajapata mabuku kwa sababu ya magumu ya maisha wanaoyapitia siku hizi. Tulipofanya mizunguko kwenye shule fulani fulani, idadi ya wanafunzi inaonekana kuwa chache sana kwenye shule nyingi kwa kisema kusubiri siku ya kwanza ingine. Hata hivyo, hali hiyo inaonekana sehemu nyingi za wilaya ya Mwenga kama vile Kitutu hata Lugushwa kwa sababu ya hali ngumu ya maisha wanaoyapitia wazazi siku hizi. Kwa hiyo shirika la raia linapanda jukwani na kuomba viongozi kuzihusisha kwa sekta ya mafunzo kwa sababu ndiyo inaofungua milango ya wanafunzi kwa maisha ya kesho. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye, uhusiano unaonekana kuzorota katika jamaa moja kwenye kijiji Bushura katika groupement Kashozi pa Kaziba wilani wa Lungu, kisha baba wa jamaa kumkimbiza kijana mvulana aliyejitokeza kwa kumchumbia binti yake hapa majuzi. Bani Kaguku.
5: Binti huyu wa zaidi ya miaka 18 ya kuzaliwa na ambaye iko kwenye somo la sita la sekondari ametoa ranevu kwa rafiki wake wa kijana mwanaume wa kijiji jirani, na kwa huyu kujitayarisha sawasawa na kujichora sawa malikia weekend inayomalizika kama walivyopanga. Saa rafiki wake wa mwanaume naye amefika kama alivyoambiwa, na huyu kuja na rafiki wake wa karibu na kujipenyeza kwenye lupango ya kwabo, na kijana binti wakikaribishwa kwa furaha sana na mpenzi wao. Cha kushangaza, marafiki hao wakiwa kwenye salo katika mazungumzo yao wamemwona baba wa nyumba kuchomoka akifunga sura na fimbo kubwa mkononi, akiwaomba kushimama na kila mmoja ashike njia yake bila kushita. Mtoto binti alijaribu kuonesha kuwa ni mpenzi wake wa siku zijazo, ila baba hakujali na vijana hao kukimbia zao wakiacha binti akilia mbele za baba huyu mlezi. Wakati mama wa nyumba amerudi nyumbani kwake na kupewa taarifa za habari kuwa marafiki wa binti wake wamefukuzwa sawa mbwa na mume wake, kipindi cha machambuzi vitusi vimefuata, na kwa mke kuonesha kuwa bwana huyu alifanya kitendo hicho cha dhambi sababu si yeye alizaa binti huyu. Ngambo ingine ni binti ndiye kwa leo hasemeshi tena babaye mlezi, na huyu kutisha kutoka nyumbani kwao ili asiwe tena muhanga wa vitendo hivyo siku zingine. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo,

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. Watu wanne wamepoteza maisha wakati wa shambulizi la watu wenye kumiliki silaha usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu kwenye mgodi wa kuchimbia madini la Lomera. Shirika la raia la Mali naomba viongozi kuwalindia usalama wakaji na mali yao. Na hali imerudi kuwa tulivu kwenye shefri ya Lwindi wilayani Mwenga kisha mapambano yaliyoripotiwa eneo hiyo tangu siku ya Mungu hadi siku ya pili. Kasika inazidi kumilikiwa na maskari wa FCM 23, kuwapiganaji wa zalendo wanapatikana paka Lambi. Na kisha wamama wawili wajawazito kupoteza maisha sababu ya ugonjwa unaozaniwa kuwa wa kipindupindu, Paiji watetezi wa haki za binadamu wanaomba wagonjwa wahudumiwe ipasavyo. Mengi katika taarifa ya habari naletwa kwenu na Jean-Claude Ndage, Miriam Mufano jina langu, niko kwenye utangazaji. Karibu na tukope sikio. Mwanzoni mwa taarifa ya habari tusemea kwamba watu wane mkiwemo raia watatu wameuawa wakati jambazi wameshambulia kijiji ndogo ya Lomera katika kijiji cha Imezo, groupement ya Lui wilayani Kabare. Shambulizi hii imeripotiwa majira ya saa 4 za usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Eneo hiyo silaha nzito zimesikika hadi kuleta woga miongoni mwa wakaji. Duru zimoja zajulisha kwamba yawezekana ni wevi ndio wameshambulia nyumba ama wanauzisha chakula ama restaurant. Viongozi wa kijeshi wamejitokeza kwa kutangaza ya kuwa uchunguzi utaendeshwa ili kutoa mili zao waanga kwa jamaa zao ama basi kuamuru wazikwe. Kwa wanamemba wa shirika la raia tawi ndogo la Luii wanalaumu shambulizi hizi ambazo zinaendelea kuleta woga miongoni mwa wakaji na kusababisha wengi wao kuwa wana wengine kuumia vikali na kuporwa vitu vyao vya samani. Kiongozi wa shirika la raia pa Luii Didieche za Bayongwa anakumbusha kwamba tarehe 27 Julai mwaka 2026 shambulizi ingine mepelekea mama moja kupoteza maisha na kusababisha watu wengine kuporwa vitu vyao vya samani. Huyu wanaalika wako viongozi kufanya iwezekanavyo ili usalama urejeshwe eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
2: Hatuwezi jua sema ni banani, ni kwa nini, juu ya nini masasi hiyo ilipigika. Tuseme kwamba haipite tena juma ine bila kupata makaza vile za maatake na za mapiage. Utakumbuka jinsi le 27 juillet 2026 tulipata kaza vile tena na malheureusement mtu mmoja amefariki na wengine walijeruhiwa ile siku na vitu vingi na franga ziliibiwaka. Tunaomba kwa kuwa viongozi ambao wanatulindia usalama kuwa vigilant na kumultiplier plus de vigilance et d'effort, na tunaomba ku population nayo ijikaze sana idenonce kila mouvement suspect ya watu wote ambao hawako identifié kuma service de sécurité, ili kwamba sie wote tupiganishe hiyo insécurité ambayo inaonekana mwa hizi masiku mu groupement ya Luhihi na particulièrement mu so village ya Lomer.
1: Hiyo ni sauti yake Didie Chiza Bayongwa akiwa kiongozi wa shirika la raia tawi la Luhihi. Na tukitoka wilayani Kabare tujelekeza wilayani Mwenga ambako alimerudi kuwa tulivu pakasika makao makuu ya sheferi ya Lwindi wilayani Mwenga kwenye umbali wa kilometa zaidi ya 100 na mji wa Bukavu kisha mapigano yaliyojitokeza kati ya askari wa FCM 23 na wapiganaji wa zalendo weekend iliyopita. Mengi nawe Alan Kabika.
3: Duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yaliweza kuanzishwa tangu siku ya Mungu katika eneo hiyo pasaa 10 asubuhi na kuhitimishwa mchana kati. Hali imeonekana kuwa tulivu sababu hadi siku ya pili juma hii mlio wa risasi ulikuwa ukisikika kwenye sehemu kubwa ya sheferia ya Lwindi. Hali hii haikupelekea shughuli za shule kuanzishwa tarehe 1 Septemba katika eneo hiyo sababu wakaaji wengi wa mahali wanaendelea kuishi katika hali ya uga. Kwa sasa licha ya kuwepo kwa mapigano, kila wamoja wanaendelea kubaki upande wao. Zimejulisha duru za mahali zilizohojiwa na Radio Maendeleo. Mtawa Kasika unabaki chini ya uchunguzi wa AFC-M23 na wazalendo wanapatikana upande wa Kalambi, ikiwa kwenye umbali wa kilometa karibuni 12 na Kasika, katika tusheferi ya Lwindi. Mapambano hayo yamepelekea wakaji wengi kukwepa maskani yao na kujielekeza katika vijiji kando na Kasika, tukitaja Kionvu, Kalambi na Ngenga, amejulisha mtetezi moja wa haki za binadamu wa mahali. Hata kama kwa sasa idadi ya wahami haijatangazwa, ila duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zimejielekeza pa Kigongo na Kalamba, ikiwa tu katika sheferi ya Lwindi na katika sheferi jirani ya Basile. Kuna ripotiwa watu waliopoteza maisha na wengine kuumizwa katika sehemu ya wapiganaji. Wakati huo, katika wilaya Fizi, duru zingine zajulisha kwamba mapambano iliyojitokeza tangu siku ya tatu asubuhi kati ya askari wa AFC-M23 Turaneho na wapiganaji wa zalendo pa Kivumu na Irumba katika sektori ya Lulenge. Ikumbushwe kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza licha ya kuwasili pa Minembwe siku zilizopita kwa wajumbe waliohusika na kuchunguza ikiwa hatua ya kusitisha mapigano inaheshimika. Ilikuwa ni tarehe 24 Agosti mwaka huu katika harakati ya amani ya Doa.
1: Shukrani ya Lao Kabika, mnaendelea kupokea taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na tukibadili mada katika taarifa ya habari, tusemea kwamba wazazi wanaalikwa kuacha kuwapa watoto mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi kwa ajili ya afya yao. Badala yake wanapaswa kuwapa matunda, uji usiokuwa na sukari nyingi na kuwahimiza kufanya mazoezi ya mwili. Aliko hii ni yake Napoleon Kajunju, mtaalamu katika mambo ya malisho, siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026 wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Huyu wanasema kuwa kununua mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi vinaweza kusababisha magonjwa kadhaa kama vile ugonjwa wa kisukari ama diabetes. Mtaalamu huyu anataka kuona pia viongozi kwa ngazi zote wanajihusisha kwa kuchunguza vinywaji mbalimbali vinavyouzishwa kando kando na shule mbalimbali hapa mjini Bukavu kwa kukinga afya yao watoto. Napoleon Kajunju anatoa neno.
5: Ombi yangu kwa wazazi, situ kwa ima periodi watoto wanarudia shuleni, ni kuwaomba kabisa waache hiyo vinywaji ya sukari wanapatia watoto. Warudishe uji, tuna uji nzuri, warudishe uji, wapane matunda. Hiyo itakuwa ya mzuri kwa afya ya watoto wao, na pia wajikaze kujashure kama watoto wanafanya kitu kama vile mazoezi, wanacheza, kwa sababu hiyo ni ya maana sana juu ya kukomaa ya akili yao na kukomaa ya mwili zao na afya yao kwa jumla.
1: Hiyo ni sauti yake Napoleon Kajunju akiwa mtaalamu katika mambo ya malisho. Pamoja na Helen Bujiriri, tuongelee ukosefu wa maji mtaani Bagera ambako kata nyingi za mtaa huo zinakosewa na maji. Inakuwa Jumatatu sasa kata zinazoguswa zaidi na hali hii ni kata la Lumumba pamoja na lile la Nyakavogo. Hali hii inakuwa chanzo ya shida nyingi kama vile ugumu wa kufanya kazi mbalimbali za nyumbani na kadhalika.
6: Kwa sasa wakaaji wa eneo wanalazimika kujielekeza kwenye mto Nyamuhinga na Mugaba kwa kupata maji, ingawa shida za kiusalama hata na kuzama. Kutokana na hali hii, wakaaji wa Bagira wanaomba shirika Regideso kujihusisha na swali hili na hivi kuepusha wakaaji na ugonjwa zinazotokana na matumizi ya maji machafu. Kwa ngambo yake, kiongozi mjini wa shirika la raia Alan Shindano anaalika Regideso kufanya uwezekanavyo ili suluhisho ipatikane. Anaeleza.
7: Na hiyo ni shida kabambi ambayo wakaaji wako na pitia, kwa kuna watu wanaweza fanya posho mzima bila maji kupita ndani ya robine. Kwa hiyo tunaomba wakuu wa Regideso kuweza kupatia wakaaji maji, kwani unajua magonjwa ambayo inaweza kutokea na hii population yote, wakaaji wote wanakuwa kwenye hatari, kwani kuna kolera, kuna leo Ebola ambayo inaweza kujideklare watu. Unajua kama maji, wanasema maji ni maisha, kwa bila maji hautasukula mwili, hautakunywa, hautapikia, hautafanya makazi zingine zingine ambazo maji inaweza kutusaidia.
6: Tulipozogelea shirika Regideso imesema kujua shida hii na kwamba suluhisho itapatikana hivi karibuni. Inajulisha kuwa shida inatokana na kuendelea kwa wakati wa kipwa, hali inayofanya maji kupunguka. Kutokana na shida ya Bagira, shirika Regideso ililazimika kata maji ndani ya kata zimoja za mji wa Bukavu kwa kuruhusu mtaa wa Bagira kupata maji kidogo.
1: Ni kuchukue basi ya Alan Kabika, watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi waomba huduma za afya zitolewe kwa faida ya wakaaji wa Ijwi wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Utetezi huo umetolewa kisha kufariki na kuwa sasa juma mbili kwa wamama wawili wajawazito katika kituo moja ya afya kisha kushikwa na ugonjwa huo unaozaniwa kuwa wa kipindupindu ama kolera.
3: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu, moja kati ya watetezi wa haki za binadamu wa mahali Espoir Nyakabingu Luc amejulisha kwamba groupement tatu za Cheferi Rubenga zinakabiliwa na ugonjwa huo wa kuharisha. Anaongezea kusema kwamba kutokana na hali ya ukosefu inayokabili wakaaji wengi, wamoja kati ya wakaaji wa mahali wanajitunza wao wenyewe kwa njia ya kienyeji, hali inayoweka maisha yao hatarini. Espoir Nyakabingu anaomba wizara jimboni husika na afya pamoja na shirika na miungano zenye kutumika katika sekta ya afya kuwajia kimsaada wananchi hao. Espoir Nyakabingu Luc anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi

0: kalesha bali jo tunasema ni watoto na wengine watu wako wanakufa ni wakalesha na bado wako mimba wanamke wako mimba wanaanza kufa senda nje kabisa kupoteza watu vile juu ya ile ugonjwa ya kolera ni tunapendea kwa tunalomba kwa partenaire pale wako msante tukudepesi na wengine wote watu saidie sana juu ya prise en charge juu wengine wako kufa vile juu ya kukosa makuta ya kulipa matunzo najua siku zetu kwa picha ni siku ugumu sana mkaji kupata hata na 50 franc shida so mingi banakufa vile chuba nakosa makuta ya kulipa kwa masomo etiko na wakati zibade watu yote wanakosa ya kulipa banakulisha banakimbia kunyakunya vidao vya mshamba
1: mbali kidogo katika groupement Mugote ikiwa tu katika wilaya ya Ijwi ni kamati ya maendeleo katika groupement hiyo ndio inajulisha kuhusu kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya ya Bwando kiongozi wa kikundi hiyo Biadio Chuma anadhani kwamba kujenga vema vituo vya afya na kutolea vituo vyenye kuwa hapo dawa muhimu ni miongoni mwa njia zinazoweza saidia kukabiliana na ugonjwa huo. Tulipomhoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi daktari Emenkemba awaomba wakaji wa eneo zenye kuhusika kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa huu ni kama vile kukunywa maji yenye kuchemshwa kunawa mikono wakati wowote na kusukula vema mboga mboga na matunda kabla kuikula. Daktari Emenkemba Bisimwa anasifu juhudi za wafadhili wa moja kama vile shirika la msalaba mwekundu linalowatuma watumishi wake katika eneo hiyo kwa kusafisha eneo mbalimbali mbali, na kuwahimiza wakaji kuhusu mbinu za kuchukua kwa kukabiliana na ugonjwa huu.
2: Shukrani kwako Alan Kabika na tukiongelea mazingira katika taarifa ya habari tusemea kwamba kiwanda Briquette du Kivu inalika wakaji wa moja Bukavu kwa upekee na wajimbo ya Kivu ya kusini kwa jumla kupanda kila moja mti hata moja katika shamba ama nafasi ambako wanaishi. Hii ni kati ya njia moja ya kuleta mchango katika juhudi za kukinga mazingira. Briquette du Kivu yazani kwamba

0: Expliquer ce qu'il vient à proposer, d'où il y a pour concourir pour la préservation de Mazingira. Tout comme la miti à Matunda, na tout comme les banaïtes à ma arbre fruitier greffé, na ma arbre fruitier marcoté. Donc il est ma ordinaire, mais il est mes natoa, comme mia katatu, mia katano, nous natoa. Mais il est ma greffé, on a pour nous un cycle de production, c'est seulement que dans 12 mois, une année, directement on a kukula matunda ya kwako.
1: Nikuchukue mara tena Helen Bujiriri, karibu ni watu 3,000 wakiwemo wanafunzi wanawake na jamaa mbalimbali zilizo katika hali ya uhitaji wamepata msaada wa kiutu kutoka Fondation Panzi katika shefri ya Kazeba wilayani Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Msaada huo umetolewa kwa jamaa zilizorejea makwao baada ya kipindi ya mizozo ya vita ili kuwasaidia kukabiliana na mahitaji yao ya msingi.
2: Wakati wa kurudi shuleni, wanafunzi kutoka jamaa ambazo hazijiwezi wamepewa mabegi, sare, viatu na vifaa vingine vya shule ili waweze kuanza mwaka wa masomo katika hali nzuri. Wanawake nao wamepata vifaa vya usafi ikiwemo sabuni, nguo za ndani na vitambaa kwa ajili ya kulinda heshima yao. Jamaa zilizorejea baada ya vita zimepewa pia chakula ikiwa ni unga wa mahindi, maharagwe, mchele na sukari. Bertin Rutega, mhusika na mipangilio kwenye Fondation Panzi, anasema msaada huo unalenga kusaidia familia hizo katika kipindi hiki kia kurejea na kuanza tena maisha. Anasema msaada utaendelea kutolewa katika kipindi cha wiki hii. Kwa upande wao waliofaidia na vifaa hivyo wanashukuru Fondation Panzi. Wanafunzi wanashukuru wakisema

0: Nyatukwa nabyo tunabipata tunashukuru Mungu juu bali tuibaka mabitu munyumba atukwa mambegeti mabase makaleso manguo vile vyote balibaka munyumba lakini tunashukuru Mungu Mungu abasaidie sana binatuepusha na maugonjwa mbalimbali lakini Mungu asaidie papa mkwege tena na tutumia hapa tena kaziba.
1: Msaada huu ni sehemu ya mradi Fondation Panzi unaolenga kusaidia familia 3000 zilizorejea kutoka maeneo ya vi na zilizo katika hali ya uhitaji ili ziweze kurejea na kujenga upya maisha yao.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
3: Mashtaka yake Corneille Nangaa kwamba Felix Tshisekedi anajaribu kuchukua muda badala ya kupanga mazungumzo na usumbufu wa kurudi shuleni kutokana na baadhi ya shule kuzingirwa na waami wa vita ni miongoni mwa mada zilizochapishwa na vyombo vya habari mjini Bukavu. Alon Kabika kwa maelezo kamili.

Zeti na tovuti la Prunel RDC inayoandika mchakato wa doa. Corneille Nanga anashikilia upendo wake kwa mazungumzo na kumshutumu Tshisekedi kuchukua muda mwingi. Mchakato wa amani unaoendelea doa kuhusiana na mgogoro mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia unabaki kuwa kilele cha mijadala. Corneille Nanga akiwa kiongozi wa AFC/M23 anasema kwamba mazungumzo hayawezi kuchukuliwa kama yamemalizika licha ya mvutano na tofauti kubwa zinazodumu kati ya pande hizo, imeandika la Prunelle RDC. Katika taarifa iliyotolewa kuhusu maendeleo ya mchakato wa Doha, Corneille Nanga anahakikisha kwamba ushiriki wa tume yake kwenye mazungumzo unatokana na kwa maoni yake na hatua iliyokuwa imeanzishwa na Rais Felix Tshisekedi baada ya kuanguka kwa mji wa Bukavu na Goma mikononi mwa makundi ya AFC/M23. Corneille Nanga anahakikisha kwamba harakati yake bado inaunga mkono mradi wa kupata suluhisho na majadiliano katika mgogoro unaojiri mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Sisi ni watu wanaopenda amani na daima tumeona kwamba mgogoro wa Kongo unapashwa tatuliwa kwa mazungumzo, amethibitisha Corneille Nanga. Hata hivyo, analaumu mamlaka ya Kinshasa kwa kutumia mchakato wa doa kama njia ya kupata muda wa zaidi. Malalamiko haya yamekuja wakati mgongano mkubwa wa kisiasa unaripotiwa kati ya pande hizi mbili, huku viongozi wa Kongo kwa upande wao wakiwa na ufahamu tofauti kuhusu maendeleo ya mchakato. Licha ya mvutano huu, Corneille Nanga anaona kwamba mazungumzo bado hayajaharibika kabisa. Mchakato wa doa bado haujakufa, amesema Corneille Nanga, na kuongeza kwamba upande wake bado unaambatana na mazungumzo na kutafuta suluhisho ya amani kwenye mgogoro. Kwa upande mwingine, gazeti Le Souverain Libre.info imeandika kuhusu kazi iliyoendeshwa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR kutoka mwezi Januari hadi Juni mwaka wa 2026. Chombo hii ya habari inaharifu kwamba kwa mjibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, hali ya usalama imeendelea kuwa tete kutokana na mapigano yaliyoripotiwa katika maeneo kadhaa. Katika hati ya ukweli na takwimu iliyotolewa Jumapili mosi Septemba, CICR inasema imewasaidia mamia ya waliopoteza maisha au kuumia kutokana na migogoro ya silaha kutoka Januari hadi Juni mwaka 2026 katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. CICR inabainisha kwamba watu 1771 waliojeruhiwa na silaha wamelazwa na kutibiwa katika hospitali tano zinazopokea sapoti ya CICR. Pia watu 716 wenye ulemavu uliosababishwa na migogoro ya vita wamefaidika na huduma za kurekebisha mwili pamoja na vifaa vya msaada na vya urahisi wa kuhamia, ikiwa ni pamoja na viti vya magurudumu. Katika kipindi hiki cha Januari hadi Juni mwaka huu, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR pia imefanya kazi ya kurekebisha mawasiliano kati ya wanajamii waliotengana wakati wa vita. Kulingana na tangazo iliyowekwa hadharani, simu 2764 za bure zilirahisishwa na CICR na mikutano 198 ya familia imepangwa kwa ajili ya watoto walioletwa mbali na wapendwa wao, imeandika gazeti Le Souverain Libre. Tububike ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inaojishughulisha na kurudi shuleni kwa wanafunzi tarehe 1 Septemba.

imeandika kwamba kurudi shuleni hakukukua halisi katika shule nyingi katika maeneo ya Tanganyika na Mtambala wilayani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Sababu ya hali hii, kwa mjibu wa ST News, ni baadhi ya madarasa yameendelea kuvamiwa na watu waliokimbia makani na watu waliokimbia maskani yao sababu ya mapigano ya vita. Kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia unaotajwa na vyombo vya habari, kuwepo kwa muda mrefu katika shule kunazuia shughuli za kawaida kufanyika, kama vile kuwafundisha na kuwatolea elimu watoto ambao wanakosa nafasi pa kujifunzia. Katika hali hii, muungano wa kiraia Machozi ya Raia inawaonya viongozi wa kisiasa na kiutawala, huduma za elimu pamoja na mashirika ya ulinzi wa watoto kujihusisha kwa kina kwa ajili ya elimu ya watoto. Imemalizia tovuti stnews.info.

La ziada sina mpeno msikilizaji wa redio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa ya habari ililetwa kwenu na Jean-Claude Ndage Miriam Mufano. Ni jina langu, nilikuwa kwenye utangazaji. Shukrani kwa kututega sikio.

0: Jambo mama.
1: Ndiyo. Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Wadidunia mwana bwana.
0: Nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Ngweshe.
0: Tunakuona uko Clinique de l'Aide de Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na gonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya. Aina siku nilikuwa na gonjwa macho.
0: Ndio.
1: Nikamatia kumkono, nilikuwa nimesumbua watoto na watu nigeuone mje ningewaambia msiniache na mimi nimunibe.
0: Mtoto wako huyu pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu alikuwa nimsumbua sana.
0: Dada, ni kweli mama akosha kusumbua sana?
2: Ndio mama yangu ule.
0: Wewe ulikuwa unamtembeza?
2: Sana.
0: Wewe ndio umemleta hapa?
2: Nilishikwa sasa kutoka. Kwa sana.
0: Maki mama alikuwa anaona kitu.
2: Mama aone. Mwanzo alini.
0: Sasa mama, tunaona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matuzo lipitikana mzuri sana, mzuri.
0: Maki hivi leo naona.
1: Hivi leo naona kabisa, naona.
0: Maki hata kuwewe utajibewa wewe pitu.
1: Hivi kisikia jinsi umenitembea. Ya na Yesu. Ona nimekuona. Nimeona wengine. Nimeona wazee. Nimeona baba mpya. Nimeona watoto. Sijua ni furaha ya Mungu namna gani. Haleluya.
0: Asante sana.
1: Huyu Bwana wa mbingu. Na madaktari alitia hapa chini ya jua. Amuongezee.
3: Aradi. Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
3: Asante sana, tunakuona huko Clinique de l'Aide. Sijui wewe utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko Clinique de l'Aide na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitunia kwa Clinique de l'Aide. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikatana. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukuraje na Dani Kifefe Kukuraje walikuwa na nitia moyo. Mimi jana nilifika hapa mkanifanya operation. Sasa hii mimi nakuona dicho kwa kichwa chako. Mimi naona kitu rouge vert. Mimi naona television na mtu mwiko anaongea ndani. Na baadaye kama shukuru na nini na. Na pandile pembeni. Hivi mimi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morali mko natupatia ni sawa. Na sheri wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
3: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu wiko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Ile ni kazi yangu naifanya. Ume gabu ya mimi sasa safra. Ndafanya ndaita kweli.
3: Asante sana.
4: Watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie. Panda Saudi ya kweli.
3: Asante. Ya
4: mambo nimewaona.
3: Asante.
4: Hivi na buini na hivi jela. Tumtu wa kudirevi ya habuini.
3: Asante.
4: Na kudirevi na buini.
3: Neche. Ukunja.
4: Ndaki ni kito kitali. Lakini nitembe yaka na mtuwaziwa. Kipele kuwaraka. Menti ya sawa.
1: Fanya miaka tatu ningana naona fulu fulu. Inakuwa sasa tuwa mamacho inafu.

0: hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyon.
1: Ndio.
0: Akasema anagonjwa cataract.
1: Ndio.
0: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
1: Ndio.
0: Basi tukajere vile.
1: Makiku na probleme ya sukari.
0: Ndio. Na iko na probleme ya sukari.
1: Ndio.
0: Basi. Sana tukafika hapa.
1: Ndiyo.
0: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
1: Bakipasua jana.
0: Jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa.
1: Ndiyo.
0: Asubuhi tunakuja, saba nafungula jicho, na jicho inaanza kuona.
1: Maki naona shudio na kabisa mama na hawa.
0: Kabisa juu mi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
1: Maki hapo heza toka sasa unaacha mama ugope tena. Mama Aisha.
0: Mimi naweza toka watu wenye kwa mkavu wenye kwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa kuklinike delei. Wajikaze wafike kwa kliniki deneye. Juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbuka. Ndio. Mungu awabariki sana.
1: Asante sana.
0: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
1: Asante sana.

kwamba watapoteza pesa zao bure. Wanawajulisha kama ndugu yao mmoja anayekaa ndani ya hiyo shamba ni mpangaji asiyeheshimu mapatano ambayo inamruhusu kupanga ndani ya hiyo shamba na kuchunga migomba zenye ziko ndani. Kufuatana na mapatano ya tarehe 26 mwezi wa kwanza, ilikuwa ni mwaka wa 2004, jamaa inajulisha ya kwamba ndugu huyu anaanza uzisha shamba bila kuruhusiwa na mtu yeyote. Kwa mafasilio zaidi unaweza kuita kwenye 09 98 73 99 98, 085 37 97 730, ama unaweza kuuliza washuhuda wanao habari kuhusu hiyo shamba: Alimbiro Chigoho, Buroko Nyagwira, Msengo Mutabazi, Mangura Chigoho, Bayongwa Msengo, Olivier Buhendwa, Zamu Luganywa, Kulimushi, ndio wamesaini tangazo hili. Na jamaa ya Papa Safari na Mama Lidi Baraka Mwa Chokola inamtafuta mtoto wake wa binti jina lake Lumière Safari, ambaye ametoka nyumbani tangu siku ya 4, ilikuwa ni pasa 5, kunyumba ni Chimpunda Kalere A pale kuasili. Binti yule iko na umri wa miaka 10 ya kuzaliwa. Alikuwa anaishi pale pale Chimpunda Kalere A kwa Papa Patrick Diplo, baba ami. Anavaa viatu ya bodaboda na robe ya makaro. Anasema Kiswahili na anajua jifasiria mzuri. Atakaye muona awe na moyo mwema ya kumfikisha pa Chimpunda Kalere A pale kuasili kwa Papa Patrick Diplo, ama kuita kwenye 09 91 79 40 36, pia kwenye 0 80 28 37 562. Jamaa Dunia Alaïs Abamungu inamtafuta mtoto wake Archil Abamungu wa miaka 6, mtoto wa kiume, anasomea kwa masomo ya Complexe Scolaire La Sagesse. Baba wa mtoto ni Dunia Alain, mama wa mtoto ni Kungwa Mundele Lipasa. Wanaishi Fer Rouge chini ya escalier ya Ecobank au chini ya Boîte de Nuit Vamos, kushirika ya Antoine de Badou. Mwenye anaona mtoto huyu Achille anavaa uniforme ya bleu blanc na godi ya rangi ya bleu blanc. Anaweza kuita kwenye 09 97 32 83 98, pia 09 88 10 2 135, pia 09 93 09 12 43. Mtu wa moyo mwema atakaye mfikisha

wanaweza kupita kwenye reception ya Radio Maendeleo na kuchukua karti de lecteur za kwao ambao zimeogotwa. Basi msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hatuna. Tunakushukuru kwa kuwa umetega sikio kwa kufata matangazo zetu.

0: Lia wasikilizaji wake wote.
1: Namna gani tunaweza kuishi bora wakati ya misukumano ya mizozo mmoja wanasema hivyo wengine hawapendi hawakubaliani lakini ni namna gani tuweze kuishi bien pamoja.
0: Jean Moreau Tubibu anawasalimu wandugu wapenzi anawakaribisha tuweze kuwa

Amjambo ndugu wapenzi, tena tunasema karibu. Kama unatafuta unakamata sai radio yako, sikiliza kipindi yetu. Namna tunaweza kuishi maisha bora wakati huu kuna mizozo, kuna vitu mingi mingi tuko tunaona, kuna vita, kuna watu wanakufa. Kuna mazingira, majira mabaya sana, vitu vinabadilika. Oh, kipwa inakuwa, oh, sijue mvua hainyeshi tena, ama mvua inanyesha, kipwa imeisha, sijue mvua inapita kipimo. Ah, inakuwa mambo mengi sana. Wengine wanasema watu wengi wanajiua, wanajinyonga, namna gani watu wataishi tena? Inakuwa inaanzaonekana sawa kweli, kila mtu amekata kitumaini ya kuweza kuishi katika nchi yetu leo. Wengi wanakuambia ni kweli, yupo anatembea lakini sio mzima, ameshaenda zamani, mawazo yake kongamo. Wengine wanaona anaiko anatembea, unasikia watu wanasema wanaweza kumgonga na gari, hajui hata fasi kwenye iko. Hii ni mambo ipo inapitikana leo, na inaleta huzuni sana kwa watu katika jamii, katika jamaa. Lakini tungeza kuingia kwanza polepole, tuangalie namna gani mambo iko leo. Ni nini tunaona leo? Mambo tunaona leo, tunaona kama katika mgini, wanasema katika mjini, tuliona juma iliyopita katika mji wa Bukavu, haiko Bukavu tu, na ngambo ingine katika vijiji tarafa mbalimbali za jimbo letu ya Kivu Kusini, tunaanza kuona watu wapo wanajinyonga. Huu mtu anajinyonga wa nduku kupitia nini? Watu watasaya alichoka na maisha njoo, wana ndio. Kama alichoka na maisha na, ni sababu, lakini namna gani tufanye njoo isifikie ya jinyonge? Namna gani tufanye njoo yeye asifikie mpaka ajimalizie maisha? Ngambo ingine ni uko kisanga ya Ijwi, tulisikia wale watu wanauana. Bali muloka, bali fanya uchawi, mtu akakufa, bana mfatilia, ule kama ni pasta, kama ni nani, bana umalizia maisha. Unaona kama watu wengi hawana tena ile uvumilivu. Kuvumilia wengine inakuwa shida sana, na hii inaleta woga katika namna ya kuweza kuishi katika katika ukimya, katika utulivu, katika mapendo ndani ya nchi yetu sasa. Ngambo ingine tunaona, tuliona, tupo tunasema mambo, tupo tunaona. Tunaona wengine kunafika pale kama ku university, kama ya Université Catholique de Bukavu. Watoto wapo wanafuata shule, mwalimu yupo anafundisha. Mtu mmoja anajitokeza mule ndani, na anakuwa anasema, anaonesha kama iko na sheria ya kuingia mule, kusema kuletea kama sijui wewe ndugu yake, kama rafiki yake mwenye aliumia, lakini yeye ndio anakuwa kumuombea ruhusa aingie katika auditoire. Hii ni mambo yenyewe inaonesha kama kuko bitu abiendeki mubicho ya watu. Kuko bitu abiendeki kabisa mubicho ya watu. Na hayo inaleta uchungu sana, na japo kungekuwa gisi ya kuweza kuepuka, lakini hiyo kuna namna kuweza kuepuka, ni mambo tunapaswa kuongea. Tunaona ngambo ingine, unasikia katika nyumba, tulisikia hapa inapitikana Bukavu, na mtoto mmoja ananyonga babake, anaua babake. Eski inaweza kuwezekana hivyo? Mtoto anaua babake aseme juu ya urisi. Unaona bitu iko inapitikana hivyo. Kuna mambo mengine tuko tunaona, sawa, tulitembea na wavijana wakaenda kule ku Sozame kuangalia wenzao, wanaenda kuta vijana wengi wapo pale. Wameisha changanyikiwa. Wengine wanasema yeye bali muloka, wengine wanasema hapana sio pepo, wengine wanasema ni jua alikuwa anavuta bangi sana, alikunywa ile mapombe ya makali sana. Hii yote katika jamii, katika muji, katika inchi, kuna namna ya kuweza kupata suluhisho. Kuna namna ya kuweza kutia kingo isiweze kafike. Na hiyo watu wajitie pamoja. Kweli tuna makabila nyingi hapa katika muji, tuna tabia nyingi katika muji. Unasikia watu wanasema tabia ya kwetu ni hivi, tunafanya hivi na hivi. Tabia ya ngambo ingine ni hivi na hivi. Tabia nilikuwa kwanza nawazungumza na kijana moja wa Kinyamulenge hivi, naisema ni ushuhuda, ananiambia papa, unaona mie nasikia nachanganyikiwa kidogo, kwa sababu mimi imenifikia ku na nadhulumiwa, aseme nimempatia binti moja mimba. Anasema samani, japo hiyo kwetu kubanya mulenge, kijana kama wewe ndio wa kwanza katika jamaa yako kufanya hivyo, ni aibu kabisa. Unasikia tabia, ni aibu kijana mwanaume yende kamfikie alipana mimba fasi ingine. Akasema hata kama wamenisemea uongo, lakini katika jamaa yangu mimi nimeonekana kuwa wa bure kabisa, nimeonekana kuwa wamenichukia. Unaona?
Sasa hii ni mifano iko inatuonesha kama kuna vitu vimoja vimoja vimetukosea, ndio maana tunaanza kufika kuanza kufanya matendo zimoja zenye hazipo sawa, na hizo matendo zinaweza zikatuletee shida kwa gisi inaweza kufika unakwaza ungine ama unakwazika, ijapokuwa ni we moja ndio msingi wa hiyo kitendo yako.

hiyo ndio tunasema kweli Kongo ingine inaweza ikafike na itafika, kwa sababu vijana wenye wapo leo wapo macho wazi na wapo wanaishi kweli. Ni kosa yetu sisi wazee wa Kongo, ni sisi tumefanya kosa, hatukuweza tengeneza majira ili wa vijana wakae ndani vizuri. Hii ni kosa ya wote wenye kuwa na umri leo ya zaidi ya miaka 13. Wote wenye kuwa na umri wa kuzidia miaka 13 ni kosa. Tujue kama tunapasha jipiga ukifua mara tatu kusema ni kosa letu, tumekosa. Kwa sababu sisi tumeuzembea sana. Na hii kuzembea imeweza kutuma watoto wetu wanaanguka ndani ya shimo, ndani ya bitu, inakuwa zagara zagara. Hawajui tena kuona fasi gani hii kitu haiwezi kufanyika ama hii kitu inaweza ikafanyike. Hawajue upendo, hawajue tena uvumilivu, hawajue tena usawa, hawajue kama hapa ni parcela ya mtu fulani, siwezi nikafanya hivi. Hapa ni fasi ya kuacha usafi, siwezi nikatupe takataka fasi yote. Watoto wamepitiwa, unaona? Ni kosa kabisa ngambo mbele. Tuanze kusema kuhukumu, tungejiangalia sisi wenye kuwa na umri ya zaidi ya miaka 13, 14, tujichungue kabisa, tutaona kama ni kweli uzembe tuliotia katika uongozi, watu tuliowachagua kupitia uzembe kwa sababu tu ni wa kabila yako. Ijapokuwa wakati unampatia madaraka hakuna kitu atafanya hata ya kuweza kubadilisha namna ya kuweza kuishi ya wananchi. Hata katika makanisa zetu tunawachagua wale tu tunaowajua. Pastor ni wao kunyumba, padri kure ni wako, kama ni wakwetu tunafurahi, sisi wote tutasikia, tutatoa zaka na vingine. Askofu kama ni wakwetu tutafurahi na tutafanya bishop, tutafanya vyote. Ijapokuwa hata kama yeye anakotola, hii ni Kiswahili ya uko shaba, kukotola manake amefanya kosa, hatutasema hata kitu. Na hii inavunja sana hiyo kuishi pamoja vizuri, kwa sababu kutakuwa watu watakwazika, na wamoja wakisha kwazika hatuwezi tukaishi tena maisha bora katika masikilizano. Le mieux vivre ensemble va disparaître, kwa sababu kuko wamoja wanakwazika pale, unaona? Na hivyo tuliona kama katika mji wetu kuna namna ya kuweza kufikia kupata dawa, suluhisho kwa kuweza kutia namna kabisa mji tuweze tukafikie kuweza kusikilizana ili tuishi tena pamoja, tuishi tena vizuri pamoja. Ya kwanza ni kupitia hizo mila za kwetu. Tukiheshimu kabisa mila za kwetu, tutaona kama kulikuwa utaratibu sana ya kusema kwa gisi ya kuweza kuvumilia wengine. Katika mila za kwetu tulikuwa tunaona wale waliosema ingekuwa heri kukamata binti ama bibi katika kabila ingine, katika kijiji kingine, katika kilima ingine, kwa gisi tuwezi kuwa na uhusiano nao. Unaona, hiyo yote ni kutayarisha namna watu wanaweza kuishi pamoja bila misukumano mingi, bila misukumano, bila fitina, bila chuki ya kuweza kwanza kukamatiana bunduki ama silaha, mikuki, visu hivyo. Unaona, hiyo ilikuwa hiyo ndoa za pamoja. Ndoa za kabila mbalimbali zilikuwa zinafanyika. Hata kama leo tunaona kuwa kabila zimoja hazipendi, hazikubali vijana wavulana wao waolewe na wengine. Hii ni kikwazo, ni kipengamizi ya kwa gisi watu waishi pamoja. Hiyo tujue kabisa, tunaishi na watu wenye hawapendi binti zao ama vijana wao wanaume wavulana waweze kuoana na wakabila ingine. Ndugu yangu, kama upo pembeni ya, kama uko na jirani wa vile, ujue kama huyu ni kikwazo, huyu ni kipengamizi kwa gisi jamii, kwa gisi inchi yetu iweze kubadilika. Huyu ni kipengamizi kabisa, huyu mwenye kuwa na mawazo ya vile ni kipengamizi. Kanisa zingine zinapenda tu ni watu wa kusema lugha moja tu. Munaimba ni mulugha ya kwenu, wanahubiri ni mulugha ya kwenu. Sasa namna gani wengine wanaweza kuhusiana na nyinyi? Hiyo kabisa ni kosa, hiyo ni kipengamizi, ili banaita obstacle. Ni hayo kabisa kwa gisi watu waweze kuishi pamoja. Wengine hatujui wanatafuta kama shule ikuwe ni wakwabo tu, kiongozi akuwe wa ngambo moja tu. Hii haiwezi kawezekana, wandugu wapenzi. Na ijapokuwa tupo hapa na hiyo baraza kubwa sana,
Hili tukua tunaona kama itakuwa dawa. Baraza la wale wazee wa kutokea katika makabila mbalimbali. Lakini hiyo baraza iko inatumika, lakini hatuipatii hiyo nguvu. Hatupatii hiyo baraza nguvu kabisa ya kuweza kuona kama kuna shida katika kuple fulani ama jamii fulani, wanaweza hata kwenda kuwaona wale. Pali tuende kwenye tribunali ya polisi, sijue ya wapi, ya mana, tunakosa gisi ya kwenda kwenye hiyo baraza, kwa sababu hiyo baraza haina misingi katika makomine mbali mbali. Ingekuwa ipo na misingi ama representation ama maselule, kama kuna chembe chembe za ile barza kulturel, ile ingetusaidia sana. Tunasikia ndio kuko Bashi Bahavu, yo kikundi Bashi Bahavu, atuye kuko ya Milema, ilikuwa zamani sijue kama ingali wa kutokea nani Manyema, kuko wale wa Kisangani, kuko wa Benzetu Bafizi, Anambongo, Anambondo, sijue pomp, kuko bengine Bubuma wa Batembo. Ile yote ilikuwa ni dawa. Tukwe tunaona hiyo yote ni suluhisho. Ni dawa walikuwa wanakamata kabisa, wanatayarisha mababu wenzetu, hata kama wao kuendaka kwenye university haifai tu, haiko tu ya lazima uende kwenye university kwa gisi uweze kujua kupata suluhisho kumagumu, kwa gisi watu hawezi kuishi vizuri pamoja. Unaona wale wote walikuwa na walianza hiyo, hata kama zamani tulikuwa tunajua kuna Inerga, kuna Bushi Sport, Bushi. Haikukua kusema kama ni kugawanyika, hapana, ni kusema kama huku ndio tutie nguvu ya kusaidia na huko tutajikuta. Lakini katika kiwanja kaumbu tukua tuluna, wote tukua wadogo, tisa tulikuwa wadogo hapo, tuluona watu wanakutana Inerga na Bushi wanacheza, hakukua la shida. Kisha pale mchezo katika Stade la Concorde, tutaona wanaenda wanakunywa pombe pamoja, wanafurahi pamoja. Na tutaona kati ya wale viongozi wa zile timu wa zile kabumbu kulikuwa mmoja wameoa wengine, Warega walikuwa naoana na Bashi, na Bashi bao, na hivyo hivyo wakwenda Bakindu, Bakambele mbele, walikuwa wanaolewa na vile. Na hii ilikuwa msingi ya kuweza kuleta namna ya kuweza watu kuishi pamoja. Walikuwa wanavumiliana, walikuwa wanasikilizana, na mizozo hatuwezi sema kama mizozo haikukua. Kweli mizozo ilikuwa wakati ule, lakini kulikuwa namna ya kutatua mizozo bila ukamata kisu, bila ukamata bunduki, bila kuangalia pua, bila kuangalia sijue urefu, bila kuangalia ufupi. Kulikuwa namna ya kutatua hiyo mizozo. Haikukua mpaka wende ulete jirani wa kutokea nchi nyingine ndio akwe kutatua mizozo kwetu. Unaona kama tulikuwa tunashuka sana chini sana. Na hivi tutasaidiana, tukue tunakutanana, ili tutapata namna ya kwanza kutatua. Hiyo ni dawa moja hiyo.

Ndugu mpenzi uko nasikiliza kipindi Mieux Vivre Ensemble. Mieux Vivre Ensemble, namna gani tunaweza tena kuishi katika kuboresha maisha, tujisikie bien. Njoo ile tu simplement. Hapana mambo kwanza oh falanse murefu, hapana. Namna gani tunaweza tena kuishi bien? Si bote pamoja. Unaona nzele wa kabila fulani kwa napita au taangalia kabila yake, unamupenda yeye. Unaona? Njoo ya kwanza ile. Kusipo baguana, usikue na mawazo hiyo mbegu mbaya kwanza kubagua. Kaweka hiyo. Unasikia hiyo? Kaweka hiyo. Hiyo inaleta, inatuma, inakwaza wengine hiyo. Unasikia wanasema jina yake, mtu anajitambulisha. Unasikia wanakuambia, haiko jina ya huku, haiko jina ya karibu hili. Hiyo ni maneno kabisa ya unafiki ya kuonesha kama huyu haiko wa kwetu. Wanasikia mtu mmoja huko anasema katika lugha sijui Kiswahili ama Kifaransa ama sijui, anasema ile namna ya kusema vile haiko ya huku. Maana yake anapashwa kwetu wa kutokea fasi fulani. Ni kweli kusema vile kunaweza kuwa sio mbaya. Lakini kuna wengine ni pale ndio wanaanzia kusema kama huyo sio wa kwetu. Maana yake huyo hana fasi hapa kwenye tuku. Tufanye hangi naye, tusiweze kubaki pamoja naye. Kuna mambo tunaweza kusema hapa ule asiyasikie. Unaona sasa? Si njoo ujanja pale njoo tunasema njoo ubaya ya kufata sasa ile. Ijapokuwa tunajua kama mtu katika namna yake ya kusema sawa unaona kubarega hakuna air, hakuna harufi air ama kubengine ni ma L tu ndio zinapitaka. Hii ni wale wanaojifunza lugha, huko kwenye ma university wanajua kama hii ndio mapambo, hii ndio miziki ya lugha. Na hii ndio inaleta lugha inakuwa butamu kabisa, hiyo wanaita la musicalité de la langue, la musicalité linguistique. Maana yake mmoja kwiko anasema anasikiliza tu inani namna ya kusema hivi ni ya kutokea fasi fulani. Hiyo ni musicalité linguistique. Na ndio tunaweza kusema katika namna yetu ya kuishi pia, hiyo itatuletea pia sijue noti ingine mpya ya kuweza utamu ya kuweza kusikia lugha namna gani inasemewa na wengine. Pahali ya kutilia pale ndio unatia mkazo, unaanza kusema yeye kwa anasema, unasikia ma ele zinakuwa mingi wa ule manake tu ni wa ngambo wa kilima wa nini mishiwe. Unaona, pia tuangalie wa vijana wapo wanahangaika sana katika Mieux Vivre Ensemble. Kuna wa vijana tunaona hao wa vijana wakati wanaomba kazi, atafuta kuomba kazi wanamwambia baba wewe unapaswa kuwa na ujuzi wa miaka 5. Unaona, hii ni sheria ilikuwa hiyo mbele, miaka 5. Na hii kieneza miaka 5 inaleta ubaguzi. Wa vijana hao wanajisikia kama wametubagua, wazee wanatubagua, hawapendi sisi tupate kazi. Namna gani watasema tukue na ujuzi wa miaka 5 ijapokuwa tumemaliza jana tu hapa masomo, tumemaliza shule, tunapata diploma hata kama university ama ya kisekondari ya kimsingi, lakini tunatafuta na sisi tupate kazi hizi, tupate mkate, tusikue watu wenye kuwa na tunaombaomba kwenye barabara. Lakini wanatuambia mpaka ukue na ujuzi wa miaka 5. Hii ni ubaguzi. Unaona, alama nyingine ya kuleta namna watu hawezi kuishi pamoja vizuri. Kuna pia wandugu walemavu. Sijui namna gani unaona kwa wanaangalia. Unasikia ndio tungekupatia kazi lakini hawezi weza ile kazi. Namna gani siwezi kuweza ile kazi? Kama niko na ulemavu kwenye mguu ama kwenye mkono, kitu kingine inatumika. Sijui namna gani wanaweza kumbagua kusema kama yeye wanamsimamisha hapo asifanye hiyo kazi. Unaona kama kuna mashida nyingi sana katika hiyo namna ya kuishi vema pamoja, kuishi katika masikilizano pamoja, mambo mengi mengi yenyewe inapita yenyewe sisi hatutambui, tunaona ilishakuwa kawaida. Na hii ndio inaleta uchungu sana. Mambo inishakuwa kawaida. Mwenzako anasema lugha usiyosikia, wewe unasikia unakwazika. Kwa nini unakwazika? Ama wengine wanatafuta watu wote waseme tu lugha yao tu. Hii unakwaza wengine. Na unatia unatia kibambazi ili wengine wasiweze kujua, wasiweze kujifasiria. Na hii sio vizuri. Wengine wanaona kama ni wao tu ndio wanapaswa kuwa na madaraka. Tunaona kwa kabila hizo zingine, tukishuka huko ngambo ya kwetu, ngambo ya kwetu Uvira huko, hata hapa kupitia bonde la Ruzizi tukianza tu Kamanyola, wewe ukifika unasema utafanya madaraka huko, kama huko wa pale, kama ukuzalika pale, upo na shida.
Sasa unaona, ni kikwazo, ni kipengamizi, ni kipengamizi, kizingiti tunayoita katika Kiswahili bora. Kizingiti, unatia kizingiti ili wengine wasiweze kuishi. Unakuwa anatokea ngambo ingine, sisi hatuwezi kumwachia wakwetu naye, si anaweza weza kuweza ile kazi. Lakini kama wakwenu hakufanya hiyo ufundi, hakwenda huko kujifunza hiyo mambo, ule bwana yupo anafanya mwenye yupo pale. Sasa wao utapenda batie tu wakwenu hivi hivi. Na tunaisema wakati wote, wakati mmoja tuliona bunge ya jimbo inafikufa hivyo. Inatumika vibaya juu ya hivyo tu, watu wamoja wanajipenda, wanapenda ni wakwao tu ndio wakuwe. Hii ni vizingiti ama vipengamizi, tunaona vibambazi wanatia kwa gisi watu wasiwezi kusikilizana. Ijapokuwa kwa kujenga Kongo mpya, kwa kujenga jamii yenye kuwa na nguvu na umoja, inafaa kujenga vilalo. Tutie vilalo, tukutanane, sijue, tuwe tunazungumuza pamoja. Sio tu kwenye kanisa, watu wanakutana kisha wanatoka kwenye kanisa wasikilizani, watu wapo wanatukanana, japo walikuwa katika kanisa wanasali pamoja. Huu ni huyu Mungu moja tu mwenye tunaomba, sio wote Waislamu, Wakatoliki, Waprotestanti, sijue wa nani, wa Branhamist, ni Mungu moja tu, yeye moja tu, hakuna mwingine Mungu kama yeye. Ni yeye anahurumia vyote, huruma yake haina mipaka. Lakini unaona wamoja wanakuwa tu hapana, wale hatuwezi kusikilizana wale. Sasa ni Mungu gani wewe unaomba? Yeye ndio na kuwa na upendo yote. Namna gani sasa ulizo kapa ukatia hivyo? Na hiyo ndio inaleta upengamizi sana, ya kuleta uzito kwa gisi jamii siwezi sikilizana.

ndugu wapenzi, tuepuke basi kutia vizingiti, tuepuke kutia hiyo mabariere kati yetu na wengine, katika kabila yetu na wengine, katika wewe na mama ama wewe na watoto. Tuepuke hiyo, na ingeweza kutusaidia, itakuwa ni dawa suluo kubwa sana, ili tuweze tukajenge Kongo ya mpya, jamii zipya, na pia kuwa na Kongo yenye kuwa na nguvu, Kongo yenye haiko tu ya watu wa moja, kwa sababu baba yake alikuwa rais ama sijue njo naye akwe rais, baba yake alikuwa waziri naye akwe waziri, baba yake alikuwa liwali naye akwe waziri. Hiyo ni kutia vizingiti, ni kutia vipingamizi na ni kubagua wengine. Kuna hiyo tulisema dawa ingine, suluhu ingine, kijana moja ndio alinifasiria hii, anasema flexibility. Flexibility hiyo ni katika lugha ya Kimombo, hiyo ni manake kuwa mtu mwenye kuwa mnyofu na kuweza kusikia mbio. Hii itatusaidia sana kuleta mabadiliko, kuitika kama kati ya watu kunaweza kuwa mizozo, kunaweza kukosa masikilizano, lakini watu, kila mtu akiheshimu mwenzake, ukiheshimu mwenzako kumsikiliza, kuacha naye ajifasirie, inaweza kalete tukue tena pamoja. Pia kujua kama watu wengine wana kabila, wana tabia zao za kuishi kwabo, na gisi wanaishi huko, sio kweli kama wataweza kuwaita, kuwatia kwa wengine, kuwagandamiza wengine wafate hiyo tabia, lakini kujua kama kuna watu wengine ni hivi ndio wanatembea. Kuna watu wengine, sawa huyo kijana Mnyamlenga alijisema, kwetu kijana mume wa kwanza hapashi kutia mimba ya nje. Unaona hiyo? Kuna wengine watasema, si kwetu wa vijana wanaume ni hiyo ndio nguvu, kuonesha nguvu. Unaona, fasi zingine hiyo hapana, ni aibu kabisa. Na hiyo nafaa tunaheshimu hiyo. Pia ule kijana alisema katika hiyo flexibility, ni bwana Michelle alikuwa anasema hivyo, ni namna gisi ya kusikilizana. Mbele kama kuna mzozo, wacha kila mtu, kila ngambo iweze ikajifasirie. Kila ngambo ikijifasiria vizuri, bila kwanza kushotana vidole, bila kutafuta kwanza kuhukumu wengine, tunaweza tukajenge namna ingine mpya kuweza kuishi katika nchi yetu. Na pia manake uko wazi, uwe wazi, hapana kuwa na unafiki huko unasema vijapoe magharibi utenda ngambo ingine. Tunaona kuna moja aliweza kujifasiria, anasema mimi ninawoga inchi itaenda katika magawanyo. Mimi naona inataka kuwa balkanization, na inataka kuwa sudanization, inataka kuwa somalization. Watu wengi wanaweza kusikia vibaya hivyo. Hapana, ni woga, anaogopa sana. Na huyu kwa nini anasema hivyo? Wamuulize, wewe unaogopa hivyo? Unasema watu hawasikilizani, watu hawakai pamoja kwa kuzungumuza. Dawa na suluhu moja tena ni hiyo, kukaa pamoja, kusikilizana, kuvumiliana, kukubaliana. Naweza ni hiyo, kukubaliana, kuchukuliana, na hivyo kuacha wengine wajifasirie. Hii ni alama ya kuonesha heshima, heshima yako wewe moja. Pia ni ya kuonesha heshima ya ule anayezungumza, unamheshimu. Pia ni kuonesha ile uhu

ubaguzi, tuache kubaguana, tuache kwanza kushotana vidole, kusema ule mwenye kusema vile, hakuna mwenye anaweza kumsikia kwa sababu alikuwaka hivi na hivi. Hapana, kila mtu anaweza akabadilike. Mungu ametuumba ili tuweze kubadilika sisi wote. Na hivi nawaza hata katika nchi yetu tukitafuta twende mbele, tujenge nchi yenye kuwa na heshima, nchi yenye kuwa na nguvu, inafaa tuwe wavumilivu, tuwe tunasikilizana, tuheshimiane kungoja wengine nao wajifasirie, tukubali namna ya wengine kuweza kuishi kama inambatana na sheria ya nchi yetu, tukubali lugha za wengine, tunasema lugha za wengine tuzisikilize vizuri, nazo nao wasikilize zetu, na matabia hivyo hivyo. E, pia tuweze kuhusiana, tuunge ndoa katika makabila mbalimbali, tuwe tunatembelea, tuwe katika tuabudu katika makanisa zenye hazipo za ngambo moja tu, tuwe katika shule zenye hazifundishwi na walimu wa ngambo moja tu, na pia tuwe tunaheshimu tabia za wengine, tuwe tunaheshimu tunaweza isema namna gani hiyo, reglement hiyo tunasema, sijue katika lugha hapa moyo inakimbia, tuwe kanuni, tuwe tunaheshimu kanuni za fasi tunaenda, kanuni za fasi tunaenda. Wewe unafika kwenye university, unaingia, unaweza ni katika soko ama katika kikoropo hivyo, hata kama unaleta mtoto wako ama rafiki yako, unapashwa kwenda ukajifasirie mbele fasi ku university. Kuna ile wanaita direction academic, unapita hapo, na hapo wataweza wakakusikia, na hapo wataweza wakakusikie sasa, na kwa gisi uweze wakakubali pale, wakupokee vizuri. Wandugu wapenzi, tunafika mwisho wa kipindi hiki. Mieux vivre ensemble. Ili tuweze kuishi pamoja ni ya muhimu sana. Kongo mpya inawezekana tujenge. Ni wewe utaijenga, ni yule mwenzetu mwenye kwa hapo pembeni huko ataijenga, na hata wewe mwenye kwa na silaha nao utajenga Kongo. Lakini amani haifikake na silaha baba. Ni masikilizano tu, majadiliano. Tuongee pamoja, ni alama ya heshima, ni alama ya upendo, ni alama ya umoja, na hivyo tuweza kujenga Kongo. Wandugu wapenzi, ni jambo

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani?
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi katika kipindi Hodi Mitaani. Tunawajia kila mara kuweza kuwasindikiza kwa njia mbalimbali kuweza kujua magumu ambayo wakaji

0: Mapitia hasa wakati huu ambako hali iko mbaya kiuchumi. Kwa upekee leo tunapatikana katika quartier Kafu mnamo Avenue Hôpital Général ambako kulifanyika incendie. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulinzo wa ufunzi wa Kalenzar. Tunapokea wakaji wengi sana kabisa wahanga wa ajali ya moto ambayo ilipitika hapa katika Avenue Hôpital Général. Unajua kwamba ilikuwa ajali kubwa sana, na mbele ya pale ilikuwa ajali nyingine ambayo ilipitikana ikapeleka ikaua watu tano. Mama wa jamaa, baba wa jamaa na watoto watatu. Na baada ya pale na hapa nako kwa Avenue Hôpital General kwa insani zingine. Ndio maana tumefika leo kuweza kuzungumza na wakaaji, kuweza kujua magumu ambayo wanapitia, kuwapatia fursa ya kutoa maoni yao na pia kutoa malalamiko yao kwa wakuu viongozi ambao wanakuwa wakiongoza, na hata wengine ambao wanakuwa na roho nzuri ya kuweza kuwasaidia. Basi kwa hiyo tutapokea deja walikuwa, tutapokea mama hapa, atajitambulisha. Mama, jambo.
1: Jambo sana.
0: Jina nini?
1: Mie ni wa Muzila Kiambikwa.
0: Merci mama wa Muzila Kiambiko. Tunapokea kaka hapa. Kaka, jambo.
2: Jambo sana.
0: Jina ni?
2: Jina ni Bonheur Itegwa.
0: Bonheur Itegwa, merci beaucoup. Tunapokea bwana Christian Baguma na kwa Société Civile ya Nkafu. Christian, jambo na karibu.
3: Jambo bwana Mwariri. Jambo kwa wandugu wote wa kata Nkafu. Na tumetoa kwanza mkono wetu wa pole kwa wahanga wote wa ajali ndani ya kata Nkafu.
0: Shukrani. Tunapokea pia mama wa pivi. Mama, jambo na karibu.
4: Kwa majina naita Chibi Stefano Noela.
0: Asante mama Noela. Shukrani kwa kuwa unabeba hata jina langu ya Stefano. Voilà, tuko mkarsin Kafu. Donc wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tutaweza kujua ilikuwa namna gani shida ambazo wakaji wanapitia na ombi kubwa ambao wanakuwa nayo, hasa wakati huu ambako inakuwa ni wakati ya rentrée scolaire. Wanafunzi wengi watarudi shuleni lakini hawana uniforme, hawana makae. Wengine walikuwa shanunua quelque chose ya kuweza kuruhusu watoto waende kwa masomo lakini imelungulia ute nyumbani. Mama Kiambikwa, tuambi kwanza, unakaa mwiki arti depuis wakati gani?
1: Mie nilisha kuwa na miaka 22 mwiki arti ya arti Nkafu.
0: Vendeza.
1: Mina kuwa na vendeza mwiki arti. Sasa tulipata
0: ushakaona ajali ya hivi depuis 22 mwiki arti.
1: Depuis 22 niko mwiki arti sionaka ajali ya hivi. Ni mara ya kwanza mina yona.
0: Uliishi namna gani hiyo usiku?
1: Ile siku ilikuwa kani ilikuwa manevere ndio tulionaka moto natoka ngambo ya chini ya isdere ikakena atukuyo ilitokea ngambo gani tulisikia tase ni mnyumba moyo ikakena pande na panda paka gisi litufika huko huko yulu ikatulunguzia kila kitu kyote mnyumba. Na chose grave yenye tulishangaa, yenye mimi nashangala sana, tunaona tunapoteza manyumba, tunapoteza vitu vya samani ya mingi. Maana tunabakia sisi tulitoka na njoo vile vile. Na watu wa mingi walikuwa wanaenda kwa makanisa wanafunga mamilango, akukutoka hata kitu. Paka kwa saa hii tuko tunalala nje. Meshos grave tunakia shangala kusikia kama liwali wa jimbo iko anakia kutuambia kama hana kitu ya kutupatia na tusijenge. Sasa tunauliza si arazi tutaishi, tuko manyama wala tuko watu? Paka hivi tuko tunalala nje. Esikere njo kutuchunga, kutulea, wala kutuweka. Njo shows grave yenye natushangaza sana. Paka hivi tuko tunalala nje na batoto. Hatuna kitu, hatuna kitu jifunika, kuna vyakula, kuna chungu fulani.
0: Nasikia hapa kulikuwa au moins 109 propriétaires wa maison na 54 locataires. Wewe ulikuwa na nyumba yako, yeye ulijenga hapa hivi depuis 22 ans.
1: Ndiyo, niko propriétaire wa nyumba depuis 22 ans nilijenga hapa kwangu.
0: Hiyo nguvu yote ya miaka kaza ulitumika juu pate ile nyumba zika anguka mai mu quelques secondes.
1: Kuminiti tu fulani mimi naomba na maake na akili na vitu na nguvu yote mimi naombea mpaka mwisho.
0: Sijui sasa hivi una watoto wangapi?
1: Niko na watoto 8 ndio niko nao.
0: Sasa hivi mko mbarabara tu nje tu hivi tu.
1: Tuko tunalala tu nje hivi. Tuko tunalala nje, utaenda wapi? Na jirani na mwingine hakuna nafasi ya kwenda na kukula. Maake tuko tunashinda tunaikala tu hivi.
0: Mpaka sasa hivi hakuna msaada fulani ambao ishafika mpaka sasa hivi.
1: Hakuna hata msaada fulani. Jule siku imanyumba ile tulunguliaka liwali na benzabo wa chini bakakuya hapa pale ya kutuomboleza. Barakia tuambia maovi ya seme njo vile tusijengi. Kukwana mtu maneza kweko na yabashe yake, anaikala pala itie bana tukatalia tu, tusijengi. Sasa naza tutaishi yae. Paka kwa sai.
0: Mina waza tauza kuambia mwenze tu Kristo wa Société Civile baende una wakufi ungozi. Bona sijue unakuwa kijana. Tuko mkipinzi hapa hivi mwavini Hôpital General. Eske Wakati ile nsanzi namna gani bajeune wajikomporter?
2: Bon, au fait ile siku ilikuwa na 10h, tulikuwa tuko kunyumba, tukaona moshi iko natoka kote ya nikizani ni monere protestante ya IOB. Bakatuambia njoo vile nyumba inaanza lungula. Tulikuwa bajeune ba mingi, tukashuka tuanza faire intervention. Etake tuko tunafanya intervention, tunazimisha hii moto, moto inahamia kwa nyumba. Tunatoka tunasema tubomole nyumba, moto nende natembea. Yoksi moto ilikuwa ngwe natembea quartier mzima, lakini quand même bajeune balipimaji forcé. Kama moto ikufikia ku niveau italunguza quartier yote, ilikuwa juu ya intervention ya bajeune.
0: Effectivement namna gari ya kufika anti-incendie kufika hapa hivi iko facile, lakini mlikuwa nafanya je, maji ilikuwa toka wapi? Est-ce que mko shuka kulaki kule chini au mnajidebrer tu makarti kwenye guko maji?
2: Bon, tulozaji debrer na mamoyen de bord tulikuwa nazo, tulikuwa tunatumisha swate bulongo kumwanga kwa nyumba, ilikuwa na pima kupunguza kwa moto kiloko. Tulikuwa tunapita manyumba zinyazi ya kwa tushe tunarekolte mabido, tunakuwa tunamwanga. Baka tuambia non, tukishakuta nyumba ambayo iko mbele na tunaona moto unaanza sogea, moto tunaitia chini kwa mpeshe moto si sogele tena zingine manyumba. Sa moto ilianza karibia ngambo ya yulu, tukaanza angalia matio ya residence, watu tunakata tuangalie kama tutafika ku niveau ya kuzimisha ile moto.
0: Voilà, merci bonheur quoi les mains fort. Mais nilisikia kama kulikuwa pia bajon bengine bali profiter, ça vile maman qui ambiko ana récupérer en sauver ka télévision ou en sauver ka meza, kuna kwa bale ba mauvaise intention bana penda ba capoter ba subtiliser wala ba kaibe sijua. Est-ce que mule gérer la situation namna gani ya wale wa vijana wa namna hiyo?
2: Bon, wakati tulikuwa tunasauver vitu juu si bajene be tulikuwa bangambo kabisa ya huku. Tulikuwa kila zikukua fasi moja, tulikuwa tunajikosantre tuone kama tutazimisha moto, tuone kama tutapata hata fasi ya kulala na vingi. Lakini sasa tuko tunavusha vitu kusove vitu imwabi moja, batu wapata hata kuwatalala. Kulikuwa vingine ba jeune walikia na maintention zabo za kuiba, tunatosha vitu wanaziendana, tunatosha vitu na viendana. Na kwenye moto haikufika baliba yote vya munyumba. Manake tunatoa lalamiko kwa viongozi waangalie ya kusaidia watu, waangalie ya kusaidia wakaaji. Watu wanasumbuka sana, watu yuko wanalala nje kukosa chakula, na walikatala basi jenge atuye tutajikomporte aye, tuko tunalala nje vraiment atuye tutaishi aye.
0: Voilà, merci bonheur. Na courage, effectivement espérons que kutakuwa une solution. Maman Stefano, tuko hapa naona uko na huzuni sana. Na uzuni kwa justifiye, sijua mbaka sai akuya kuwa hata mtu matapita kubomboleza au kubapasia kamusada kidogo.
4: Na mimi na shangala mwa hii kartye na hii guvernema tukona shie, tulipata ajali ya kulunguluwa na manyumba, tulikuwa tushenda wa kanisa, tunafunga mamilango, na njo vile vile tulienda wa kanisa, na njo vile vile tulirudia, na hivya kujifunika hakuna, na kila kitu tu, tuko na lala inje, batoto wa mwa washenda na lumiwa kwa na maimbu jua kulala inje, lakini tunasiba ku viongozi, batusamee, kunesiku yole mtu mwaneza kia sedia na mtu nabashe, na muna kwa muna jifunika una batoto kupa parcelle. Tunashangala baku viongozi wanasema tusijenge. Atuye tutenda wapi? Tutoka kwa mavilaje mbali na mavilaje zishenda naishi. Mutusamee, mutupatie gisi, tutaishi na batoto. Aksanti.
0: Oui mama, nasikia ni mambo isiyokuwa ya tegetege. Na huko mwenye parcelle hapa huko locataire minawaza?
4: Siko locataire, niko hapa 27 ans.
0: 27 ans. Pour 27 ans njoo mara kwanza unaona ajali ya namna hii?
4: Njoo ya kwanza tuone ajali ya hivi.
0: Na sasa hivi na wetu huko tu nje hivi na batoto mbarabara tu, na kazi hakuna, na namna kujishughulikia hakuna, na masomo yanatafuta anza deja.
4: Na ni kwani shapata Mungu ananisaidia, mimi nabeba mzigo, ni kwani shapata uniform vyote vilungulia mule. Ni kwa sikia mimi sanda kimbia mbarabara na wazimu. Just go tranquille.
0: Na sijua viongozi wako hapo. Naonekana kama basha kuya watembelea, lakini balikuya na ujumbe ambao haiko ya mzuri. Na sijue sike musha waza kufanya ka delegation ya ba victime kuenda kuona petetre liwali kumambia baba. Tutaenda wapi sasa? Sijue musha wazia kwa ile ide wala ye.
4: Chie atuye mwaneze nda tusemea, lakini sa vile oye journalist unafika hapa. Unaweza tusaidia juu mimi siwe niende kwa nani na nipitie wapi kwanza? Mina kwa sababu mimi nachanganyikiwa. Lakini sasa vile wewe unafika, sasa vile wewe journaliste unaweza tusaidie tuongoze wala tu panie malalamiko kwa baku viongozi bangale kisa kugabulia tama washa tuti hata mubiwanza tukwe tunalala vile na batoto
0: sima mabona anjo munaweza kusevre uko na we victim meske munaese ku rassure ku akompanye bazazi sa vile mama pale vile mwenye bon aseme iko deja nasikia aenda ki mbarabara kimbi tu mbarabara tu kichwa haiko bien sijo munaese ku remonte morale ya bazazi malgre contexte. D'abord crise hakuna kazi ya ziko kisha mtu anakia tena kuleta ingine hali ya mbaya.
2: Vraiment manière ya kurasire bazazi ni mashauri nyote tuko tunawapatia kuambia ke gisi balijana bana tafuta vitu panda 27 22 ans bengine ma 10 ans bengine sio maisha yao yote tuko tunawashauri kuonyesha ke Mungu ataleta heri batafikia ku niveau batajipata tena batapata tena maisha lakini makumapatia shauri vraiment iko inakuwa nguvu. So namwambia sana sema anapata kumpatia bashe anajuza taipiga wapi vitu biko vinashindikana.
0: Est-ce que vous avez une sorte de ma intimidation au quartier, mon tafuta kujenga kakidogo?
2: En tout cas, tu as pas d'intimidation, na hakuna bibaisha jenga. Ni juste tu benye balikuwa banalungulia biko banapiga manjanja, mko protéger ma parcelle, kusukwe ma chivote tunaishi bukavu watu andaba na kulana ma parcelle, kila mtu kuna protéger kwake. Kama kunafikia ku niveau baku viongozi wanachanger ma décision balikamata kusema watu basijenge, banangalia kisa kujenga pale kwa balikuwa banaprotéger. Mais hakuna attaque zenye balishapata ku niveau ya bakubwa ma quartier.
0: Mama kiambikwa uko na watoto saba unaniambia sijue munane wote wanaenda kwa masomo wala kuna wale ambao wameshamaliza masomo
1: wote wanaenda kwa masomo
0: sasa bon utafanya ijuba pate uniforme makae wala hawataenda kwanza kwa masomo semaine ya kwanza au ya pili tank ujipange tena kidogo
1: paka kwa saa hii sika wanaenda enda juu siendeza njia wapi kuuze uniforme kuuza makae juu bila kwa nilipata vilikuwa kwa jashi kisha mara mbili iye sandi na kia kutokia nda vitafutia wapi akuna kundenda vitafutia niko kwa inje siko kwa tranquile maki vya masome mina niko savila vitaku
0: lakini kama unapata kanisa fulani makanisa zinajunga pamoja kama inakuwa petetre serikali ama wasaidizi tu wanakulita kae ya ma uniforme baneza enda kamema natanda ke bon wapate makao waende tu kuanza kule ngambo wangie katikati ya wenzao
1: ndiyo kabisa nikipata tau kunisaidia na kae moja kae mbili njo suwe yangu watu wende kumasomo malgre bibilifikia. Maneza kumasomo.
0: Christian Baguma, unakuwa wa société civile, uniambia kama kulikuwa 164 maisons au total, menage ziziko affecté, donc jamaa 164 ziziko affecté, kunakuwa wa pangai, kunakuwa na wenyeji ma parcelle, na mutu ilikuya, haikuwa vize mutu. Malheureusement, ba jeune, ba moi, ba kakosi, ba kajingiza mbuzi, si jue, jusque là, muna évalué à état des lieux ya ba victime mais aussi namna gani mtawasindikiza.
3: Asante sana wana mwariri. Ukiangalia uso ya watu hapa ni unaona kama ni uchungu. Ni uchungu njo iko. Ukiangalia mukata nkafu mu in semaine ni dega mbili ambayo inatoka kufanyika kuanzia mercredi passé ndani ya Avenue Père Georges de Fou. Ambo kulikuwa watu watano waliweza kukufa ndani ya ajali ya moto. Siku ya Mungu inakuwa hapa kwenye avenue de l'hôpital général ambao kunakuwa umosi 164 familia yenye inabaki bila makao. Donc hawayue hawafanya nini, donc ni vitu yenye iko irrecuperable, vitu yenye viliweza vikapotea ni vitu mingi sana. Alo, sisi kama shirika la raia ya kwanza inakutoa kwanza mkono wetu wa pole kwa hizo jamaa zote ambazo ziliweza kupatwa na hii shida. Ya mara pili basi kuomba wakuu viongozi wenyewe wako ndani ya muji kuanzia kwa cadre de base kufika kwa burgomestre mpaka kwa liwali wa jimbo waangalie namna gani kusaidia hizo jamaa ambazo zinabaki bila makao, paske hakuna hata mwenye alipata ni bidon ni kope ya kusema anaweza aenda analomba momai ya kunywa. Donc hakuna kitu yenye ku grave sana. Ukiangalia tuko mwa hii saison sèche, malgré tunaenda kumusha, kuna kuhusu magonjwa mbalimbali ambayo inakuwa imeonekana hapa hapa ndani ya mji wa Bukavu. Ukiangalia unafika kwenye watu wanaikala, par exemple pale kukataliko, kuna kuwa risque ya watu kupata magonjwa parce que kugisi bako environnement yenyewe bako wamo haiko ya mzuri. Donc jo maana kuku urgence yenyewe tunaomba wakuu viongozi kuomba wa humanitaire, kuomba aussi wengine wenye watu wenye wako nje ya province kuangalia namna gani tunaweza kujitia sote pamoja ili tuweze tukasaidie hizi jamaa ambazo zinabaki bila makao.
0: Nasikia deja pa kama wale wapasa message que basi jenge avec l'idée que banaweza wapeleka ailleurs kama ndio kashusha, je ne sais pas, je crois que tutaweza kusogelea tena wakuu viongozi kuuliza effectivement nini bitu kwa mais est-ce que c'est vraiment réaliste parce que nyumba zilikuwa pa visi kumingi sana na zingeliki za mingi, watapeleka ni quartier mzima ya Nkafu wala watapeleka watu wenye walunguliwa na nyumba? Sijua mtaorientae plaidoyer pour que au moins kwata ile début ya reconstruction banaweza sasa reglementer peut-être namna kujenga hapa au pale au pale, lakini sikuwa seme bon sijui itakuwaje.
3: Bon, par rapport à les questions tunaisikia kama imesemeka kwa watu mais si personnellement hatuyaona dokima ambayo inakataza watu wasijenge. Vu que déjà ni rimere yenye iko inasirikile na sisi kama shirika la raia tutajitahidi kusogelea wakuu viongozi kuanzia kwa bourgmestre, maire de la ville na liwali kuzungumza nao ili tupate solution quand même parce que hapa haiko fasi yenye ilikuwa site impropre à la construction. Hapana, ni fasi
0: aussi que donc arrêter moi gouverneur et na classer ma site impropre à la construction notamment ko ile ngambo ya clinique, ngambo ya juku, ngambo ko ngambo ya kawa kasire, donc zinajulikana bien bien ma espace ziko
3: zinajulikana ile ma site impropre à la construction zinajulikana. Alors hapa haiko site impropre à la construction, ni fasi
0: ka classer leo sasa.
3: Bon, si yo banaweza classer munamuna gani parce que ni ajali ya njoo ilijitokeza na ni kitu yenye hakuna mtu mwenye aliweza kuitayarisha. Donc ilifikia mumoma yenye tulisia kama watu wote walikuwa bako mukanisa. Et donc si tutangalia comment kuorienter plaidoyer yetu kungambo ya liwali pour que asaidie watu ambao wako hapa, kila mtu aweze ajenge.

0: ni suo yetu kabisa. Ile kidogo yenyewe wanaweza kuwa wako nayo inaweza saidia kukuya kwanza hapa, ili wakaaji wetu waangalie namna gani wanaweza kupata hata cheko kidogo mdomoni.
1: Na kwa hiyo naona deja pamoja wanaanza securiser deja ma espace za kwao, effectivement juu sa vile kisema bonheur kuna kwao anaanza kuwa na ka intention kambaya kama te 10 cm chaque chose na kwao bija ma conflit foncier sijuu est-ce que mshaka sogida ba cadre de base chef de quartier peut-être juu a kuese kuangalia ile nayo isikie kwa kesho sa mtu anaanza jenga kwake banze gongana seo kwangu hapa banapelekana ku parquet alors que banatoka muhali ya hali ya mbaya.
0: Bon, hatuya fanya reunion yetu sie wote, me tuna waza hii semene hapa, tutakuwa na kikao kabambi, mea tutafanya ndani ya kata Nkafu, yenye ita akilisha kushe zote, zenye ziku ndani ya kata Nkafu, maorganizasyo zenye ziku ndani, maconfesyo religieuse, wakado de base, kuke tuweze tuzungumuze juu ya hii swali, na tukamate mamekanizme fulani fulani yenye inaweza kusaidia kwa kulance chaine de solidarité ili wandugu wetu waweze wakapate kitu kidogo. Tuko mu rentrée scolaire
1: manje ya chaine effectivement na rentrée scolaire kuko makanisa ziko hapa, mashirika hata hôpital général iko hapa hivi, kuko clinique iko pale vile Munkafu toujours tunaona ekonoma iko pale juu, donc tout ce qui a comme université même ziko mwanani mkomina Kadutu sijua mutafanya yo pour que mconvaincre kila mtu atosha hata kitu kidogo, hata mkaji bakaji wote peut-être kila mtu mpite mawutike wa 2000 wa 3000 comme ça au moins kila jamais pata hata kae hata 20 kae wala quelque chose ba député balienda quand même si bon sijua mtafanya namna gani.
0: Mwana tulisema kama ile kikao ni ya lazima sana. Yenye itakuwa konvoke hapa musiku mbili ambayo itakuwa ndani shirika la raia wa cadre de base na ingine ma mouvement ya société civile yenye iko ndani ya kata Nkafu. Pale ndio tutakamata sasa ma strategie fulani fulani ili tuyue nini tunaweza kufanya kuhi wa ndugu wetu wawazi wakapata msaada. Unaonekana kwamba ukiangalia watoto wako nyingi hapa mwenye wanaenda kumasomo, huko watoto wenye wanasomea ku Kataliko, Groska, la franchise wenye masomo iko naanza disila, me wazazi wako shauza bitu yumoya biote vikalungula pasi akuna mwenye alitosha meme kama kuku mwenye alitosha kitu nilipapa inye alikuwa anendana au nguwe alendana kukanisa ile siku njoo inye angali anavala mpaka leo. Me kuko urgence kabisa, ndio maana tuna insister pale kuambia watu wote wa moyo mwema. Donc haiko tu mtu wa Nkafu, unaweza kuwa huko wa Ibanda, unaweza kuwa huko wa Bagira, me kama huko na ile volonté ya kuyua kama kuko wa ndugu wenye wako katika shida ndani ya kata Nkafu mnamo avenue de l'hôpital général, ni wakati ya watu kukutanana na kujiunga pamoja kufatana na maelekezo ambayo tutaweza kupana hapa kesho kwenye kila mtu mwenyani za kuwa na kitu kidogo fasi kwenye anaweza enda kuidepoze na ifikie wa ndugu zetu.
1: Bonheur, sijue mnafanyaje par rapport surtout na batuta masomo. Nilikuwa nawazia isikia kuna mpango mamu nizafanya kuidentifia kila mtoto anasomea wapi, comme ça kama baneza exige makai kwa masomo au uniforme ya mupya ya kuzia kwa masomo sasa hivi inakuwa pratique hapa kwetu Bukavu. Est-ce que kuna namuna ya kuweza ku identifier kila mtu kwa anasomea pour que kwenda ona préfet kwenda ona directeur bwana bon huyu ni muhanga wa ajali ya moto mwese kuregeza akikiwa na uniforme ya kuchafuka wala ya kuchanika, bon aingie kwanza masomo kwa msasa asibaguliwe wala kama ana kae mbili au tatu asibaguliwe wamchukulie kwanza.
2: Ndio ni ulizo ya bien ile tungikuwa gisi shiba donc jeunesse na société civile tungitia pamoja kwenda angalia ma école na ku donc identifier kwanza kila ménage kwenye mtoto anasomeaka, après tunaenda kwa ma école tunaenda faire plaidoirie club ku lomba savile msama mzazi kikuta mtoto kwa masomo lakini ana kae asimkimbize anachunga kae zitakuwa zinoziwa polepole kufuatana na gisi watu walipata ajali. Kuna mtoto anafika kwa masomo anakaa na uniforme swate ayaine anakuwa savila na tolere kiloko juu ajali tulipata kugisi msaada tena napatikana kiloko na wazazi batenda wanatafuta. Ni wazo yenye haiko ya mubaya, tulikuwa tuyaiwaza ni wenye kusavila natupatia ayo, lakini en collaboration na société civile tunawezi panga ile tuenda fama plaidoire kuma ekola.
1: Christian, nawaza ile nawezekana kuwa prefet ba directeur awezi kuwa bagumu kusikia ile ma

0: ile malalamiko ya namna ile.
1: Inawezekana, inawezekana na ni kitu ambacho tutafanya hapa kesho parce que même ici au niveau ita shirika la raia tulikuwa tuyapana bilan yote ya vitu ambayo viliweza bikapitikana surtout kuizi avenue zote mbili, avenue Hôpital General na avenue Georges Defou ambao kulikuwa hizo ajali mbili. Donc à partir ya vendredi tutakuwa na point de presse ambao tutafanya mo declaration yetu na kuonesha bitu gisibili biko na tutayadresse minawaza watu wa maetablissement nao watapata kopie ya maneno yetu takuwa ndani.
0: Merci beaucoup. Mama, est-ce que mshakuwa na kakomite ka wahanga wa hii ajali?
2: Hapana, tuyakuwa na kakomite. Tuko tunasema tajikaza tuangaliki si tutafaa na shikali kakomite ya shibe tulipata hii ajali ya kulunguliwa na manyumba. Mea tulifanya.
0: Yafaa kujua kila mtu hali yake namna iko. Sijua kila mtu mwenye kama unajijua, mnaweza jua namna usia kujipanga ukao kesho kuna kwa mtu akukea kuwasaidia au kupanga namna giza kwenda ona mtu fulani juu ya kumuomba msaada.
2: Ndio tutashikaza tuifanye kwa gisi basi tuende na tuingiengiamo tufanye ile renyo tuyo ni mtu fulani mtu fulani mtu fulani. Tutashikaza tufanye ile kwa mimi. Ndio tulikuwa tunasema tuongea vile tulikuwa tulisha vipanga deja.
0: Na kwa hivi na usha tia na we malimite kwa kujua sikipa kamata hata hii sentimente ni mwisha tia dizama miti koko.
2: Ndiya nisha tia malimite njo pale vini nisha tia malimite.
0: Donc uko deja rasio yuko na pauna tu kwanza mimi siku na lungula.
2: Malgre kuna lungula mimi niko na pauna tu lakini nani kwa shinda tu niko nenda na pachunga tu hivi. Jisika nivele urodi sike gisi mabitu bitakuwa.
0: Ndiyo. Mama merci beaucoup. Kwa hii sasa tulikuwa kana wa depute wa tulivotaka hapa ukavu meme si washaenda vite kakuya bakakimbia bo sinawezekana tu baajire tu kupana msaada ikataliwe na fulani ni msaada tu au ni msaada sio na kuwa na ombi gani kwa wale wa depute waliendaka wa provincial na wa national.
2: Mie kwa gisi wakati ile gouvernement mbele likuwaka nilikuwa naona saa ajali fulani inapatikana banakia na mamisaada na banasaidia watu paka kwa sai kama tukose hata chakula kukula atukose hata washi. Lakini ombi langu ni kusema kule kwa hiviko banajua hii probleme te tulipata basi tu neglige batusaidie sabile wekona zoya kutusaidia juu tuko magumu sana tena sana tunavalilia bakwe bulaa bakwe wapi juu walisha pate ma probleme tuko na waendele tu kututumia mamisaada basi tuachilili.
0: Wala na maoni sisi ziko zinatambuka samba zinacha Bukavu zinda pana msaada Kalehe mbali sana wanacha bale wanateseka Bukavu sijue bon c'est vrai que samba mpango wa ikupanga kusaidia bahanga ba ajali ya moto lakini sijue unza bambia nini bale maoni sisi na saidiaka batu wakati wa shida.
2: Sasa vile le maoni je yote malgré natoka kafali hapa inenda kule kumenterere kusaidia watu bale biko nile magumu ya kule biko tu sawa sana shi hii magumu tulipata juu atukuitarajia na atukukua na yake vitakui. Sasa vile juzi watu ya pame walifika hapa bakafika bakangalia na bakatoka bakaenda tuona ta reaction yabo wale orke pa banala na misaada banazitia tu mule mudepo biko banachunga tu ende bakule kumenterere baba.

0: tu ni ifo ba jira suri kama mzungu ato kama partenaire ato bapatia mafon juu ba kuye nazo sijui wanaweza watakuya tu tena sivile
1: ndio kabisa bajikazi bakuye batusaidie bajikazi bake batusaidie na shi juu tunateseka sasa tuko magumile ede barenda fa kule kumentere na shi batusaidie juu tuko magumwa tukutayarisha hivi kabisa tufikie.
0: Voilà. Merci beaucoup. Bonheur, tu n'as qu'à pour le pôle et moucho qui pindiche tout par rapport à la situation. Il n'y a pas eu vie. Si tu veux, nous avons une recommandation gani zikubwa kabisa kusu iya jali na namna wahanga wanaishi.
2: Kiasi yako savile sikusikia mzuri.
0: Bon, wasikilizaji wapenzi, tuko na mtu mwenye alikuwa tafuta kutuperturbe hapa, lakini jina kwa nyona.
3: Mimi nenda kwa kolera Pascal.
0: Ushakunywa kachupa kadozi?
3: Ndio. Mimi nishatumia kitu kidogo jioni niko nalala nje.
0: Sasa unatumia kitu kidogo tayari mwa nyumba sasa?
3: Mimi nasema mimi hakuna kwa mimi niko nalala mimi. Mimi
0: niko lungulaka.
3: Nyumba yangu ilungula na bibi yangu yuko na huko na muuliza ile maparole.
0: Ah, okay, sawa sawa. Pole sana baba. Yeah. Kuna watoto wangapi?
3: Ndio. Mimi niko na watoto wangu 9.
0: 9.
3: Ndio.
0: Wanaenda kwa masomo?
3: Ndio. Wote wanaenda kwa masomo viko hivi. Hii ni ajali. Hii ajali wakati kama inapatikana. Kama hii ajali inapatikana hivi, mimi njo baba yao. Na kama unaona hivi tuko naenda nafanya hivi, tunaangalia kama namuna gani. Watoto wengine pembeni kwa jirani, wengine pembeni kwa jirani kwa namuna gani.
0: Unaona lala nje.
3: Shibote ni nje.
0: Debri yetu.
3: Shibote ni nje.
0: Unakuwa na ombi gani mzee?
3: Mimi ombi yangu, mimi sina ombi. Jo na kuna mtu anaweza kutusaidia wala namuna gani. Mimi nasema tu mwanaweza tusaidia atuache shi tuangalie kama tunaweza tia basha yetu tuikale yetu pale.
0: Accent. Merci beaucoup. Bona Christian Baguma tunaendelea kipindi tu wazi mitaani hapa mwa venue hôpital général quartier Kafu. Bonheur tuna nilikuwa nasema kama oregari ya hii situation iko wapi hivi namna watu wanaishi tunakuwa na pendekezo recommendation gani globalement c'est vrai tushasema ya kwanza tukaba tubapate ruhusa kujenga tena kwao kwa parcelles zao njo ya kwanza kuko nyingine ya msaada zikue ngambo na ngambo na kukue ile sorti ya solidarity. Sijua pendekezo ya mwisho kwa kumaliza kipindi kuna hali ambayo inapitia kwa siku ya leo.
2: Pendekezo yangu ni kusema kuvenye viko msituasyon ya bie paraporo na tuko tunaishi wanyanoizi pata bashe anasaidia na batu wakati patatutikia tupige ile bashe tunapata fasi ya kulala. Wanyanoizi kwa na uniforme mbili anatupatia anatuzia mwanezi kwa na makaeza reserve anatupatia na tusaidia gisi ya kuishi. Na osi tunasema batu kama viko banaishi hivi kuna waka maproleme ya donc peut-être ma maladie zinezi la muka hapa batu kwenda kutualete ni ngufu, batu kunawa ni ngufu, matio za mai zililungula, zingine batu walikata kufama intervensio kama kunawezi kwa kisi ya kusuezia tupata tana kachakula mai inawezi kwa ya manu na tunalomba kusagisi reji dezo utuezie kurepare ma conduite zimoya za mai kwenye zilikuwa batu wangalata kawa tapata mai kuevite magonjwa zimoya zimoya.
0: Na kwa wale wajirani ambao walipokea wahanga sijui unakuwa na message gani mwe wakati sevre unakutana mtu iko na nyumba yake ya kidogo anapokea mengine bahanga ya ajali ya moto sijui bon message gani kwao.
2: Bon message yako ni kuambia tu wasichoke wajirani wao baendelee kubasoutenir juu situation ilikuwa ya watu yote basichoke wajirani wao.
0: Bon, merci beaucoup Christian. Tunafika mshwa kipindi ya siku ya leo. Tunasema asante kwa kukubali kutupokea mwi quartier pamoja na Bonheur, pamoja na mama Kiambiko na mama Stefano ambao wameshaenda kushughulikia watoto na kufanya ngine mabitu. Christian, hali iko giziko. Tumeshapana ujumbe nyingi sana na tuko hapa sur terrain. Du tout iko television mais en tout cas batu ni mkono kulichafu ambayo haitoke. Na ingine likia batatiza ni ile kukataza majengo ujenzi mpya ijapokuwa kuna ule ambaye anakuwa na kanguvu kai kadogo au jirani au rafiki anamsezia sijua unakuwa na pendekezo gani kwa mwisho.
4: Bon, kwa kumaliza tutapiga kwanza aksanti kubale ba jeune volontaire bote ambao waliweza kujimobilize poke waweze wakasaidia ndugu zetu kwa kuzima moto. Antuka mina waza vila yao kama sai ni katastrofe kushinda hii yenye tuko tunaona. Tunapiga ustena na accent kwa mayor wa muji mwenye aliweza kudeplace kamion yenye aliweza kufika hapa kwa institut Groska

0: na kuweza kujideplace yeye mwenyewe hapa kwenye ajali ilikuwa imepitikana siku ya Mungu, paske mwenyewe naye aliweza kafika ile siku. Wakumalizia ni kuomba wale watu wote ambao tulisema tena mbele, tuangalie namna gani tunaweza kusaidia ndugu zetu, wale watu wa moyo mwema, maorganization humanitaire zenye ziko ndani ya province, tuangalie namna gani tunaweza kujitia pamoja. Tunakuwa na soko ya Beach Mwanzi, tunakuwa na hospital general, mastructure nyingi za shirika la raia ambao zinakuwa ndani ya Katankafu. Alors tuangalie nini tunaweza kufanya pour que ndugu zetu waweze wakapati hata cheko kidogo mdomoni.
1: Shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Papa unasema tena kitu?
2: Mimi nasema na mimi nashukuru yote na bakubwa, na tunashukuru kwa hawa watu wanatupatia hii radio ya kutuangalia malalamiko yetu, tunabashukuru.
1: Shukrani. Tunafika mshaka kipindi zote mitano ya wasikilizaji wapenzi. Donc en plus bref, état des lieux iko namna gani? Nyumba zilungula zilikuwa 1164, kuna kuwa jamaa za mapokezi parfois, kuna kuwa walocataire 54, na pia wenye nyumba na parcel 109 wako wote hapa hivi katika hali ya huzuni sana. Wamoja wameanza kutia mipaka kwenye viwanja vyao, na wengine wanakuwa wakiikala tu kuangalia namna gani wataweza kujireconstituer malgré situation giziko. Ombi ziko nyingi sana, umeshasikia, na ukiwa na msaada kidogo, ukiwa na hata kopo ya kunywa maji, usishite kuja kuipana, sababu mema hayo zake. Jua kwamba watu wanaishi katika hali mbaya katika hii eneo kwa sababu ya ile ajali ya moto, na ni vema kujua mwenzako wakati wa magumu. Asante basi, tunasema tulipokea wana Christian Baguma, Christian kwa société civile ya Nkafu. Christian, shukrani mara tena.
0: Asante bwana Mwariri.
1: Tulipokelewa na bwana Bonheur anakuwa jeune en tout cas hapa mbali participer ku kazi za kuweza kusecurize bitu kuese kulimite propagation ya moto. Bonheur, tunasema asante kwa kukubali kujiunga nasi katika kipindi.
3: Asante sana bwana Mwariri.
1: Papa, jina yako tena ni
2: Daba Kolera Zialirwa.
1: Daba Kolera, merci beaucoup kwa kuwa. Voilà. Merci beaucoup Daba Kolera Zialirwa. Merci kwa mama Kiambikwa, merci kwa mama Stefano ambao walikubali kujunga nasi katika kipindi hiki. Kipindi hiki mitani kitawajia mara tena siku ijayo. Mkitaka kutualika ambako mnakaa, mkitaka kutualika mtuanzikie kunako 0997 107 170 na 0485 080 3444 kwa utangazaji Etienne Mulindo wa ufunzi wa Kialenza. Tukutane baadaye kwa kipindi kipya Hodzi Mitani.
4: Tunaongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodzi Mitani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodzi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

Leo radio ya Kando na Raia inawandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. Watu wanne wamepoteza maisha wakati wa shambulizi la watu wenye kumiliki silaha usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu kwenye mgodi wa kuchimbia madini la Lomera. Shirika la raia la Mali naomba viongozi kuwalindia usalama wakaji na mali yao. Na hali imerudi kuwa tulivu kwenye sheferi ya Lwindi wilayani Mwenga kisha mapambano yaliyoripotiwa eneo hiyo tangu siku ya Mungu hadi siku ya pili. Kasika inazidi kumilikiwa na maskari wa FC23 kwa wapiganaji wa Zalendo wanapatikana paka Lambi. Na kisha wamama wawili wajawazito kupoteza maisha sababu ya ugonjwa unaozaniwa kuwa wa kipindupindu, Paiji watetezi wa haki za binadamu wanaomba wagonjwa wahudumiwe ipasavyo. Mengi katika taarifa ya habari na letwa kwenu na Jean-Claude Ndage, Miriam Mufano ni jina langu, niko kwenye utangazaji. Karibu na tukupe sikio. Mwanzoni mwa taarifa ya habari tusemea kwamba watu wane mkiwemo raia watatu wameuawa wakati jambazi wameshambulia kijiji ndogo ya Lomera katika kijiji cha Imezo groupement ya Louis wilayani Kabare. Shambulizi hii imeripotiwa majira ya saa 4 za usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Eneo hiyo silaha nzito zimesikika hadi kuleta woga miongoni mwa wakaji. Duru zimoja zajulisha kwamba yawezekana ni wevi ndio wameshambulia nyumba ama wanauzisha chakula ama restaurant. Viongozi wa kijeshi wamejitokeza kwa kutangaza ya kuwa uchunguzi utaendeshwa ili kutoa miili zao waanga kwa jamaa zao ama basi kuamuru wazikwe. Kwa wanamemba wa shirika la raia tawi ndogo la Luii wanalaumu shambulizi hizi ambazo zinaendelea kuleta woga miongoni mwa wakaji na kusababisha wengi wao kuwa wana wengine kuumia vikali na kuporwa vitu vyao vya samani. Kiongozi wa shirika la raia pa Luii DDH za Bayongwa anakumbusha kwamba tarehe 27 Julai mwaka 2026 shambulizi ingine mepelekea mama moja kupoteza maisha na kusababisha watu wengine kuporwa vitu vyao vya samani. Huyu wanaalika wako viongozi kufanya iwezekanavyo ili usalama urejeshwe eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
2: Hatuwezi jua sema ni banani, ni kwa nini, juu ya nini masasi hiyo ilipigika. Tuseme kwamba haipite tena juma ine bila kupata makaza vile za maatake na za piage. Utakumbuka nisi 27 juillet 2026 tulipata kaza vile tena na malheureusement mtu mmoja amefariki na wengine walijeruhiwa ile siku na vitu vingi na franga ziliibiwaka. Tunaomba kwa kuwa viongozi ambao wanatulindia usalama kuwa vigilant na kumultiplier plus de vigilance et d'effort, na tunaomba ku population nayo izikaze sana idenonce kila mouvement suspect ya watu wote ambao hawako identifié kuma service de sécurité, ili kwamba sie wote tupiganishe hiyo insécurité ambayo inaonekana mwaizi masiku mu groupement ya Luhihi na particulièrement au village ya Lomer.
1: Hiyo ni sauti ya Didier Chiza Bayongwa akiwa kiongozi wa shirika la raia tawi la Luhihi. Na tukitoka wilayani Kabare tujelekeza wilayani Mwenga ambako walimerudi kuwa tulivu pakasika makao makuu ya sheferi ya Lwindi wilayani Mwenga kwenye umbali wa kilometa zaidi ya 100 na mji wa Bukavu kisha mapigano iliyojitokeza kati ya askari wa FC23 na wapiganaji wa Zalendo weekend iliyopita. Mengi nawe Alan Kabika.
3: Duru za mahali za julisha kwamba mapambano yaliweza kuanzishwa tangu siku ya Mungu katika eneo hiyo pasaa 10 asubuhi na kuhitimishwa mchana kati. Hali imeonekana kuwa tulivu sababu hadi siku ya pili juma hii mlio wa risasi ulikuwa ukisikika kwenye sehemu kubwa ya sheferi ya Lwindi. Hali hii haikupelekea shughuli za shule kuanzishwa tarehe 1 Septemba katika eneo hiyo sababu wakaaji wengi wa mahali wanaendelea kuishi katika hali ya uga. Kwa sasa licha ya kuwepo kwa mapigano kila wamoja wanaendelea kubaki upande wao. Zimejulisha duru za mahali zilizohojiwa na Radio Maendeleo. Mtawa Kasika unabaki chini ya uchunguzi wa AFC M23, na wazalendo wanapatikana upande wa Kalambi, ikiwa kwenye umbali wa kilometa karibuni 12 na Kasika, katika tu sheferi ya Lwindi. Mapambano hayo yamepelekea wakaji wengi kukwepa maskani yao na kujielekeza katika vijiji kando na Kasika, tukitaja Kionvu, Kalambi na Ngenga, amejulisha mtetezi moja wa haki za binadamu wa mahali. Hata kama kwa sasa idadi ya wahami haijatangazwa, ila duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni jamaa nyingi ndizo zimejielekeza pa Kigongo na Kalamba, ikiwa tu katika sheferi ya Lwindi na katika sheferi jirani ya Basile. Kuna ripotiwa watu waliopoteza maisha na wengine kuumizwa katika sehemu ya wapiganaji. Wakati huu katika wilaya ya Fizi, duru zingine zajulisha kwamba mapambano iliyojitokeza tangu siku ya tatu asubuhi kati ya askari wa AFC M23 Turaneho na wapiganaji wa zalendo pa Kivumu na Irumba katika sektori ya Lulenge. Ikumbushwe kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza licha ya kuwasili pa Minembwe siku zilizopita kwa wajumbe waliohusika na kuchunguza ikiwa hatua ya kusitisha mapigano inaheshimika. Ilikuwa ni tarehe 24 Agosti mwaka huu katika harakati ya amani ya Doa.
1: Shukrani Alan Kabika, mnaendelea kupokea taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na tukibadili mada katika taarifa ya habari, tusemea kwamba wazazi wanaalikwa kuacha kuwapa watoto mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi kwa ajili ya afya yao. Badala yake wanapaswa kuwapa matunda, uji usiokuwa na sukari nyingi, na kuwahimiza kufanya mazoezi ya mwili. Aliko hii ni yake Napoleon Kajunju, mtaalamu katika mambo ya malisho, siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026 wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Huyu wanasema kuwa kununua mara kwa mara vinywaji vyenye sukari nyingi vinaweza kusababisha magonjwa kadhaa kama vile ugonjwa wa kisukari ama diabetes. Mtaalamu huyu anataka kuona pia viongozi kwa ngazi zote wanajihusisha kwa kuchunguza vinywaji mbalimbali vinavyouzishwa kando kando na shule mbalimbali hapa mjini Bukavu kwa kukinga afya ya watoto. Napoleon Kajunju anatoa neno.
5: Ombi yangu kwa wazazi, si tu kwa ima period watoto wanarudia shuleni, ni kuwaomba kabisa waache hiyo vinywaji ya sukari wanapatia watoto, warudishe uji. Tuna uji nzuri, warudishe uji, wapane matunda. Hiyo itakuwa ya mzuri kwa afya ya watoto wao, na pia wajikaze kujashure kama watoto wanafanya kitu kama vile mazoezi, wanacheza, kwa sababu hiyo ni ya maana sana juu ya kukomaa ya akili yao na kukomaa ya mwili zao na afya yao kwa jumla.
1: Hiyo ni sauti yake Napoleon Kajunju akiwa mtaalam katika mambo ya malisho. Pamoja na Helen Bujiriri, tuongelee ukosefu wa maji mtaani Bagera, ambako kata nyingi za mtaa huo zinakosewa na maji. Inakuwa Jumatatu sasa, kata zinazoguswa zaidi na hali hii ni kata la Lumumba pamoja na lile la Nyakavogo. Hali hii inakuwa chanzo ya shida nyingi kama vile ugumu wa kufanya kazi mbalimbali za nyumbani na kadhalika.
6: Kwa sasa wakaaji wa eneo wanalazimika kujielekeza kwenye mto Nyamuhinga na Mugaba kwa kupata maji, ingawa shida za kiusalama hata na kuzama. Kutokana na hali hii, wakaaji wa Bagira wanaomba shirika Regideso kujihusisha na swali hili na hivi kuepusha wakaaji na ugonjwa zinazotokana na matumizi ya maji machafu. Kwa ngambo yake, kiongozi mjini wa shirika la raia Alain Shindano anaalika Regideso kufanya iwezekanavyo ili suluhisho ipatikane. Anaeleza:
7: na hiyo ni shida kabambi ambayo wakaaji wako na pitia, kwa kuwa watu wanaweza fanya posho mzima bila maji kupita ndani ya robine. Kwa hiyo tunaomba wakuu wa Regideso kuweza kupatia wakaaji maji, kwani unajua magonjwa ambayo inaweza kutokea na hii population yote, wakaaji wote wanakuwa kwenye hatari, kwani kuna kolera, kuna leo Ebola ambayo inaweza kujideklare watu. Unajua kama maji, wanasema maji ni maisha, kwa bila maji hautasukula mwili, hautakunywa, hautapikia, hautafanya makazi zingine zingine ambazo maji inaweza kutusaidia.
6: Tulipozogelea shirika Regideso imesema kujua shida hii na kwamba suluhisho itapatikana hivi karibuni. Inajulisha kuwa shida inatokana na kuendelea kwa wakati wa kipwa, hali inayofanya maji kupunguka. Kutokana na shida ya Bagira, shirika Regideso ililazimika kata maji ndani ya kata zimoja za mji wa Bukavu kwa kuruhusu mtaa wa Bagira kupata maji kidogo.
1: Ni kuchukue basi ya Lan Kabika. Watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi waomba huduma za afya zitolewe kwa faida ya wakaaji wa Ijwi wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu eneo hilo la jimbo ya Kivu ya Kusini. Utetezi huo umetolewa kisha kufariki na kuwa sasa juma mbili kwa mama wawili wajawazito katika kituo moja ya afya kisha kushikwa na ugonjwa huo unaozaniwa kuwa wa kipindupindu ama kolera.
3: Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu, moja kati ya watetezi wa haki za binadamu wa mahali Espoir Nyakabingu Luc amejulisha kwamba groupement tatu za Sheferi Rubenga zinakabiliwa na ugonjwa huo wa kuharisha. Anaongezea kusema kwamba kutokana na hali ya ukosefu inayokabili wakaaji wengi, wamoja kati ya wakaaji wa mahali wanajitunza wao wenyewe kwa njia ya kienyeji, hali inayoweka maisha yao hatarini. Espoir Nyakabingu anaomba wizara jimboni husika na afya pamoja na shirika na miungano zenye kutumika katika sekta ya afya kuwajia kimsaada wananchi hao. Espoir Nyakabingu Luc anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi, Richelieu Biamana.
8: Banamke bawili balikufa na kolera, umoe bukutabu gahula mjulashi Bulega alikufa na iko mimba, mwingine juzi anakufa na ile ile bugonzwa mkutuma Bunyakiri mu village Bunyakiri. Alors ça fait déjà bale je tunasema ni batoto na wengine watu wako wanakufa ni wakati déjà na bagwe bako mimba banamke bako mimba anaanza kufa senda anje kabisa kupoteza watu vile juu ya ile bugonzwa ya kolera. Ni tunapendea ako tunalomba kwa partenaire kwa wako mu santé tuko DPS na wengine wote watusaidie sana juu ya prise en charge. Juu wa mingi bako wakufasile juu ya kukosa makuta ya kulipa matunzo. Na juu wa siku zetuwa pitia ni siku ugumu sana. Mkaji kupata hata na 50 frani shida. So mingi bana kufasile juu bana kosa makuta ya kulipa maswe mediko. Na wakati zibade watu yote bana kosa ya kulipa bana kulishe bana kimia kumyakunye bidao ya mshamba.
3: Mbali kidogo katika groupement Mugote ikiwa tu katika wilaya Ijwi, ni kamati ya maendeleo katika groupement hiyo ndiyo inajulisha kuhusu kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya ya Bwando. Kiongozi wa kikundi hiyo Biadio Chuma anadhani kwamba kujenga vema vituo vya afya na kutolea vituo vyenye kuwa hapo dawa muhimu ni miongoni mwa njia zinazoweza saidia kukabiliana na ugonjwa huo. Tulipomhoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Iju daktari Emenkemba, awaomba wakaji wa eneo zenye kuhusika kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa huu, ni kama vile kukunywa maji yenye kuchemshwa, kunawa mikono wakati wowote na kusukula vema mboga mboga na matunda kabla kuikula. Daktari Emenkemba Bisimwa anasifu juhudi za wafadhili wa moja kama vile shirika la Msalaba Mwekundu linalowatuma watumishi wake katika eneo hiyo kwa kusafisha eneo mbalimbali mbali, na kuwahimiza wakaji kuhusu mbinu za kuchukua kwa kukabiliana na ugonjwa huu.
1: Shukrani kwako Alan Kabika. Na tukiongelea mazingira katika taarifa ya habari tusemea kwamba kiwanda Briquette du Kivu inalika wakaji wa moja Bukavu kwa upekee na wajimbo ya Kivu ya Kusini kwa jumla kupanda kila moja mti hata moja katika shamba ama nafasi ambako wanaishi. Hii ni kati ya njia moja ya kuleta mchango katika juhudi za kukinga mazingira. Briquette du Kivu yazani kwamba wakati huu mvua inakaribia ni vema kupanda miti ya aina yote ile sababu zinaweza kukomaa kwa upesi. Christian Biamungu akiwa mnenaji wa Briquette du Kivu anakamilisha kwamba kiwanda yao imefungua nafasi kubwa ambako kunapatikana miti mbalimbali mbali, na hata maua ya nyumbani, huku wakiwalika wakaji kuwazogelea ili wapewe mafasirio zaidi. Christian Biamungu anaeleza.
9: Mkadre ya kufanya lancement officiel ya pepiniere yetu Kabambi, wenda inaweza kuwa pepiniere ya Kabambi mu region ya Grand Lac, juu ya kufera informer la population juu ya ma different type d'arbres, different type de fleurs zenye ziko kushirika la société Briquette du Kivu. Tuko na ma flora medicinal, donc ni zile zenye unaweza kununua na zinakusaidia wenda tena kudawa. Sasa vile ile banaita geranium. Tunaita wakaaji wa mji wa Bukavu waje wengi kudécouvrir beauté ya mazingira. Waje waone fleurs zenye entreprise Briquette du Kivu na proposer juu ya kukonkurir kupreservation ya mazingira. Tuko na miti ya matunda na tuko zile banaita ma arbre fruitier greffé na ma arbre fruitier marcoté. Donc ile ma ordinaire ni zile zenye zinatoaka miaka 3, miaka 5 ndio zinatoa. Ni zile ma greffé tunapunguza cycle ya production, c'est seulement que dans 12 mois une année directement unaanza kukula matunda ya kwako.
1: Nikuchukue mara tena Helen Bujiriri, karibu ni watu 3000 wakiwemo wanafunzi wanawake na jamaa mbalimbali zilizo katika hali ya uhitaji wamepata msaada wa kiutu kutoka Fondation Panzi katika shefri ya Kaziba wilayani Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Msaada huo umetolewa kwa jamaa zilizorejea makwao baada ya kipindi ya mizozo ya vita ili kuwasaidia kukabili kukabiliana na mahitaji yao ya msingi.
6: Wakati wa kurudi shuleni, wanafunzi kutoka jamaa ambazo hazijiwezi wamepewa mabegi, sare, viatu na vifaa vingine vya shule ili waweze kuanza mwaka wa masomo katika hali nzuri. Wanawake nao wamepata vifaa vya usafi ikiwemo sabuni, nguo za ndani na vitambaa kwa ajili ya kulinda heshima yao. Jamaa zilizorejea baada ya vita zimepewa pia chakula ikiwa ni unga wa mahindi, maharagwe, mchele na sukari. Bertin Rutega, mhusika na mipangilio kwenye Fondation Panzi, anasema msaada huu unalenga kusaidia familia hizo katika kipindi hiki cha kurejea na kuanza tena maisha. Anasema msaada utaendelea kutolewa katika kipindi cha wiki hii. Kwa upande wao waliofaidia na vifaa hivyo wanashukuru Fondation Panzi. Wanafunzi wanashukuru wakisema kwamba vifaa ambavyo wamepata vitawasaidia kwa kuanza masomo. Moja wao anaeleza:
10: Mzuri sana. Manipatia vifaa hivyo ni papa mkwege. Naambia merci sana na ndatumika mwai mwaka zaidi ya mwaka jana.
6: Wanawake nao wamesema vifaa walivyopewa vitawasaidia kujibu kwa mahitaji yao ya msingi na kujikinga zidi ya matatizo ya kiafya. Mwanamke mmoja anaeleza:
11: Nafurahi sana, tena sana. Kuona benya tupwana abyo, tunabipata, tunashukuru Mungu juu alituibaka mavitu munyumba, atukwa mambegeti, mabase, makaleso, manguo, vile vyote walibaka munyumba, lakini tunashukuru Mungu. Mungu abasaidie sana, binatuepusha na maugonjwa mbali mbali, lakini Mungu asaidie papa mkwege tena na tutumia bia papa tena kaziba.
6: Msaada huu ni sehemu ya mradi Fondation Panzi unaolenga kusaidia familia 3,000 zilizorejea kutoka maeneo ya vita na zilizo katika hali ya uhitaji ili ziweze kurejea na kujenga upya maisha yao.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Mashtaka yake Corneille Nangaa kwamba Felix Tshisekedi anajaribu kuchukua muda badala ya kupanga mazungumzo na usumbufu wa kurudi shuleni kutokana na baadhi ya shule kuzingirwa na waami wa vita ni miongoni mwa mada zilizochapishwa na vyombo vya habari mjini Bukavu. Alan Kabika kwa maelezo kamili.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti la Pupinel RDC inayoandika mchakato wa doa. Corneille Nanga anashikilia upendo wake kwa mazungumzo na kumshutumu Tshisekedi kuchukua muda mwingi. Mchakato wa amani unaoendelea doa kuhusiana na mgogoro mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia unabaki kuwa kilele cha mijadala. Corneille Nanga akiwa kiongozi wa AFC-M23 anasema kwamba mazungumzo hayawezi kuchukuliwa kama yamemalizika licha ya mvutano na tofauti kubwa zinazodumu kati ya pande hizo, imeandika la Prunel RDC. Katika taarifa iliyotolewa kuhusu maendeleo ya mchakato wa Doha, Corneille Nanga anahakikisha kwamba ushiriki wa tume yake kwenye mazungumzo unatokana na kwa maoni yake na hatua iliyokuwa imeanzishwa na Rais Felix Tshisekedi baada ya kuanguka kwa mji wa Bukavu na Goma mikononi mwa makundi ya AFC-M23. Corneille Nanga anahakikisha kwamba harakati yake bado inaunga mkono muradi wa kupata suluhisho na majadiliano katika mgogoro unaojiri mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Sisi ni watu wanaopenda amani na daima tumeona kwamba mgogoro wa Kongo unapaswa tatuliwa kwa mazungumzo, amethibitisha Corneille Nanga. Hata hivyo, analaumu mamlaka ya Kinshasa kwa kutumia mchakato wa doa kama njia ya kupata muda wa zaidi. Malalamiko haya yamekuja wakati mgongano mkubwa wa kisiasa unaripotiwa kati ya pande hizi mbili, huku viongozi wa Kongo kwa upande wao wakiwa na ufahamu tofauti kuhusu maendeleo ya mchakato. Licha ya mvutano huu, Corneille Nanga anaona kwamba mazungumzo bado hayajaharibika kabisa. Mchakato wa Doha bado haujakufa, amesema Corneille Nanga, na kuongeza kwamba upande wake bado unaambatana na mazungumzo na kutafuta suluhisho ya amani kwenye mgogoro. Kwa upande mwingine, gazeti Le Souverain Libre.info imeandika kuhusu kazi iliyoendeshwa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR kutoka mwezi Januari hadi Juni mwaka wa 2026. Chombo hii ya habari inaharifu kwamba kwa mjibu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, hali ya usalama imeendelea kuwa tete kutokana na mapigano yaliyoripotiwa katika maeneo kadhaa. Katika hati ya ukweli na takwimu iliyotolewa Jumapili mosi Septemba, CICR inasema imewasaidia mamia ya waliopoteza maisha au kuumia kutokana na migogoro ya silaha kutoka Januari hadi Juni mwaka 2026 katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. CICR inabainisha kwamba watu 1771 waliojeruhiwa na silaha wamelazwa na kutibiwa katika hospitali tano zinazopokea sapoti ya CICR. Pia watu 716 wenye ulemavu uliosababishwa na migogoro ya vita wamefaidika na huduma za kurekebisha mwili pamoja na vifaa vya msaada na vya urahisi wa kuhamia, ikiwa ni pamoja na viti vya magurudumu. Katika kipindi hiki cha Januari hadi Juni mwaka huu, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR pia imefanya kazi ya kurekebisha mawasiliano kati ya wanajamii waliotengana wakati wa vita. Kulingana na tangazo iliyowekwa hadharani, simu 2764 za bure zilirahisishwa na CICR na mikutano 198 ya familia imepangwa kwa ajili ya watoto walioletwa mbali na wapendwa wao, imeandika gazeti Le Souverain Libre. Tugubike ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inaojishughulisha na kurudi shuleni kwa wanafunzi tarehe 1 Septemba. Media hii imeandika kwamba kurudi shuleni hakukukua halisi katika shule nyingi katika maeneo ya Tanganyika na Mtambala wilayani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Sababu ya hali hii, kwa mjibu wa estnews, ni baadhi ya madarasa yameendelea kuvamiwa na watu waliokimbia makani na watu waliokimbia maskani yao sababu ya mapigano ya vita. Kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia unaotajwa na vyombo vya habari, kuwepo kwa muda mrefu katika shule kunazuia shughuli za kawaida kufanyika kama vile kuwafundisha na kuwatolea elimu watoto ambao wanakosa nafasi pa kujifunzia. Katika hali hii, muungano wa kiraia Machozi ya Raia inawaonya viongozi wa kisiasa na kiutawala, huduma za elimu pamoja na mashirika ya ulinzi wa watoto kujihusisha kwa kina kwa ajili ya elimu ya watoto. Imemalizia tovuti estnews.info.